0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י, נתחיל בעמוד הקודם, 8 שורות מלמטה. אמר רבה ומודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור, מה יטעמה? גמר עריפה עריפה מעגלה ערופה. למדנו למעלה בעמוד הזה בריתה שאומרת שפטר חמור, אם האדם לא פדה אותו אסור בענה לפי דעת רבי יהודה, אבל רבי שמעון סובר שמותר להנות ממנו. על כך אומר רבה, מודה רבי שמעון, שאם בסופו של דבר האדם לא פדה אותו ולכן ערף את הפטר חמור הזה, כמו שכתוב בסוגים, לא תפדה בערפתו, ממילא הוא אסור בענה. למה? גזירה שווה, כאן כתוב בערפתו. ולגבי עגלה ערופה, גם כתוב בתורה שצריך לערוף אותה. ממילא, כמו שמה, שהיא אסורה בהנאה, כמו שחזל למדו שמה, מהמילה שם, וערפו שם את העגלה, שם תעקבו אותה, אסורה בהנאה, ככה גם כן גבי פטר חמור, שאדם כאילו מצאת עריפה, הוא אסור בהנאה. אמר רבה, מנה אמינה לה, מנהי לי הדבר הזה שאמרתי, שמודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור. דתניא, העולה וכלי הכרם ושור הנסחה בעגלה ערופה וציפורים מצורה, פטר חמור ובשר בחלב, כולם מתמאים תשומת אוכלים. ושעון אומר, כולן אין מתמאים תשומת אוכלים. ומודה רבי שמעון בשר וחלב, שמתמא תשומת אוכלים, הועיל והייתה לא שעת הכושר. נעצור כאן באמצע, נסביר ונמשיך. אומרת הברייתא, יש כמה דברים שהם אסורים בענה, אף על פי כן לפי דעת חכמים, יש להם דין של אוכל, לעניין זה שאם נגע בהם שרץ, הם מקבלים טומאת אוכלים. מה זה העולה, כלי הכרם, שור הנסכל? ראשי שואל, שור הנסכל, הוא כבר נסכל, מלא הוא כבר שרודין טומאת נבלה. אז מה החידוש? אומר ראשי, אפילו אם האדם לא סקל אותו, אלא שחט אותו, כמה שהתחייב סקילה, הוא אסור בענה. אבל אין לו, כרגע הוא לא נבלה, מפני שהוא אחרי הכל, הוא נשחט. זה דנם חדש שקבל תומת אוכלים. ועגלה ערופה. עגלה ערופה, אפילו לא ערפו אותה. ברגע שהוריד את הנחל איתן, כבר מאותה שעה נסרה בהנאה. אם אדם שחט את העגלה, גם כן, כמה שאסורה בהנאה, לפי דעת רבי שמעון, לא מקבלת תומת אוכלים, לפי דעת חכמים, מקבלת, למרות שאסורה בהנאה. ציפורי מצורה, ופטר חמור, פטר חמור, ראשי כותב שתי אפשרויות. אני אומר דווקא את האפשרות השנייה שאומר ראשי. מדובר כאן שאדם אכן ערף את הפטר חמור הזה, אבל מה החידוש? אם קיבלה בכם זה תומת נבלה. תשובה היא, לפעמים יש חתיכה קטנה, פחות מכזית, מאותו פטר חמור, מאותה נבלה. מדין נבלה זה לא מתאמה, כי זה פחות מכזית. אבל אם זה נמצא יחד עם עוד חתיכת בשר אחר, חתיכת בשר כבש, שתיהם ביחד, יש פה גודל של שיעור כביצה, מצטרפים זה לזה, ואז הם יכולים לקבל תומת אוכלים. וכן, בשר וחלב, גם כן, כמו שעשו בענה, מקבל תומת אוכלים. ושמעון אומר, כל הדברים האלה כולם לא מקבלים תומת אוכלים. הם לא חשבים כאוכל. אבל מודה רבי שמעון בשר וחלב, שהוא כן יכול לקבל תומת אוכלים. למה? כשאף על פי שעכשיו הוא אסור בענה, אבל לפני שהוא נעשה בשר וחלב, היה עליו שם של אוכל, יכולת לאכול את הבשר לבד, את החלב לבד. ולכן, זה ממשיך הלאה לקבל תומת אוכלים. ואמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, מה הייתה עמד לרבי שמעון? תכתיב כל האוכל אשר יאכל? אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, קרוי אוכל. שאתה יכול להאכילו לאחרים, אינו קרוי אוכל. יאכיל בשר בחלב מהיר ידי הייתה לו שעת הכושר. טיפוק לידי אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, הוא דתניה. שעומן יהודה אומר בשם רבי שמעון, בשר בחלב אסור באכילה ומותר בענה, שאמר כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. ולהלן הוא אומר, ואנשי קודש תהיו לי, מה להלן אסור באכילה ומותר בענה, אף כאן אסור באכילה ומותר בהנאה. חדה ועוד כמה, חדה דאוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים הוא. ועוד, לידי הנמי, הרי הייתה לו שעת הכושר. אומרת הגמרא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, מה טעמו של רבי שמעון? ושכתוב הפסוק, איפה שהפסוק אומר לנו שאוכל יכול לקבל טומאת אוכלים, כתוב מכל האוכל אשר יאכל, שיבוא עליו מים, יטמא. מה זה עם כל האוכל אשר יאכל? מה זה כפל לשון? ולא מחר, אוכל שאתה יכול להכיל אותו, אפילו לא ליהודי, אתה יכול להכיל אותו לאחרים, אתה יכול להכיל אותו לגויים, הוא מותר בענה, אז הוא קרוי אוכל, יכול לקבל טומאה. אבל אם אתה לא יכול להכיל אותו אפילו לגויים, כי הוא אסור בענה, אינו קרוי אוכל ולא מקבל טומאת אוכלים. ככה סובר רבי שמעון. ואם כן לך אורה, לפי ההסבר הזה של רבי יסי בשם רבי יוחנן, יש לנו להבין את הברייתא. אם כן, מדוע הוא אומר שבשר וחלב, רבי שמעון מודה שזה מקבל טומאת אוכלים הועיל והייתה שעת הכושר? הרי לפי שיטתו של רבי שמעון במקום אחר, שאומר שבשר בחלב אסור רק באכילה, אבל בהנאה זה מותר. אומר הברייתא, כתוב בפסוק, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא תבשל גידי בחלבים. כאן כתוב איסור בשר בחלב. וכתוב לגבי בשר טרפה, ואנשי קודש תהיו לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. כמו לגבי טרפה, כתוב אנשי קודש תהיו לי, זה אסור רק באכילה מותר בהנאה. ככה גם כן, לקיים את שכונותו כתוב. ככה גם כן לגבי בשר וחלב שכתוב כי עם קדוש אתה לשם לוקח, לא תבשל גידי בחלב אמו, אומר רבי שמעון, הכוונה שבשר וחלב אסור רק באכילה ומותר בהנאה. ואם כן יש לשאול, בשר וחלב, כפי שדעת רבי שמעון, הרי אפשר להכין את זה לגויים. ואם כן היה צריך לומר התנא מודה רבי שמעון בשר וחלב, שזה כן יכול לקבל טומאת אוכלין, הועיל, וזה ראוי להכין את זה לגויים. אז למה הוא צריך להגיע שעת הכושר? אלא תשובה צריך לומר שכוונת רבי שמעון אומר שני טעמים. טעם אחד זה לפי שיטתו, כיוון שאכן זה אפשר להכין את זה לאחרים, מותר בענה, ממילא ודאי שזה יכול לקבל טומאה בשר וחלב. ובנוסף לזה אומר גם פשטת החיים הסוברים שבשר וחלב אסור בהנאה, חוסר לימודה שזה יכול לקבל טומאת אוכלים, כיוון שזה הייתה לא שעת הכושר. אם כן, אם הגענו למסקנה שאכן רבי שמעון סובר ש אוכל שהוא אסור באכילה, אבל מותר בענה, אפשר לתת את זה לגוי שיוכל את זה, אז מודה רבי שמעון שזה מקבל טומאת אוכלים. כי לפי זה גמרא ממשיכה, רבה ממשיך ואומר כך, ואם איתה דלאחר העריפה שרי רבי שמעון, ליתי מודה רבי שמעון בפתח המור ובשר בחלב שמתאמין טומאת אוכלים. אומר לכאורה, אם כן היה צריך לומר רבי שמעון שהוא מודה בעוד משהו שמקבל טומאת אוכלים, גם גם בפתח המור, שהרי גם שאדם ערף את הפטר החמור הזה, הרי נכון שאסור לישראל לאכול, ערפו את זה, אבל מכל מקום זה מותר בהנאה, אפשר להכיל את זה לגוי. אלא על כוחך שמודה רבי שמעון שלאחר שערפו את זה, זה אסור בהנאה, ולכן אומר רבי שמעון שזה לא מקבל טומאת אוכלים. זו ראיית רבה. הגמרא מנסה לדחות בהתחלה בדרך אחת את הראיה של רבה. אילה השיב עליה, הכי נמי, אחר מאז חינן, דלה השיב עליה. מת הגמרא, פטר חמור זה בהמת מאה, ועוד האדם ערף את זה. בדרך כלל, אדם כבר לא לוקח לגוי להכיל אותו, כזה דבר. ולכן, כיוון שאין דרך להכיל את זה אפילו לגויים, זה לא מקבל טומאה. אילו היה האדם חושב על זה באמת להכיל את זה לגוי, היה מודה רבי שמעון שזה מקבל טומאה. למה? כי רבי שמעון סובר שפטר חמור לאחר שדם ערף אותו מותר בענה, לא כדעת רבה. אז למה כאן הוא אמר שזה לא מקבל טומאה? מפני שהדבר הזה אין דרך במציאות להכיל את זה, אבל פי שזה מותר. שאת הגמרא וטעמה מי מטעמי רבנן, אם כאן מדובר שאדם לא חשב להכיל את זה לגוי, אז אם כן, ברור שהדבר הזה אין שם אוכל עליו. ואם כן, מדוע חכמים מתמים את זה לפי הדחייה שלך? אמרה הרבנן כמי דרב שט, הועיל ואיסורו חישובו. אז תרצו החכמים לפני רב ששט, התלמידים שלו, אמרו, ייתכן שחכמים סוברים, עצם זה שהתורה אומרת, אל תאכל את זה, אז זה מחשיב את זה כאוכל, כי התורה אומרת, אל תאכל. ולכן, לפי דעתם, למרות שאין דרך הבריות להכיל לגוי את הפטר חמור שערבו אותו, זה נחשב כאוכל, ולפי דעתם שחכמים זה מקבל טומאה. ולרבנן מי אמרינן הועיל איסורו חישובו? יתנן, 13 דברים מי אמרו בנבלת עוף טהור. וזו אחת מהם, צריכה מחשבה ונצחה יכשר. והיא סורו חישובו, למה לי מחשבה? המני רבי שמעוני. מקשה גמרא, הייתכן שלפי דעת חכמים, כל דבר שהתורה אמרה שאסור לאכול אותו, זה ארצו מחשיב אותו כאוכל? והרי שנינו, 13 דברים נעים נאמרו לגבי נבלת עוף טהור. התנא אומר, דבר ראשון, צריכה מחשבה. מן הסתם, נבלה של עוף טהור, האדם לא אוכל אותה. מתי אני אומר שאכן זה יכול לקבל טומאת אוכלים? רק כאשר האדם חושב על זה להכין זה לגוי. ואינה צריכה הכשר, למרות שכל אוכל אינו מקבל טומאה, אלא אם כן באו עליו 57 משקים, אבל זה לא צריך. למה? יש לנו כלל במקום אחר שאומר שכל דבר שהוא יכול להגיע עדי טומאה חמורה דיין יכול לטמא אדם, לא נאמר בזה הכלל של התורה של 7 משקים. לא ניכנס לזה כרגע כאן, שרוצה להסתכל בדרשי. כל פנים, למדו מכאן שנבלת עוף טהור צריכה מחשבה. ואם אתה אומר לי שהתורה, כיוון שאמר לך שאסור לאכול, ממילא נחשב כאוכל, ומילא זה מקבל טומאת אוכלים, אז למה חכמים אמרו צריכה מחשבה? הרי התורה אמרה אסור לאכול נבלת עוף. ממילא זה יחשב כאוכל, זה יקבל טומאת אוכלים, גם בלי שתחשוב על זה, להכין את זה לגוי. עונה הגמרא, אפשר לומר, שאכן לפי דעת חכמים, גם בלי שאדם חשב להכין את זה לגוי, זה מקבל טומאת אוכלים, זה נחשב כאוכל. אבל כאן התנא הזה הוא רבי שמעון, שלא סובר את הסברה שאיסור חישובו. לפיכך אין דבר נחשב כאוכל, ואינו מקבל טומאת אוכלים, אלא אם כן אדם חשב על כך. תשמע, נבלת בהמה טמאה בכל מקום, דיינו בין בשווקים ובין בכפרים, ונבלת עוף טהור והחלב בכפרים. העוף טהור והחלב זה דברים שבשווקים רגילים לאכול, אתה רגילים לאכול עופות, רגילים לאכול שומן, אבל בכפרים שמענים, אז לא רגילים לדברים האלו, לכן אין עליהם דין של אוכל, אומר התנא, אלא אם כן בכפרים צריכים מחשבה, אז זה מחשוב עליהם, ואינם צריכים הכשר מהטעמים שהסביר רש"י. כל פנים, מה רואים כאן? שנבלת בהמה טמאה, בהמה שטמאה, למשל חמור, שהוא מת, אומר התנא, בכל מקום, בין בעיר ובין הכפר, ונבלת עוף טהור והחלב דווקא בכפרים בלבד, שני הדברים האלו צריכים מחשבה, צריך אדם לחשוב עליהם, ורק אז עכשיו כאוכל הוא מקבל טומאת אוכלים. אם הוא לא חשב להכין את זה לגוי, לא מקבל טומאת אוכלים. מקשה הגמרא, ואמרתי סורו חישובו, למה לי מחשבה? ואם אתה אומר שעצם זה שהתורה אמרה אל תאכל את זה, זה הופך את זה כאוכל ומקבל טומאת אוכלים, אז אם כן ממילא, למה צריך מחשבה? עונה הגמרא, המני רבי שמעון, אכן זה רק דעת רבי שמעון, צריך מחשבה. פילת חכמים, איסורו חישובו. עצם שהתורה אמרה אסור לאכול, זה עכשיו כאוכל ומקבל טומאת אוכלים, אפילו שלא חשבת להכין את זה לגוי. ספר גמרא, ראיה שלישית. תשמע, נבלת בהמה טהורה בכל מקום. בהמה טהורה, היות שיש לה רק סיבה אחת שאדם לא אוכל את זה, כי זה נבלה, זה לא נשחט. ממילא, יותר מצוי שהיהודי חושב להכין את זה לגוי. כך אומר התנא, נבלת בהמה טהורה בכל מקום, בין בעיר ובין בכפר. ונבלת עוף טהור והחלב בשווקים, כמו שאמרנו בשווקים, שם אכן מצוי לאכול עוף, לאכול שומן, חלב, חלב לא כאן חלב, מה שכוונה היא אפילו שומן. אז נבלת עוף טהור והחלב בשווקים, הדין הוא אינן צריכים מחשבה ולא הכשר. זה קטע גמרא, משמע, אבל אם זה היה נבלה של טמאה, אז אכן זה לא עכשיו כאוכל, לא מקבל טומאת אוכלים, אלא אם כן, בעיה מחשבה, אלא אם כן אדם חשב על זה מראש, להכין את זה לגוי. בחורף יברך עליו, הרי עצם זה שזה אסור באכילה, זה נחשב כבר שזה כאוכל, מקבל טומאת אוכלים, איסורו, חישובו. וחיתה מהמני רבי שמעון היא, המספר רבי שמעון הווה, לשאלה רבי שמעון. דקטני ספה, רבי שמעון אומר, אף הגמל והארנבת והשפן והחזיר, אינם צריכים לא מחשבה ולא הכשר, כלומר לא רק נבלת בהמה טהורה, אלא גם אלו. ואמר רבי שמעון מטעם, הואי ויש בהם סימני טהורה, כמו שיש בהם, הם מעלים גירה, כפי שלא מפריסים פרסה, לכן השם כעין נבלת בהמה טהורה, ולא צריכים מחשבה. משמע שהרשע זה דעת חכמים, והם אומרים שרק נבלת בהמה טהורה לא צריכה מחשבה, אבל נבלת בהמה טמאה צריכה מחשבה, לולא זאת, זה לא מקבל טומאה. לפי דברי החכמים למעלה אמרו שכיוון שיש בו איסורו, לכן זה נחשב כאוכל. רואים מכאן שלא כדבריהם. ומלעקוחך לומר כדעת רבה, שלמה הפטר חמור הזה, רבי שמעון סובר שהוא לא מקבל תומה, מחמת שמדובר כאן אפילו שאדם החשיב את זה ורצה להכיל את זה לגוי. אף כן, לפי דעת חכמים, כמה שהוא החשיב רצה להכיל את זה לגוי, למרות שזה אסור בהנאה, זה נחשב אוכל ומקבל תומה. לפי רבי שמעון, כיוון שזה אסור בהנאה, למרות שהוא חשב להכיל את זה לגוי, אין עליו שם של אוכל ולא מקבל תומה, וזה מוכרח כדעת רבה. אלא אמר רבה דחול העם על אמר נאי סורו חישובו, וידעו ומערף אחי נמי, ואחר מעסקן הגון ששחתו להתלמד בו. פלוגתא נימוס ורבי אלעזר דתניא אמר רבי יוסי סחי נימוס אחיו של רבי יהושע הגרסי, ששוחט העורב להתלמד בו, דמו מכשיר. רבי אלעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. רבי אלעזר היום תנקמה, אלא מסורו חישובו יקע בעיניו, תנקמה סבר דמו מכשיר לעלמה, אבל גופה בעין החשבה. ואתר בלעזר נאמר, דם שחיטה לעולם מכשיר, אפילו גופה נמי לבעים החשבה. ברבה רוצה לומר, אני רוצה לדחות דברי רבה. לא עלה אומר לך, שרבי שמעון סובר, שגם לאחר שאדם ערף את הפטר חמור, אכן מותר בענה. עם זאת אני מסכים, שאי אפשר לומר שלפי דעת חכמים, איסורו חישובו, זה כבר עת שהתורה אמרה שאסור באכילה, זה מחשיב את זה, הדבר הזה כאוכל. לבד זה לא סברה, אבל אם מצטרף זה עוד סברה נוספת, ביחד החיים יגידו שאכן זה נחשב כאוכל. ומה הכוונה? כאן באיזה מקרה נחלקו חכמים ורבי שמעון, האם הפטר חמור הזה מקבל טומאה אוכלין או לא? אם האדם הזה ערף את אותו פטר חמור, למרות שזה יפה דעת רבי שמעון, מותר בענה, הוא מסכים שאין דרך העולם לאכול את זה. ולכן מלא, זה לא מקבל תומת אוכלים, כיוון שהוא לא חשב על זה להכיל את זה לגוי. אבל, כאן מדובר שאותו אדם לקח את הפטר חמור הזה, ולא ערף אותו, אלא שחט אותו. אילו היה שוחט אותו כדי להכיל את זה לגוי, את אותו פטר חמור, הדינו, אפילו רבי שמעון מודה, שזה מקבל תומת אוכלים. יש לנו דין דומה לזה, לגבי הלכות אחרות. כתוב שם, אדם ששוחט בהמה טמאה לגוי, אז זה נחשב כמו, זה מקבל תומת אוכלין. למה? כיוון שלגבי יהודי שחיטה מכשירה את זה, אז גם שחט בהמה טמאה, שעדיין אסורה באכילה, בכל זאת זה מקבל תומת אוכלין. אבל כאן מדובר שהאדם הזה שחט את הפטר חמור, לא כדי לשחוט אותו ממש, אלא כדי להתלמד בו, כלומר כדי לאמן את ידיו. ולכן, לפי דעת חכמים, כיוון שאיסורו חישובו, בצירוש שהוא גם שחט את זה, לא התכוון לשחוט לשם אכילה, אבל התכוון לשחוט את זה, בצירוש של הסברות על יחד, אפילו שהוא לא חשב במפורש להכין את זה לגוי, זה מקבל תומת החולים. ואילו רבי שמעון סובר, לא, כיוון שהוא לא חשב להכין את זה לגוי, אז זה לא מקבל תומת אוכלים. זה המקרה בלבד. אחד מצאנו שיש בדבר הזה מחלוקת, הנה מצאנו מחלוקת כזו בין חכמים אחרים, נימוס ורבי אלעזר, שאמר רבי יוסי, סחי נימוס אחי של רבי יהושע הגרסי, השוחט עורב, עורב זה עוף טמא, אדם שחטו כדי לאמן את ידיו בו, דמו מכשיר, אם ייפול מדמו על אוכל, הוא נעשה ראוי לקבל תומה, כמו כל אוכל שנפל על אחד משבע משקים. רבי אלעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. והשאלה לכאורה, מה מחלוקת בין רבי אלעזר לבין תנא קמא? וצריך לומר כך, צריך לומר, איסורו חישובו במקרה הזה, שיש צירוף שתי זרועות יחד. תנא קמא סבר, אם אדם שלו נופל על אוכל אחר, אכן הוא מכשיר אותו לקבל טומאה. אבל עצם העורב הזה עצמו, הוא לא נחשב כאוכל. ולכן למרות שאדם נפל עליו שעת השחיטה, הוא לא מקבל טומאת אוכלים. מדוע? מפני שמן הסתם העורב הזה הוא לא חשב להכיל אותו לגוי. אמנם הוא שחט, אבל שחט הוא רק כדי לאמן בו את ידיו. לכן הוא עצמו לא נחשב כאוכל. למרות שיש פה לכאורה צירוף של שתי סברות, גם שהתורה אמרה שאסור לאכול זה ולכאורה איסורו חישובו, וגם שהוא אימן פה את ידיו, זה לא נחשב כאוכל. ואילו רבי אלעזר, רבי אלעזר סובר, שאחרי דם שחיטה על העולם מכשיר, כוונתו לומר שגם אותו עורב הוא נחשב כאוכל, מקבל תומת אוכלין. למה? מפני שהעורב הזה, א', איסורו חישובו, ב', בצירוף שהוא לא מת מאליו, אלא האדם הזה שחט אותו, למרות שזה לא היה בכוונה לשם להכיל אותו לגוי, צירוף שתי הדברים האלה יחד, מחשיבים אותו כאוכל. אותו דבר בדיוק, זה מה שחכמים מדברים. אם אדם שחט את אותו פטר חמור כדי לאמן את ידיו בו, חכמים סוברים כדעת רבי אלעזר, סוברים שזה נחשב כאוכל, ולכן אותו פטר חמור מקבל תומת החולין, למרות שהוא לא חשב עליו במפורש להכריע את זה לגוי. הגמרא אומרת, הפירוש שלך רבה אינו מוכרח. אתה חושב שהמקרה שלנו דומה לשם, אבל זה לא מוכרח. ממאי? דימא תעמא דרבי אלעזר התם דשני עורב, הואיל ויש בו סימני טהורה. ונאל סימני טהורה מלתהי, קטני על הדהי, אמר בשעון מתם, הואיל ויש בו סימני טהורה. חיתם, האם שום סימני טהורה מהר להתלמד אפילו תעשתי חנמי? הנה חנמי, ומשום נימוס. מת הגמרא, מי אמר לך בכלל לפרש כזה פירוש בדעת רבי אלעזר שם, שהוא סובר שיש לו צירוש שתי סברות איסורו חישובו, וגם כן שזה הוא אימן בזה את ידיו, ולפי זה בנית שגם רבי שמעון וחכמים כאן חולקים כמו שם. אני אומר לך שזה בכלל לא טעמו של רבי אלעזר שם, אלא רבי אלעזר למה אמר שם שאכן אותו עורב הוא נחשב כאוכל? בגלל שבעורב הרי סימני טהורה, העופות יש בהם כמה סימני טהורה, בעורב יש מספר סימנים, רק אין בו את כל ארבעת סימני טהורה, ולכן הוא אסור באכילה, אבל יש בו על כל פנים, גם תורה אמרה מפורש שהוא אסור, אבל יש בו סימני טהורה מסוימים. וכיוון שכך, דומה הדבר לנבלה של עוף טהור, שהדין הוא שלא צריך מחשבה, ולכן הוא נחשב כאוכל, הוא קבל תאומה. מי אמר שאם יש בו מקצת סימני טהורה, סיבה מספיקה להשאיר אותו כאוכל? כמו שאמר למעלה, אמר בשעון מה טעם, לגבי ארנבת וכולי, או יש בסימני טהורה, גם זו סברת רבי אלעזר כאן. ואם כן, חוזרת השאלה, למה לגבי חמור, פטר חמור, ששם אין שום סימני טהורה, מה הטעם שלפי דעת חכמים, זה נחשב כאוכל מקבל טומאה, ולפי רבי שמעון זה לא מקבל טומאה? אי אפשר לומר כמו הפירוש של רבה, כי אין הוכחה ליסוד של ההסבר שלך. לא מצינו תנאים שיחלקו מפורש בדבר הזה. הכוכח לומר, כמו ההסבר של רבה למעלה, שנחלקו רבי שמעון וחכמים. כאשר האדם חשב להכיל את הפטר חמור הזה לגוי, ואף על פי כן, האם עכשיו זה יחשב כאוכל או לא? לפי רבי שמעון, הפטר חמור הזה לא נחשב כאוכל. למה? כיוון שמודה רבי שמעון שפטר חמור, אם האדם ערף אותו, הוא אסור באכילה גם לגויים, ולפיכך אינו מקבל טומאת אוכלין. לפי דעת חכמים, הם סוברים שכיוון שהוא חשב להאכיל אותו לגוי, לכן הוא מקבל טומאת אוכלין למרות שזה אסור בהנאה. אם כן, מכאן ראיה לדברי רבה. היטיבה, רבה רוצה להקשות עוד קושיה על רבה. כתוב בריתה, לא רצה לפדותו. אם אדם לא רוצה לפדות את הפטר חמור, עורפו בקופית, זה גרזן, מאחוריו, בעורף, וקוברו, ואסור בענה, דברי רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר, מוכח מפורש, שלאחר עריפה, בשמעון מתיר אותו בענה, רבה דוחה, אמא, ומחיים אסור בענה, רבי שמעון מתיר. צריך להוסיף, לפני המילים ואסור בענה צריך להוסיף, ומחיים, כל זמן שאדם עדיין לא ערף אותו, לפי דעת רבי יהודה זה אסור בענה, רבי שמעון מתיר, מה מתיר? דווקא כשהוא עדיין חי. מקשה לו רבה, והמדצפה מחיים הווה רשע לה מחיים, דקטן יצפה, לא ימיתנו, לא בקנה ולא במגל ולא בקרדום ולא מגירה, מגירה זה מסור, ולא יכניסנו לחדר ונעול דלת לפניו בשביל שימות, ימות מרעב. למה? כי צריך להרוג אותו דווקא וערפתו דווקא בגרזן בלבד. משיך התנה, ואסור בגיזה ועבודה, דברי ביהודה, כלומר כל מה שהפטר חמור זה חי, אסור לגזוז אותו, אסור לעבוד בו, דברי ביהודה. ורבי שמעון מתיר, ואם כן לך הורה, רואים מכאן שרק בסבע דיברו האם מותר ליהנות מהחמור הזה כשהוא חי, אסור בגיזה עבודה, רבי יהודה, רבי שמעון מתיר, משמע שהרשע שכתוב אסור מחיים, מדובר כאן לאחר שאדם ערף אותו. דוחה לו רבה ואומר, רשע וסבע מחיים, רשע בהנאת דמיו, סבע בהנאת גופו וצריך, ניתן הנאת דמיו, והוא קשר לרבי שמעון, והיה בהנאת גופו אמא מודלה לרבי יהודה, ויתנה בהנאת גופו, והיא כעסה רבי יהודה, ובהנאת דמיו אמא מודלה לרבי שמעון צריכה. אומר לא, גם מה שכתוב ברשע אסור מחיים, גם מה שכתוב בסבע, שלגבי גזם עבודה שם דובר לגבי בחיים בלבד, אבל לאחר עריפה רבי שמעון מודה שאסור. אז למה פעמיים דנה מדבר לגבי הנאה ממנו בחיים. ברגע שמדובר, אם האדם למשל הזכיר את זה למישהו, האם מותר להנות מהכסף שהוא קיבל או לא? אז רבי יהודה אוסר, רבי שמעון מתיר. בספר מדובר לגבי להנות מגופו ממש, לגזוז אותו, לעבוד בו, למה צריך כפל? כי ברשע הוא חידש שרבי יהודה אוסר אפילו להנות מהדמים שלו, ובספר הוא חידש שרבי שמעון מתיר להנות אפילו מגופו ממש. אומרת הגמרא, וכן אמר נחמן, אמר רבא בר אבא, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור. הנה גם הוא מסכים מדברי רבא, שרבי שמעון למרות שאמר שמותר להנות מפתח חמור כשהוא חי, אבל אם הוא ערף אותו אסור בנה. ואמר נחמן, מנה מן אלה דתניא, וערפתו נאמר כאן עריפה, נאמר להלן עריפה. מה להלן אסור? זה כמו לגבי עגלה ערופה שאסור להנות מן אחר עריפה, אף כאן אסור. מנה, שואל רב נחמן, אלי מה רבי יהודה מחיים עשר עשר, כי רק לאחר עריפה אסור, עוד בחיים זה אסור. אליו רבי שמעון היא, מכאן מוכיח רב נחמן שאכן עגלה ערופה, סליחה, פטר חמור עריפה, רבי שמעון מודה שדבר הזה הוא אסור. אמר לי רב ששת, ספרה חברך תרגמה, רב ספרה חבר שלך דחה את זה והסביר, אמר לא עולם רבי יהודה. אם תגיד לי אם כן מה החידוש של חריפה אסור, קל וחומר מחיים, לא, איצטר, סקה אתך אמינה, עריפה במקום פדיעה עומדת, מה פדיעה מתרת? אף עריפה מתרת, כמה שמלן, הייתי חושב שכמו שהפדיעה, אדם פודה את זה בסדר, מותר להנות מהחמור, כך כי אם אדם ערף אותו, זה עוד דבר, זה במקום הפדיעה, מלא יהיה מותר להנות מהחמור, כמה שמלן שאסור. אמר נחמן, מנה מן אלה, יש לו עוד ראייה אחרת, שרבי שמעון מודה לחריפה שזה אסור, הפטר חמור בהנאה. מאיתן לוי, הוא, למה התורה אמרה לערוף את החמור? הוא הפסיד ממונו של כהן, דן שהוא לא פדע את זה, לפיכך יפסד מונו, לכן יערוף לו את זה. פשט הדברים, מה זה יפסד מונו? שאסור לענות מזה כלל. מני, אלי מה רבי יהודה, המפסד וכייר גם עד עכשיו זה היה אסור. אז גם אם אתה משאיר אותו חי, אותו חמור, גם כן אסור לענות ממנו. זה למה התורה אמרה לערוף. אליו רבי שמעון היא, ואומר לך שכשתערוף אותו יעשו בהנאה, איבעתם מה רבי יהודה, ואיבעתם מה רבי שמעון, ועדיין אין ראה מכאן שלאחר עריפה יהיה אסור בנה. למה? אפשר לומר שזה רבי יהודה, וכל מה שזה היה חי, נכון אסור בנה, ויכול לבדות אותו בסה, וכל מה שהחמור שווה יותר מאשר סה, הוא יכול היה להרוויח, אבל עכשיו סליד לגמרי. אפשר לומר גם רבי שמעון, ולא שקלט רבי שמעון שאסור בנה אותו החמור לגמרי, אלא שהוא היה חי, הוא יכול היה לעבוד איתו, כי החמור שווה הרבה, אבל עכשיו הוא שווה אך ורק מה שמאכיל אותו לכלבו, כמה עולה נבלה. וכן אמר יש לקיש, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור, כדברי רבה. אבל הגמרא אומרת, ורבי יוחנן ויתם הרבי אלעזר אמר, עדיין מחלוקת. הם סוברים שאכן רבי שמעון גם לאחר עריפה מתיר את זה בהנאה, כמו מחיים של הפטר חמור. אם כן, זה לא כדעת רבה. איקדמת נלה להדה רב נחמן, שאומרים שעל זה הוא אמר את הדברים שלו, שרבי שמעון מודה בעריפה. על מה הוא אמר את זה? אמר שנברית המקדש בפטר חמור, אינה מקודש דם נתן לאישה, פטר חמור, אמר להתקדשי בזה, האישה לא מקודשת. אז זה שאלו, בית המדרש שלי מדיתין דלה כרבי שמעון, כרפי דעתו, זה מותר בהנאה. ואז זה אמר נחמן, אמר בר ברבו, לאחר עריפה דבירה כל כך מדובר, שהפטר חמור זה לא חי, אלא הוא ערף אותו, ומקדש אותה בזה, אינה מקודשת, ורבי שמעון מודה, שלאחר עריפה זה אסור בהנאה. איקדי אמרי, יש אומרים, שעל הברייתא הזו, נאמרו הדברים בצורה אחרת לכל בית המדרש. אמרו חכמים, המני, אחרי הברייתא הזו שאמרה, מקדש בית החמור, המקודשת, לא רבי יהודה ולא רבי שמעון, למה? אי רבי שמעון תקדש וכולי, רבי שמעון אומר, שפתח האדמו"ר מותר בנה, ואם כן, צריך להתקדש בכולו, מותר בנה. אי רבי יהודה תקדש בהך דביני ביני, לפי דעת רבי יהודה, כיוון שפתח האדמו"ר זה אמנם אסור לעבוד איתו, אבל אפשר לבדוק אותו בזה. אז בואו נאמר שהשה הזה שווה דינר. ואם כן לכאורה, פטר חמור הזה שווה דינר, תפדה אותו בשתי פרוטות, על ידי צה שווה שתי פרוטות, ומלא יש פה עוד הפרש, אז אם כן הוא הביא לה דבר שיכולה להרוויח בו, למה אינה מקודשת? ועל זה תרץ, אמר רבא ברבו אמר רב, לעולם רבי יהודה, וגון שאינו שווה אלא שקל, שקל זה שני דינרים, וסבל לה כרבי יוסי ורבי יהודה, דתניא, תפדה, למה כתוב פעמיים בתורה תפדה, פטר חמור תפדה בזה? אמר לך, תפדה מיד, לא צריך לחכות 30 יום. ועוד דבר, תפדה כלשהו, אפילו בסטש שווה כלשהו פרוטה, גם אפשר לבדות. רבי יוסי ברידה אומר, אין פדיעה פחותה משקל. ולכן, אם הפטר חמור הזה הוא היה שווה פחות משקל, מלא, היא לא מרוויחה כלום במה שהיא מקבלת לו, כי אם היא תביא סטש כדי לבדות אותו, צריך לבדות בסטש שווה שקל, כי אם סטש עכשיו לא קיבלה כלום, ופיכך, אינה מקודשת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: היברידיות?
8: יש.
7: טוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מחפשים לקנות רכב?
15: אוטודיל.
14: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם?
20: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
22: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: רופא שיניים חיים ריידר העתיב ברקן.
24: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
25: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
26: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
27: עלם!
26: כפוף לתקנון.
27: 101.5 FM.
28: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 לפות רכב לתקופה של שנה.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רגע.

0: רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע, מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד, ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים, תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים, מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים, שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. 101.5
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב כפוף לתקנון. ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, שלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. הביקור הסודי של ראש הממשלה שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנה את האמיר מוחמד בן זייד. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין המדידות, כך אסף הלילה ראש הממשלה בהודעה רשמית. שלשום מפר ערוץ 12 את הוראות הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. אל ראש הממשלה נלוו ראש המוסד וראש המועצה לביטחון לאומי. ראש השבק לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש נגד ראש הממשלה תביעת לשון הרע בעקבות טענות כי בר מנע מנתניהו מידע שיכול היה לסכל את טבח שמיני עצרת. בהודעה שפרסם בר אמש נאמר כי בכוונתו לזמן מסמכים מסווגים מלשכת ראש הממשלה. מועד הבחירות התקיים לפני המועד האחרון להגשת כתב ההגנה ולנתניהו עומדת חסינות. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוד שבשומרון. על פי הדיווח, משפחה ערבית נאלצה לנטוש את ביתה בכפר לאחר שהותקפה מספר פעמים על ידי יהודים. בהודעה דובר צהל נמסר כי בכפר נכחו למעלה מ-100 מפרי סדר שחסמו צירים, הבירו צמיגים ועידו אבנים. עוד נמסר כי נשרפו מבנים והוצתו כלי רכב ורכוש נוסף. בעימותים נפצעו 3 שוטרי מג"ב באורח קל ונזק נגרם לרכב של כוחות הביטחון. העיר תל אביב דורגה במקום ה-34 בדירוג ערי העולם של חברת המחקר אוקספורד אקונומיקס. המחקר דירג את 1,000 הערים המובילות והציב את חיפה במקום ה-44 ואת ירושלים במקום ה-79. העיר ניו יורק דורגה במקום הראשון. בצפון הארץ, בתאונת דרכים בין מכונית לבין סוס בכביש מספר 65 סמוך לנטופה, נהרג אדם. נסיבות המקרה נחקרות. המשטרה עצרה 5 בני אדם שהתפרעו וחסמו את הרכבת הקלה בירושלים. העצורים חשודים כי יידו אבנים לעבר קרונות רכבת. במשטרה טוענים כי הם גם תקפו שוטרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
7: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודרבוף 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
6: היום תחול התקררות, ייתכן גשם קל בצפון ולאורך החוף.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
0: בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון. בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
10: בריזה בהגשת ראם כהן.

כן, שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן, חברים יקרים, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. ברוכים הבאים, שלישי בשבוע היום. אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר גם היום, חול המועד סוכות תשפז. אתם מוזמנים להיות איתנו, לענות מהמון המון שירים טובים מכל הזמנים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק פשוט להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ואורן השטיבקר יחד עם גלב קדירוב על הביצוע הטכני, שניהם יחד מוציאים אותנו לאוויר העולם. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. פותחים עם שלומי שבת, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

לי עם נשמות צמאות. עכשיו אושר כהן שר קורין אל על, זה מתוך פסקול הסרט קופה ראשית. כאנו עם רמזי עבד רמזי.

תודה. כן, חברים, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על בילוי נפלא בחול המועד סוכות, ממש ברגעים אלו בפלנט באר שבע. סוכות מהסרטים, יחד עם פסטיבל האי הנעלם, הסרט שובר הקופות, מחכה לכם עם פסטיבל מיוחד, האי הנעלם, בפלנט באר שבע, עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. זה קורה עד סוף השבוע, עד יום חמישי, החל מהשעה 11 ועד לשעה 4 אחר הצהריים, הכניסה כמובן חופשית. אחרי הפסטיבל אתם מוזמנים יחד עם הילדים, עם הנכדים, עם האחיינים, לראות סרט ב-25 שקלים. זה במסגרת רכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, שווה לגמרי. אז אתם מוזמנים, כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. ואנחנו גם רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע. מה אתם צריכים לכתוב? פשוט מאוד בוואטסאפ, סוכות מהסרטים בפלנט, זה מה שאתם כותבים, סוכות מהסרטים בפלנט, אחד או אחת מכם יקבל ממני כרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37, אני חוזר, 050-263-37, סוכות מהסרטים בפלנט. אוי, איזה שיר נהדר. זה השיר הראשון מתוך האלבום הראשון של סגיב כהן, 20 שנה בערך.

0: מה קרה, עומר?
1: אתה דופק בדלת.
0: מה זה, קפץ לך הדיסק?
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
0: אתם יודעים שפעם ברדיו היה לנו, היה לנו שתי מערכות דיסקים שאיתם היינו מנגנים, כל פעם היינו מחליפים דיסק בזמן ששיר אחד מתנגן, ואני באתי לפה חדש והייתי מתופף על השולחן ותמיד זה היה קופץ. אתה זוכר, אורן?
3: שתי דודים צלצלו פעמונים.
0: הנה, לא קופץ עכשיו.

מישי לוי, הנה בא היום. כן חברים, אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם על הטירוף שיש ברשת מחסני חשמל, מחירה מיוחדת של חול המועד סוכות. בכל הסניפים של מחסני חשמל תוכלו ליהנות מהנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. שימו לב מה קורה שם. הנה דוגמה לקצת מהמוצרים שתוכלו למצוא שם. מדפסת קנון ב-99 שקלים, מעברר ב-59 שקלים, קטלן יתושים כפול לחצר ב-69 שקלים. אלו המוצרים הקטנים, כן, קומקום נרוסטה ב-19 שקלים, ואפילו מזגן נייד ב-689 שקלים. בואו נתקדם קצת קדימה, תוכלו למצוא מטבח חוץ מפואר, עם גריל, עם קיור, עם ברז, ב-2,590 שקלים, ואפילו מסך 100 אינץ' של JVC בטכנולוגיית QLED, רק ב-4,290 שקלים. זה רק חלק קטן מהמוצרים שמחכים לכם בכל הסניפים של רשת מחסני חשמל. אתם מוזמנים לנצל את המחירה הזו, כאמור, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, וגם התחייבות למחיר הנמוך ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי, זה קורה במחסני חשמל.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
9: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
10: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי המימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטו דיל.

היידה מרגול, איזה שיר אדיר שלה, גרסה מחודשת משהו לקלאסיקה שלה, זו גרסה מ-2012, חומות חמר יצא אי שם בתחילת שנות ה-90. טוב, אנחנו ממשיכים

שרית חדד עם ימים של שמחה, ישן וטוב שלה. והנה עוד משהו ישן, קצת וטוב. הנה מושיק אפיה.

0: אליזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
10: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו ליהנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון, יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
11: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
12: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: למניה כשהוא צריך להחליף רכב,
17: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל חיסל הלילה ברצועת הזית מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס. הוא עסק בקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ובגיוס מחבלים לארגון. בהודעה משותפת שיבחו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ את פעילות צהל ושבק נגד בכירים בחמאס והצהירו כי הפעילות נגד ארגון הטרור תימשך עד שלא יהיה חמאס בעזה, לשון ההודעה. הביקור הסודי של ראש הממשלה נתניהו שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנת האמיר מוחמד בן זייד. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין המדינות, כך אסף הלילה ראש הממשלה בהודעה רשמית. שלשום הפר ערוץ 12 את הוראות הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. אל ראש הממשלה נלוו בביקור ראש המוסד וראש המועצה לביטחון לאומי. ראש השבק לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש נגד ראש הממשלה תביעת לשון הרע בעקבות טענות כי בר מנע מנתניהו מידע שיכול היה לסכל את טבח שמיני עצרת. בהודעה שפרסם אמש בר אמר כי בכוונתו לזמן מסמכים מסווגים מלשכת ראש הממשלה. הבחירות לכנסת אמורות להתקיים לפני המועד האחרון להגשת כתב ההגנה ולנתניהו עומדת חסינות. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוט שבשומרון. על פי הדיווח, משפחה ערבית נאלצה לנטוש את ביתה בכפר לאחר שהותקפה מספר פעמים על ידי יהודים. הפיגועים. דובר צהל טוען כי בכפר נכחו למעלה מ-100 מפרי סדר שחסמו צירים, הבהירו צמיגים ויידו אבנים. עוד נמסר כי נשרפו מבנים והוצתו כלי רכב ורכוש נוסף. בעימותים נפצעו 3 שוטרי מג"ב באורח קל ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קורא לממשלת לבנון לפעול באופן יזום נגד רשתות המימון של איראן וחיזבאללה. בפגישתו עם ראש ממשלת לבנון סלם ושר האוצר ג'אבר, הדגיש בסנט את הצורך לקדם רפורמות כדי להשיב את האמון למערכת הפיננסית בלבנון. העיר תל אביב דורגה במקום ה-34 בדירוג ערי העולם של חברת המחקר אוקספורד אקונומיקס. המחקר דירג את 1,000 הערים המובילות והציב את חיפה במקום ה-144 ואת ירושלים במקום ה-179. העיר ניו יורק דורגה במקום הראשון. בצפון הארץ, בתאונת דרכים בין מכונית לבין סוס בכביש מספר 65 סמוך לנטופה, נהרג אדם. נסיבות התאונה נחקרות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
20: יש.
14: סוב?
20: יש.
14: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: רובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום תחול התקררות, ייתכן גשם קל בצפון ולאורך החוף.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארדר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
22: בחסות
23: מהפכת המחירים של עלם.
22: בחסות
23: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
24: עלם.
23: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, קצת אחרי השעה 9. אנחנו גם בשעה הזו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שלום לכל הצוות היקר שלי, שלום לאורן השטיבקר, האתרוג, עומר יוסף, אלולב, ואפרת וליאור, ההדס והערבה, תחליטו אתן ביניכן, מה אתן מה. אפשר לעשות גם רוטציה, פעם אחת

אורן, אתה שמעת את הסיפור שהאתרוג והלולב רצו לעשות מסיבה? אז הם אמרו, טוב, בוא נזמין גם את הדס והערבה. אז האתרוג אומר לו, עזוב, אין טעם. איי, איי, איי. טוב, יאללה, מספיק. זה לא מצחיק. בואו נצא לדרך, חברים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. מוזמנים להתענג יחד איתי על המלך. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: כל הלילה, עומר אדם עם ריו דה ג'נרו. 9:17 עכשיו, הנה חנן ופאר.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

הלוואי, הלוואי, הלוואי. חנן בן ארי ופאר טסי. כן, חברים, אני רוצה, לפני שנמשיך עם המוזיקה שלנו, לספר לכם על המבצעים המטורפים שיש ברשת מחסני חשמל. זה קורה במהלך כל חול המועד סוכות, קורה בכל הסניפים, עם התחייבות למחיר הנמוך ביותר בישראל. במחירה המיוחדת הזו ידתנו לכם גם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. תוכלו למצוא שם את הדגם המבוקש של דרימי, השואב הרובוטי, ב-1,690 שקלים. יש גם מזגן, שני כוח סוס לסלון, ב-1,390 שקלים, וגם מקרר הפוך של אלקטרה, ב-1,450 שקלים. חברים, אם אתם צריכים מוצרי חשמל, זה הזמן שלכם להיכנס לאחד מהסניפים של מחסני חשמל, כאמור, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, וגם התחייבות למחיר הנמוך ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל. הנה חיים משה הגדול.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
14: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
17: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
19: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

שיקרו. אני רוצה להזכיר לכם על סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, במסגרת פסטיבל האי הנעלם, עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה יתקיים עד במהלך כל חול המועד סוכות, החל מהשעה 11 ועד לשעה 4 אחר הצהריים. הכניסה כמובן חופשית, ובנוסף אתם מוזמנים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד. זה במסגרת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. ואני חוזר ומזכיר לכם, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילים סוכות מהסרטים בפלנט. אחד או אחת מכם יקבל ממני כרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37, 050-263-37, סוכות מהסרטים בפלנט.

חותמים עם הביצוע היפהפה הזה של ריטה ואושר כהן מתוך החזרות למופע נקסט 2026.

0: בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: 101.5 FM. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. תושבים מגוש שילה שהגיעו הלילה לגבעה שולטת ליד היישוב אש קודש בלמו בגופם כוחות ביטחון שניסו להשיב למקום משפחה ערבית שפלשה לגבעה ובנתה בניגוד לחוק שני מבנים. בגץ פסק להחזיר למקום את המשפחה הערבית בעקבות עתירה של ארגוני שמאל. התושבים היהודים שהתעמתו עם כוחות הביטחון טוענים כי חזרת המשפחה מהווה סכנה ביטחונית ממשית לתושבי האזור על רקע אירועי טרור רבים מצד תושבים של הכפרים ג'לוד וקוצרה הסמוכים, וכי בניגוד לפרסומים לא היו הפרות סדר נגד ערבים בתוך הכפר ג'לוד. צהל חיסל הלילה ברצועת עזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס. הוא עסק בקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ובגיוס מחבלים לארגון. בהודעה משותפת שיבחו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ את פעילות צהל ושבק נגד בכירים בחמאס והצהירו כי הפעילות נגד ארגון הטרור תימשך עד שלא יהיה בחמאס בעזה, לשון ההודעה. הביקור הסודי של ראש הממשלה שלשום באיחוד האמירויות נעשה בהזמנת האמיר מוחמד בן זייד. השניים דנו בחיזוק הקשרים בין המדינות, כך אסף הלילה ראש הממשלה בהודעה רשמית. שלשום הפר ערוץ 12 את הוראת הצנזורה הצבאית וחשף את דבר קיומו של הביקור. אל ראש הממשלה נלוו בביקור ראש המוסד וראש המועצה לביטחון לאומי. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קורא לממשלה בלבנון לפעול באופן יזום נגד רשתות המימון של איראן וחיזבאללה. בפגישה עם ראש ממשלת לבנון סלם ושר האוצר ג'אבר, הדגיש בסנט את הצורך לקדם רפורמות כדי להשיב את האמון למערכת הפיננסית בלבנון. הדלק מתייקר שוב ויזנק בעוד 52 אגורות בלילה שבין רביעי לחמישי. ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה 8 שקלים ו-27 אגורות. העלייה החדה מיוחסת לעלייה במחירי הנפט, התחזקות הדולר ועדכון גובה מס הבלו. ברמת גן ביצע צוות של מגן דוד אדום החייאה באישה בת 83 שלקתה בליבה בעת שביקרה בחנות בעיר. פעולות ההחייאה כללו גם מתן שוק חשמלי ממפעם, דפיברילטור. האישה שבה להכרה מלאה ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: נאה ומורגשת התקררות, ייתכן גשם קל בצפון ולאורך החוף.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות תביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...

תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם חברים. שעה שלישית של בריזאפ. יש לנו עוד שעתיים יחד עם המון שירים טובים, תודה שאתם איתנו. שלום לצוות היקר הבכיר שלי. אורן אשתיבקר, אפרת גואטה, ליאור חן אסרף והשייח עומר. כולכם כאן חברים, אפשר להתחיל, חג שמח.

בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה יחד עם אוטודיל ונספר לכם שאתם יכולים להשיג את כל כלי הרכב שאתם אוהבים, מגוון עצום של רכבי יד ראשונה מליסינג בעד 40% הנחה. נרחיב על כך בהמשך. יאללה, בואו נצא לדרך.

0: זאב נחמה ואתניקס, סינדה ושחורה, ואם ברכבים עסקינן...
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן חברים, קרנבל בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ לרגל חג הסוכות. אתם מוזמנים להגיע לכל אחד מהסניפים של אוטודיל שפזורים ממש בכל הארץ, גם במוקד שלהם, ולענות מעד 40% הנחה על מגוון כלי רכב יד ראשונה מליסינג. אנחנו מדברים על השמות הכי מובילים, יונדאי, מזדה, קיה, פולצפאגן, סקודה, אודי, קופרה, BYD, רכבים חשמליים, רכבי יוקרה, מיני, ספורט, מנהלים, מסחרי, באמת הכל מהכל. כל הרכבים הללו כבר זמינים למסירה מיידית עבורכם, כאשר אתם יכולים לענות גם ממסלולי מימון בהתאמה אישית. טריידין המרה, להגיע עם הרכב הישן שלכם בכל סוג, בכל מצב שהוא, וגם לקבל אחריות על הרכבים האלו. אגב, את הרכבים אתם יכולים לראות גם באתר של אוטודיל, עם הנתונים, עם המחירים, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אז כל הפרטים בקרנבל המחירות המיוחד של אוטודיל בכל הסניפים שלהם בארץ, וגם כאן אם אתם בבאר שבע, אז דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם בסניף היפהפה והחדש ברחוב אליהו נאוי 15. אז אם אתם מחפשים לקנות רכב,
1: מחפשים לקנות רכב, אז עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: איתי לוי, חדש חדש, שקרים יפים.
1: וואו.
0: 10:24 דקות. הנה משהו ישן וטוב של לידור יוספי, שהבנתי שהוא עכשיו עובד על כמה דברים חדשים. הגיע הזמן, לידור.

0: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL.
9: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
10: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
11: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: היברידיות?
3: יש!
2: טוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
12: כפוף לתקנון.
4: 101.5 FM.
13: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
1: אוטודיל, אוטודיל, אוטודיל. חברים יקרים, חגיגת סוכות באוטודיל, קרנבל של מגוון עצום של רכבי יד ראשונה מליסינג עד 40% הנחה. אם חשבתם להחליף או לשדרג את הרכב שלכם, זה הזמן להגיע לאוטודיל. יש להם סניפים בכל רחבי הארץ, כמובן גם כאן בבאר שבע, דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם עם מגוון רחב מאוד של כלי רכב כמו אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, יש גם חשמליות, BYD, יונדאי, קיה, מזדה ועוד ים של כלי רכב מכל הסגמנטים, גם רכבי מיני, רכבי SUV, 7 מקומות, 8 מקומות, דמת ספורט, יוקרה, מנהלים, מסחרי, מה שרק תרצו, והכל זמין ומוכן עבורכם. תוכלו לענות ממסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין בהמרה, מאוד מאוד אטרקטיבי, תוכלו להגיע עם הרכב הישן שלכם מכל סוג שהוא, וגם לקבל אחריות על הרכבים הללו. כל הפרטים כאמור גם במוקד המיוחד שלהם בכוכבית 3883, גם באתר, גם באתר של אוטודיל תוכלו לראות את הרכבים עם כל הנתונים, עם המחירים, ותוכלו אפילו לשריין אותו לעצמכם. ואם בא לכם קפה כמו שצריך, אז תיכנסו לאחד מהסניפים. אם אתם כאן בבאר שבע, כאמור דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם במהלך כל חג הסוכות.
0: מחפשים לקנות רכב?
1: כן, כן.
0: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

אייל גולן עם מלכת היופי שלי. גדה גדם. כן חברים, אנחנו לפני שנמשיך נספר לכם על אירוע מיוחד בכל המועד סוכות, מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון של בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. 30 בספטמבר ו-1 באוקטובר, זה התאריכים. ירי תקליטים עם הופעות של אלונו לארצ'יק ושרי וטריפונס ואילנה אביטל ומלי בגר, וגם למחרת גם נטע ברזילאי ושימון בוסקילה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך כל הערב. זה קורה בגן הידידות, גן הידידות באופקים. גן הידידות זה משהו אחר, זה שהיינו בה. גן הידידות באופקים. החל מהשעה 19:00, כרטיסים ניתן להשיג באתר אופק טיווי, 30 שקלים בלבד. פסטיבל בירת הגיבורים ב-2026, זה קורה באופקים, בגן הידידות. ידידות, אורן, לא ידידות, ידידות. יאללה, תהנו, תגיעו, נראה אתכם שמה. אנחנו חותמים שעה שלישית. אתה לא מכיר את גן הידידות, אורן? מי כמוך. גן הידידות באופקים.

0: דיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
7: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
9: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
10: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
17: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
18: רופא שיניים חיים ריידר,
17: עדיף ברקן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
19: כפוף לתקנון.
21: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
22: אוטו מניה בלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
15: בריזה, בהגשת ראם כהן.

תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית, אחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים גם בשעה הזו ונותנים למוזיקה לדבר בעיקר. יש לנו המון שירים טובים בקנה. עומר רקח עבורכם יופי של פלייליסט, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף אמרנו, עומר יביע עומר, שריך האחד והיחיד אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם יחד עם גלב קדירוב, תודה לכם. אנחנו יכולים לצאת לדרך? נספר לכם שגם בשעה הזאת אנחנו נהיה יחד עם אוטודיל, ונספר לכם על הקרנבל שיש באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. זה כאמור קורה בכל הסניפים שלהם, גם באתר, דיברנו על זה, וגם בסניף של דודו גזיאל החדש, כאן בבאר שבע, באליהו נאווי 15. ואם בבאר שבע עסקינן, אז הנה הבאר שבעי שלנו. אגב, ידעתם שאומרים באר שבעי ולא באר שבעי?

0: שם.
1: טוב, 11 ועוד 17 דקות, סיפרתי לכם בשעה הקודמת וגם עכשיו שמחר ומחורתיים, יום רביעי וחמישי בכל המועד סוכות, מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. מחר בערב ירית תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר, וביום חמישי נטע ברזילי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך כל הערב. כרטיס לכל ערב, רק 30 שקלים בלבד, ואותו ניתן לרכוש גם עכשיו באתר אופק טיווי. זה קורה בגן הידידות באופקים החל מהשעה 7 בערב, כאמור מחר או מחרתיים. לנו יש כרטיס זוגי לחלק לכם לפסטיבל הזה. אם אתם רוצים לזכות, שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילה פסטיבל ל-05-200-63-37. הנה פאר טאסי.

שרית חדד עם קרוסלה, עכשיו ישן וטוב של פיני חדד, סביבות 96 אולי, המילים והלחן של אביחי מליחי.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כן, חברים, אנחנו רגע אחד לפני שנצא להפסקה קצרצרה, נחזור ונזכיר לכם, אם חשבתם להחליף, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, קרנבל של מחירה מיוחדת באוטודיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, גם במוקד בכוכבית 3883, וגם באתר שלהם, שם מחכים לכם ממש כל כלי הרכב שאתם מחפשים, יד ראשונה מליסינג עד 40% הנחה על הרכבים האלו, מטורף לגמרי, עד 40%, ויש שם באמת מגוון רחב מאוד עם שמות כמו אודי וקופרה וסקודה ופולצפאגן ובי-ווי-די, יונדאי, מזדה, קיה ועוד מבחר מותגים שאתם אוהבים מהסגמנטים של מה שרק תרצו. תרצו רכב מיני, תרצו משפחתי, SUV, 7 מקומות, מסחרי, ספורט, מנהלים, יוקרה, הכל מהכל מחכה לכם בכל הסניפים של אוטודיל, כאמור, גם באתר וגם בסניפים. אם אתם כאן בבאר שבע, תיכנסו לסניף של דודו גזיאל, תרשמו בווייז אוטודיל באר שבע, אתם תגיעו, שתו קפה כמו שצריך, תוכלו לענות גם ממסלולי מימון בהתאמה אישית, גם טריידין, גם אחריות, וגם קפה נהדר כמו שרק דודו יודע לעשות. אז מחכים לכם בכל הסניפים של אוטודיל, גם באתר וגם בכוכבית 3883.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. בריזה, בריזה עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
8: עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
17: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537.

0: יקרים, אני רוצה לספר לכם מה קורה במחסני חשמל, סניף חדש של מחסני חשמל שנפתח באשדוד, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים בכל המחלקות. שימו לב, קודם כל טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה, עד 30% הנחה, וגם מבצעים ללא מע"מ על מאות מוצרים. יש למשל מקרר ארבע דלתות, זכוכית מפואר של אלקטרה ב-1,990 שקלים, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש ב-1,690 שקלים. יש גם מעברר, אם תרצו, ב-59 שקלים לסוכה, זה נפלא, ועוד המון המון המון מוצרים שמחכים לכם במחירים הכי שווים בישראל, עם התחייבות למחיר הזול בישראל. זה קורה בסניף החדש של מחסני חשמל ב-1,000. אשדוד.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.

עם ערב סגריר. זהו חברים, אנחנו חותמים 4 שעות של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לאפי, לליאור, הנה השיח עומר, זה בשבילך. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אתם ואני נשתמע כאן גם מחר ב-8 בבוקר. עד אז, שנוסיף שנים רבות ומועדים טובים. חג שמח, ביי ביי.

0: אלון כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים.

0: היכנסו לאתר לאומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מחפשים לקנות רכב?
7: אוטודיל.
6: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני, פטור ממצוות הסוכה, והוא נקרא מקרא קודש. שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
18: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. השר אלי כהן אומר כי הוא זוכר בדיוק מה נאמר בקבינט טרם אירועי 7 באוקטובר. בראיון בתוכנית פטרי,
20: באזור התאונה עדיין חסומים.
21: לקחתי בחיים שלי להגיע למצב כזה, ובית, מניסיוני בחיים, אני כל הזמן בקוננות. עכשיו אצלכם, אני חייב להיות בקוננות.
22: תמיד מעניין פה.
23: תגיד, אני רוצה עוד שאלה, אתה כבר איתנו על הקו.
21: לא בהכרח בגלל שאומרים עלי דברים טובים, אלא בגלל שצריך להיות מוכנים.
23: לא, אתה ג'נרל אלקטריק. תגיד לסיום, כי אני לא נציק לך.
22: מה לסיום?
23: לא נציק לו, בחופש. לא, אני רוצה לשאול אותו.
22: תגיד, השתגעת?
23: רגע, אני רוצה לשאול אותו, יפתח, מה דעתך על כל מחול ההתראות שעכשיו קורה פה במדינת ישראל, וכולם פרסמים, התרנו וידענו, וביבי התעלם.
22: כל מנהיגי האזור התקשרו, העירו את ביבי, והוא שמר את הסוד, הכמוס,
23: הוא פרק אותו לאדמה.
21: אני אגיד, וואלה, שאלה בזמן, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שזהו ניסיון לקחת את המחדל הנוראי הזה ולהדביק אותו.
19: פטירה של ארגוני שמאל. התושבים היהודים שהתאמתו עם כוחות הביטחון טוענים כי חזרת המשפחה מהווה סכנה ביטחונית ממשית לתושבי האזור. על רקע אירועי טרור רבים מצד התושבים של הכפרים ג'לוד וקוצרה הסמוכים. וכי בניגוד לפרסומים לא היו הפרות סדר הלילה נגד ערבים בתוך הכפר ג'לוד. צהל חיסל הלילה ברצועת עזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס. הוא עסק בקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ובגיוס מחבלים לארגון. בהודעה משותפת שיבחו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ את פעילות צהל ושבק נגד בכירים בחמאס והצהירו כי הפעילות נגד ארגון הטרור תימשך עד שלא יהיה חמאס בעזה, לשון ההודעה. הדלק מתייקר שוב ויזנק בעוד 52 אגורות בלילה שבין רביעי לחמישי. ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה 8 שקלים ו-27 אגורות. העלייה החדה מיוחסת לעלייה במחירי הנפט, התחזקות הדולר ועדכון גובה מס הבלו. ברמת גן ביצע צוות של מגן דוד אדום החייאה באישה בת 83 שלקתה בליבה בעת שביקרה בחנות בעיר. פעולות ההחייאה כללו גם מתן שוק חשמלי ממפעם, דפיברילטור. האישה שבה להכרה מלאה ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב. מטוס אל על שהיה בדרכו למיאמי נאלץ לשנות את מסלול הטיסה בעקבות הקלה טכנית בלתי צפויה. לאחר כשש שעות באוויר שבו נוסעי הטיסה ונחתו בישראל. צוותים של החברה מטפלים כעת בתקלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. הפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
7: יש.
2: סטוב?
7: יש.
2: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאו לשידור הדס צרפתי ומיכאל אנקרמן. עד כאן בחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בחסות מהפכה. בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום, שלום, שלום. מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה? מה המצב? יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. חי בתשרי, תשפז למנייננו. למנייננו יצא 29 בספטמבר 26, פחות חשוב. איך אתם מרגישים? כן, טיולים, בילויים, ילדים, סוכות, ברכות, תפילות, כל מה שצריך, כן. אז למה יש לספק לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו, במיוחד בשעות האלו, גם אם אתם בדרככם לבילוי המשותף, הבילוי המשפחתי, וגם אם אתם בסוכה שלכם, גם אם אתם בבתים שלכם, במקומות העבודה, ישנם כאלו, כן, מה לעשות? אז הלו לכל מועצת ביטול השנת שנמצאת לכאן, הלו לאלצ'קו המכונה אלכס, גלב, עידו מינור, הלו עידו טייב, אייל חפץ, לא חשוד בכלל. אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. ולעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יציק יעקובוב. סטיב המגניב, גם הוא איתנו. אפרד גוטה גואטה, אפיק, ליאור, אדיר שני שאין שני, להיבל כהן בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, בכל מקום בו אתם נמצאים. ואם אתם אוחזים בהגה, צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח כמובן להעיף מבט למושב האחורי, כדי לא לשכוח שום דבר ברכב. יאללה, לא נשגע לכם את השכל, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

אהובות ואהובים שלי, אם אתם מחפשים לקנות רכב, זה הזמן עכשיו לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אם אתם רוצים להתקדם לרכב הכי טוב והכי מושלם בשבילכם, זה הזמן עכשיו להגיע לאחד מאותם סניפים של אוטו דיל. יש להם סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, או כוונו לעצמכם בווייז. אוטו דיל, זה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם. יש להם רכבי ליסינג, 0 קילומטר, בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית, לכל המותגים הכי שווים בעולם. סקודה, קופרה, אודי, סיאט, BYD, פולקסווגן, קיה, יונדאי, מזדה, ועוד מבחר למותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. אז אם בא לכם להחליף, לשדרג, הרכב הבא שלכם נמצא באוטו דיל. גם רכבי יוקרה, גם חשמליים, גם פלאגין, 7 מקומות, רכב קטן, משפחתי, מנהלים, מסחרי, ספורט, מה שבא לכם. סופרמרקט גדול של רכבים, זה אוטו דיל. אז עכשיו יש לכם אגב מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם, ככה שאתם מקבלים את ההצעה הכי טובה, וזה אומר גם טריידין, גם מימון, גם אחריות, גם ביטוח, הכל כדי שיהיה לכם הכי נוח והכי טוב והכי כיף לנסוע בראש שקט. מי שנמצא כאן בבאר שבע, ברחוב אליהו נאוי 15, שם נמצאים דודו גזיאל וכל הצוות שלו באוטו דיל, אז תתפנקו לכם, לכו ותגידו לו שרון סיאני שלח אותי, שידאג לפנק אתכם כמו שצריך, וסעו בדרכים טובות.

חברות וחברים שלי, שימו לב, רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו לכם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, ניתן לכם מסך 58 אינץ' של סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך ענק 100 אינץ' של JVC QLED רק ב-4,290 שקלים, כך תוכלו להפוך את הסלון שלכם לקולנוע קטן. שואב רובוטי של דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים, מאוורר מושלם ב-59 שקלים אם אין לכם עדיין בסוכה, קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים, יש לכם גם מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים, וקומקום נרוסטה ב-19 שקלים בלבד. המחירה מתקיימת בכל המועד עכשיו ממש, כן, חול המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל, תתחדשו.

סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, חברות חברים, פסטיבל האי הנעלם מחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. פסטיבל מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 26. הכל כמובן בכפוף לתקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע, אז לכו לבלות ליהנות.

0: נצא למקבץ פרסומות קצר ונחזור אליכם מיד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: 105 FM. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה! ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: 101.5 FM. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

הזמן הכי טוב כדי להחליף את הרכב שלכם זה עכשיו ובאוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אז אם אתם רוצים להתקדם לרכב הכי טוב שיכול להיות בשבילכם, לכו עכשיו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל. יותר נכון, תיסעו לשם. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, זה מספר הטלפון שלהם. מחכים לכם שם כל המותגים הכי שווים. אודי, קופרה, סקודה, סאט, פולסווגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה ועוד מבחר מותגים וכל סוגי הרכבים. גם אם המשפחה גדלה ואתם צריכים עכשיו רכב עם 7 מקומות, יש לכם פלאגין, חשמלי, רכבי יוקרה, רכב קטן לסטודנטים, סטודנטיות, יותר לנסיעות עירוניות, גם את זה יש לכם. פשוט יש לכם רכב לכל כיס, לכל תקציב שיש לכם. אז כל מה שאתם רוצים אתם יכולים לחפש עכשיו ולמצוא באוטודיל, כוכבית 3883. כנסו גם לאתר שלהם, תוכלו לשמור שם את הרכב שלכם ליום יומיים עד שתבואו לערוך נסיעת מבחן כמו שצריכים. אתם כאן מבאר שבע, רחוב אליהו נאוי 15, כנסו לדודו גזיאל ולצוות שלו שיפנקו אתכם כמו שצריך. כוכבית 3883, או יכנסו לאתר או פשוט כתבו לעצמכם בווייז אוטודיל, זה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם, וסעו בדרכים טובות.

להתפנק בחול המועד זה ויווינו בנתיבות, במתחם פריז סנטר, קומה שלישית על הגג. ויווינו בנתיבות מציעים לכם את הטעמים והניחוחות והשמחה של המטבח האיטלקי, תפריט איטלקי קלאסי מודרני. עסקיות בצהריים עד לשעה 5, סוכה גדולה וכשרה במקום, באו לשבת בסוכה של ויווינו, ויש גם משלוחים לאזור נתיבות והסביבה, הכל כמובן כשר, הם נמצאים ברחוב בעלי המלאכה 3 בנתיבות. מספר הטלפון שלהם הוא 086-27-21-21, 086-27-21-21, שיהיה לכם בתיאבון.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: יריד אנימה וקוספלי מטורף באיש פרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר.

0: מחכים לכם באיש פרו באר שבע.
1: רופא שיניים חיים ריידר,
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
3: עלם,
2: כפוף לתקנון.
0: אוטומניה הבלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד מהאפנינג החגיגי בסניף אלבר באר שבע. יום שלישי, 29 בספטמבר, חול המועד סוכות, החל מהשעה 3. שרון ציאני יהיה שם עם מוזיקה מעולה, פעילויות וקובי אפללו אחד יחיד ומיוחד. אז קדימה, תניעו את הרכב. הצוות של אלבר כבר מחכה לכם. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
4: ארבע,
5: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
6: את אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה פוך לשנינו ורק מפה.
5: הגעתם ליד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
7: 101.5 FM. שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
8: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק ארבעה ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
7: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
9: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
3: עלם,
2: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן טל אליהו עם החדשות. השר אלי כהן אומר כי הוא זוכר בדיוק מה נאמר בקבינט טרם אירועי 7 באוקטובר. בראיון בתוכנית פתחי וזמרי בעם אמר השר כהן כי גורמי המודיעין והשב"כ טענו כל העת שחמאס מורתע ושאין לו כל כוונה לבצע פעולה. אם הם לא אמרו זאת בחדרים סגורים. אם רונן בר לא ידע, זה מחדל, ואם הוא ידע ולא נקט פעולות, זה חמור שבעתיים, דברי השר כהן. מפלגות האופוזיציה הודיעו על הקמת שלושה צוותי עבודה משותפים לצורך הידוק שיתוף הפעולה והערכות משותפת לקראת הבחירות לכנסת. ראשי המפלגות החליטו בפגישתם במוצאי השבת שהצוותים יעסקו בעלת שיעור ההצבעה בשמירה על טוהר הבחירות וכן בתיאום עם אמצעי התקשורת. המשטרה עצרה צעיר יהודי בן 23 שעלה היום להר הבית עם ארבעת המינים. מארגון חוננו שמסייע לא נמסר כי הוא עוקב ונלקח לתחנת המשטרה בעיר העתיקה. במרוקו נערכו עשרות הפגנות בעקבות ההחלטה להעלות את הדרג הדיפלומטי בין המדינות, בין ישראל למרוקו, למעמד של שגרירויות. ברבת הפגינו אלפים מול בניין הפרלמנט המרוקני ובטנג'יר פיזרו כוחות ביטחון מחאה ועצרו כמה מהמשתתפים. מטוס אל על שהיה בדרכו למיאמי נאלץ לשנות את מסלול הטיסה בעקבות תקלה טכנית בלתי צפויה. לאחר כשש שעות באוויר שבו נוסע הטיסה ונחתו בישראל. צוותים של החברה מטפלים כעת בתקלה. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן תוקף את ממשלות הולנד ובריטניה בעקבות ההחלטה להחרים מוצרים מיהודה ושומרון. דגן, שנאם בפני מאות מנהיגים מ-70 מדינות המבקרים בישראל לקראת צעדת השומרון, אמר כי ההתיישבות מגינה על ישראל ועל העולם, ומדינת טרור ביהודה ושומרון תאיים על ביטחון העולם. אלפים צפויים להשתתף מחר בצעדת השומרון, מגנים לחדים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
7: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
6: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: בשידור הדס צרפתי ומיכאל אנקרמן, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שעה שנייה של בקפיים. איזה כיף. כן, זה יוצא ימים טובים ככה לטיולים ובילויים וכולי. מזג אוויר טוב, אווירה טובה, מוזיקה טובה, מה צריך יותר מזה? זהו זה. אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. גם בשעה הזאת בשיתוף פעולה עם אוטו דיל, אוטו זה, אוטו דיל, שמציעים לכם 40% הנחה על מגוון רכבים, הכל בשיטת הוואן סטופ שופ כמובן. באים עם הרכב הישן, מבצעים טריידין, מקבלים מימון, מקבלים ביטוח, יש לכם אחריות על הרכב, מה שאומר שאתם בתוך פחות משעה נכנסים מצד אחד, יוצאים בצד השני עם רכב חדש דנדש. אוטודיל, כוונו לעצמכם בווייז, תכתבו לכם אוטודיל ותגיעו לאחד מאותם סליפים ותתחדשו ועשו בדרכים טובות כמובן. יאללה, יצאנו לדרך, המשכנו עם המוזיקה שלנו, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

אהובים שלי, אם אתם מחפשים לקנות רכב, זה הזמן עכשיו לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אם אתם רוצים להתקדם לרכב הכי טוב והכי מושלם בשבילכם, זה הזמן עכשיו להגיע לאחד מאותם סניפים של אוטו דיל. יש להם סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, או כוונו לעצמכם בווייז. אוטו דיל, זה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם. יש להם רכבי ליסינג, 0 קילומטר, בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית, לכל המותגים הכי שווים בעולם. סקודה, קופרה, אודי, סיאט, BYD, פולקסווגן, קיה, יונדאי, מזדה, ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. אז אם בא לכם להחליף, לשדרג, הרכב הבא שלכם נמצא באוטו דיל. גם רכבי יוקרה, גם חשמליים, גם פלאגין, 7 מקומות, רכב קטן, משפחתי, מנהלים, מסחרי, ספורט, מה שבא לכם. סופרמרקט גדול של רכבים. זה אוטו דיל. אז עכשיו יש לכם אגב מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם, ככה שאתם מקבלים את ההצעה הכי טובה, וזה אומר גם טריידין, גם מימון, גם אחריות, גם ביטוח, הכל כדי שיהיה לכם הכי נוח והכי טוב והכי כיף לנסוע בראש שקט. מי שנמצא כאן בבאר שבע, ברחוב אליהו נאוי 15, שם נמצאים דודו גזיאל וכל הצוות שלו באוטו דיל, אז תתפנקו לכם, לכו ותגידו לשרון סיאני שלח אותי, שידאג לפנק אתכם כמו שצריך, וסעו בדרכים טובות.

שוב אני חוזר ומזכיר לכם, רשת מחסני חשמל הכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. לדוגמה, מדפסת קנון רק 99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מזגן היד ב-689 שקלים בלבד, זה כלום כסף. מזגן לסלון, שני כוחות סוס, ב-1,390 שקלים. גם כאן, זה ממש נמוך. מקרר הפוך של אלקטרה ב-1,450 שקלים. בקיצור, חבר'ה, יש לכם רק מה להרוויח, אין לכם מה להפסיד. אם תכננתם ורציתם לקנות איזשהו מוצר חשמלי, אז עכשיו, המחירה מתקיימת בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל, אז תחשבו נמוך, נמוך, נמוך, נמוך, ותתחדשו.

סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, חברות חברים, פסטיבל האי הנעלם מחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. פסטיבל מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 26. הכל כמובן בכפוף לתקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע, אז לכו לבלות ליהנות.

0: גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת למקבצון קצר של פרסומות, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
9: שבע

0: חורף שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים, או בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון של בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי, ה-30 בספטמבר, התקליטייה, ירי תקליטים ענק והופעות של אלון לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר, וביום חמישי, 1 באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה, עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך כל הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מהשעה 7 בערב, כרטיס לכל ערב הוא ב-30 שקלים בלבד, והרכישה היא עכשיו באתר אופק טיווי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026, אז לחיים אופקים! Thank you.

הזמן הכי טוב כדי להחליף את הרכב שלכם זה עכשיו ובאוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אז אם אתם רוצים להתקדם לרכב הכי טוב שיכול להיות בשבילכם, לכו עכשיו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל, יותר נכון, תיסעו לשם. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, זה מספר הטלפון שלהם. מחכים לכם שם כל המותגים הכי שווים. אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולסווגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה ועוד מבחר מותגים. וכל סוגי הרכבים, גם אם המשפחה גדלה ואתם צריכים עכשיו רכב עם 7 מקומות, יש לכם. פלאגין, חשמלי, רכבי יוקרה, רכב קטן לסטודנטים, סטודנטיות, יותר לנסיעות עירוניות, גם את זה יש לכם. פשוט יש לכם רכב לכל כיס, לכל תקציב שיש לכם. אז כל מה שאתם רוצים, אתם יכולים לחפש עכשיו ולמצוא באוטודיל. כוכבית 3883, כנסו גם לאתר שלהם, תוכלו לשמור שם את הרכב שלכם ליום יומיים, עד שתבואו לערוך נסיעת מבחן, כמו שצריכים. אתם כאן מבאר שבע, רחוב אליהו נאוי 15, כנסו לדודו גזיאל ולצוות שלו, שיפנקו אתכם כמו שצריך. כוכבית 3883, או ייכנסו לאתר, או פשוט כתבו לעצמכם בווייז. אוטודיל, זה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם, וסעו בדרכים טובות.

בישיבה המזרחית שלנו, שהיום אנחנו באלבר. כן, באלבר, אנחנו שם נהיה. אם אתם רוצים לבוא, אתם הרבה יותר מוזמנים לבוא להגיע לשידור המיוחד שלנו. יאללה, לי קוראים שרון סיאני, ביי בינתיים.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה! ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
13: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 95

0: 531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
4: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
3: השיר שאיתה הציעה לך ניסויים,
4: הדינתי לי אהובה.
3: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
5: קוראים לי בשכונה
3: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
6: 101.5 FM.
7: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
8: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק ארבעה ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
7: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
0: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רבה, שעה שתיים באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו נפגש באיחוד האמירויות עם שליט לוב בפועל, חליפה חפטר, כך דיווח העיתון האיטלקי אילפוגליו. העיתון דיווח כי חפטר חותר להשגת ועידה עם סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס. האנטישמיות בממשלת בריטניה, יותר מ-80 רישיונות ייצוא ביטחוני מבריטניה לישראל הוקפאו, מאחר שמדובר בפריטים העלולים לשמש את צהל ברצועת עזה, כלשון ההחלטה. השר אלי כהן אומר כי הוא זוכר בדיוק מה נאמר בישיבות הקבינט, ערב אירועי 7 באוקטובר. בראיון בתוכניתנו, פטרי וזימר בעם, אמר השר כהן כי גורמי המודיעין והשב"כ טענו כל העת שחמאס מורתע ושאין לחמאס כל כוונה לבצע פעולה. הם לא אמרו זאת בחדרים סגורים, אם רונן בר לא ידע זהו מחדל, ואם הוא ידע ולא נקט פעולות, זה חמור שבעתיים, דברי השר כהן. המשטרה עצרה יהודי שעלה היום להר הבית עם ארבעת המינים. ארגון חוננו המסייע לא מסר כי היהודי עוקב ונלקח לתחנת המשטרה בעיר העתיקה. מטוס אל על שהיה בדרכו למיאמי נאלץ לשנות את מסלול הטיסה בעקבות הקלה טכנית בלתי צפויה. לאחר כשש שעות באוויר שבו נושא הטיסה ונחתו בישראל. צוותים של החברה מטפלים כעת בתקלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סטוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: את החדשות הביא לשידור אופיר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
6: שמע,

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: רופא שיניים חיים ריידר,
4: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: אהלן, שלום לכולם. איך הגענו אל אמצע השבוע? לא מאמין, חמסה של יום שלישי, מועדים לשמחה, שלום, יום גימל.
1: חמסה.
0: חמסה של יום ח' בתשרי, 29 בספטמבר. עד שלוש אנחנו ביחד. עדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה.

0: חמסה.
1: איי, איי, איי, חמסה, חמסה, חמסה. מועדים לשמחה, שוב, מה העניינים? מה שלומכם? מאמצע השבוע, חמסה של יום שלישי. מקווה שכולכם בטוב, נהנים, מארחים, מתארחים, זוללים, אוכלים, נהנים מהמוזיקה. חג, חג סוכות, אנחנו כולנו אוהבים את החג הזה שבו מתארחים ומארחים. אנחנו מארחים כאן בשעה הקרובה גם את אילי בוטנר וגם את אושר כהן, הזוכים הגדולים מהמצעד הישראלי השנתי, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל, ושנה חדשה עם תכשיט חדש. מה זה, איפה? מה? בטיטניום.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. הגיל, יהלומים, קרת כל צד, עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג הגילים 3 קרת, כל אבן קרת וחצי, עם תעודת IGI, במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר, עם אבן, שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר, קרת, בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ו-1,790. כמובן, הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השונים ותשתימה לדעות במילה. אתם מוזמנים.
0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית. אחורי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. אתם לא מכירים את המנוי המשפחתי? 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים גם על המנוי וגם על הפסטיבל באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. חג שמח.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
0: יש רגעים שבהם מוזיקה היא הרבה יותר משיר. מוזיקה היא אנשים, היא אנרגיה, היא חיבור והיא הופעה שפשוט אי אפשר להישאר אליה אדישים. הרכב השנה שלנו הוא בדיוק כזה. שילוב של מוזיקאים, קולות ואנרגיה שהפכו כל במה לבית וכל שיר לרגע שכולם רוצים להיות חלק ממנו. קבלו במחיות כפיים ענקיות את הזוכים בתואר הרכב השנה לשנת תשפ"ו. אילי בוטנר והלהקה. שנה טובה.
2: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה. לפני שנתחיל, כדי שהכל יהיה אמין.
2: אמין.
0: בבקשה.
2: יא, איזה כבוד.
0: בבקשה. אילי בוטנר והלהקה, הרכב השנה, מחיאות כפיים.
1: הרכב השנה.
0: אתה אומן ויוצר בחסד. אנחנו כבר מכירים הרבה מאוד שנים. אתה לא מפסיק להמציא את עצמך כל פעם מחדש. השנה אתה והלהקה שלך נבחרתם להרכב השנה שלנו. איך זה מרגיש לקבל את הפרס הזה?
2: זה אדיר, זה תמיד כיף לקבל, הפרס הזה זה הכרה בעצם, זה הכרה מהקהל, מאורחי המוזיקה, מהשדרנים, מתחנות הרדיו, זה דבר אדיר. וזה הרכב שהוא קם בזמן המלחמה. ואנחנו, אני מספר בהופעות שהאבסורד, הדבר הבלתי נתפס שיכול כנראה לקרות רק כאן, זה שהופעה הראשונה שלנו כהרכב, כלהקה, הייתה לתצפיתניות שהשתחררו מבית חולים, זאת אומרת, זו הייתה ההופעה הראשונה שלנו. אז הוקמנו בזמן המלחמה, הופענו בזמן המלחמה, וכיף לראות את זה גדל וגדל וגדל, ומגיע להרבה הרבה אנשים. ופרס כזה זה הוקרה כזאת מהקהל.
0: אנחנו תכף נדבר על הפרס, אני רוצה רגע להתעכב על מה שסיפרת. בעצם אתם נולדתם והתחלתם בתוך המלחמה, והיום ברוך השם, לא שהמצב כזה זוהר, אבל הרבה יותר טוב, היום כבר המופעים הרבה יותר happy, הרבה יותר שמחים. איך מרגיש המעבר הזה?
2: קודם כל זה מתבטא במה שנקרא ברשימת השירים, בביצועים. היינו מתחילים הרבה, כמעט שנתיים, היה הרבה עצב, וזה לא שהעצב נעלם, העצב קיים, אנחנו לא שוכחים לרגע, אבל היינו מאחורינו, היו תמיד התמונות של כל אלה שעוד נמצאו, שעוד היו בעזה, והיינו מדברים גם היום. וזה היה נוכח מאוד, ואיזשהו קשה להחזיק עצב על פני זמן. אז הוא כן קיים, ואנחנו כן מזכירים, אנחנו כן מדברים, אבל כמו שאמרת, יש יותר כאילו אוויר, יש יותר...
0: העצב מעול ביותר שמחה.
2: כן, כן.
0: ביותר שמחה. אפרופו שמחה, מתי פעם אחרונה קיבלת פרס על יצירה שלך?
2: וואו. לא מזמן. קיבלתי משהו מרימון. איזה הוקרה כזאת יקיר, אבל זה לא פרס.
0: מה זה עושה לך?
2: זה כן פרס, האמת.
0: מה זה עושה לך?
2: זה מדהים לקבל פרסים. זה אדיר, זה משהו שהוא... אין לי, לא למדתי באוניברסיטה, לא היה לי, אין לי איזה תואר או משהו. כל פעם שיש לי איזה פס כזה, אני רוצה להגיד להורים, הנה, תראו, יש איזה משהו לתלות על הקיר, כאילו.
0: מדהים.
2: אז זה מרגש תמיד.
0: שמע, אני מבחינתי לתת לך פרס על זה שאתה, כמה אתם בלהקה בעצם?
2: אנחנו מודולרים.
0: כן?
2: אנחנו כמה שהאולפן יכול להכיל, אנחנו נמלא אותו.
0: הבנתי, אבל בדרך כלל מופיעים איתך כמה, שישה על הבמה?
2: אנחנו שישה. כן, שעה זמרים וזמרות, היום אנחנו חמישה.
0: זה כבר ון, זה כבר כאילו, זה כבר הוצאה מוכרת, מה שנקרא.
2: הוצאה מוכרת,
0: תגיד, איך מתמודדים עם כמות כזו גדולה של אומנים? הרי כל אחד מהם הוא סוג של פרינססה, אתה יודע, לכל אחד יש את הסי שלו, את העניין שלו. איך מתחזקים את כל, איך מתפעלים את זה?
2: אדירים. הם מתנה, והם אהובים ומוכשרים, ו... ואני, כל פעם שאני יוצא מהבית, אני באמת, אני בחיוך וכיף לי, ואני אוהב להיות איתם, אנחנו אוהבים להיות יחד על הבמה, ולהקליט שירים, ולזכות בפרסים, וזה...
0: ועכשיו ברצינות.
2: באמת, זה כזו אמת.
0: בוטנר, ועכשיו ברצינות, מי מפריד?
2: אין מפריד, כרגע.
3: אוקיי.
2: כאילו זה עוד צריך, זה עוד בקושי שנתיים, אתה יודע, תן לזה, זה יבוא עם הזמן.
0: הבנתי שהכנת לנו הפתעה שקשורה באישי לוי, זיכרונו לברכה, אומן גדול שאיבדנו, איבדנו השנה. ספר לי ולנו על הקשר שלך לאישי.
2: אז זכיתי באמת לשתף פעולה עם אישי לוי בשיר שקוראים לו איתך עד סוף הזמן. והוא היה באמת יחיד במינו, הוא הגיע לאולפן, הקליט טייק אחד, אתה יודע, ואני כזה, אני אדם של הרבה טייקים, והרבה, עוד, בוא נעשה עוד טייק. הוא אומר, לא צריך, עכשיו, לא ממקום של חלטורה או זלזול חלילה, אלא מאיזשהו מקום של דיוק, הוא הביא את הרגע שלו, וצדרו, תסתדרו.
0: אתה יודע, הזמרים של פעם לא היו מקליטים בטייקים, נכנסים לאולפן וצריך לתת את הטייק הראשון. ככה הוא מכיר, ככה הוא זוכר וככה הוא עושה.
2: אז זה אישי לוי.
0: עשה יותר נכון, זיכרונו לברכה.
2: הגיע, אמר יעקב למה ידאג להכל אחר כך, וזה באמת מה שהיה. ואחר כך, וכל הזמן היינו מתקדמים סביב נושאי אוכל, ואוכל תימני ומרק תימני, ויש לי וידאוים שלו מכין חילבה ומרק בשר וכל הדברים האלה, ומתי תבוא ומתי תבוא. ואז זכיתי לערוך אותו בקיסריה. וזה היה רגע באמת בלתי נשכח עבורי, כי בשיר שתכף אנחנו נבצע, תוך כדי השיר, הקהל הדליק פנסים של הטלפון, כל קיסריה, והוא מזיז את המיקרופון בשביל שלא ישמע, הוא אומר לי, יש לי צמרמורת, ומראה לי על היד את השערות שלו סומרות. יחיד במינו, באמת.
0: לסיום, לפני שאנחנו מזמינים אותך אל הבמה שלנו לבצע את השיר המיוחד עם הביצוע המיוחד, כשאתה מסתכל קדימה אל השנה החדשה, מה מתוכנן קדימה?
2: הרבה הופעות, הרבה שירים חדשים, מקליטים, והרבה, לפגוש בעיקר אנשים את הקהל בכל רחבי הארץ. זה העושר הגדול, ממש ככה. ובריאות, אתה יודע, ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה של המדינה, אתה יודע, תכף בחירות, שלא משנה מה יהיה, להישאר, באמת, כאילו זה קלישה, אבל זה נורא חשוב. כאילו, יהיה בסדר. מה שלא יהיה, בסדר, כאילו...
0: יפה, נאחל לכולנו שנה טובה, מלאה בבשורות טובות, ועכשיו קבלו את הרכב השנה תשפ"ו. אילי בוטנר והלהקה בוא לאור בביצוע לייב. לך לאור,
2: בהצלחה. תודה רבה, תודה.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: איך אני מתרגש, הקטגוריה שכולנו חיכינו לה. מי יהיה שיר השנה תשפ"ו במצעד הישראלי השנתי? אז בלי יותר מדי הקדמות, שיר השנה לשנת תשפ"ו הוא כולם גנבים של אושר כהן. חיים שלי, איזה כיף, יאללה.
2: עוד, עוד, עוד.
1: זה כיסא נוח? כן, תשמע. קודם כל, לפני שנדבר ותשיר, הנה, רגע מאוד מרגש. אושר כהן, כולם גנבים, שיר השנה לשנת תשפ"ו.
0: שיר השנה.
1: איזה כיף. ברכות. יש תואר מספק יותר מלקבל את שיר השנה לאומן כמוך, שלא רק שר, גם יוצר.
3: אני אגיד לך איך אני מפרש את זה. אני מפרש את זה פשוט כאילו שמו לי עכשיו, כאילו לקחו אותי ושמו לי פול טנק. אתה מבין מה אני אומר? כי ברוך השם, באמת הפרסים והמעמד וזה, באמת, תודה לקדוש ברוך הוא, אבל באמת כל זה בלי הקהל וכל זה בלי באמת האנשים שבאמת נוגעים בדבר וחיים איתי את ה... את השוט אולפן, ואת ה... ואת כל מה ש... ואת הקשיים, ואת כל הדרך הזאת, וזה, אז כאילו, באמת, לשם כך זה מוקדש. הבנת עכשיו, האנשים שחיים איתי לא מקבלים עכשיו את התעודה הזאת ואת המעמד הזה כביכול. אבל הם כן מקבלים ביחד איתי את הדלק הזה, את הפול טנק הזה.
1: את אהבת הקהל.
3: את אהבת הקהל ואת החותמת הזאת שאומרת לך, זה טוב מה שאתה עושה, תמשיך.
1: מדהים. כשהקלטת את השיר הזה באולפן, חשבת שהוא יגיע למעמד של שיר השנה?
3: לא. כאילו, אתה יודע, כל שיר שאתה עושה באולפן, אתה מאמין בו שהוא יגע לא פחות מהפרויקט הקודם, וגם הפרויקט הבא, אתה מצפה שהוא יהיה.
1: יש שירים כשאתה באולפן, אתה אומר...
3: יש ניצוצות, גם כולם גנבים, כאילו, היה בו ניצוצות של, אתה יודע, של מגה, אבל אתה לא יכול להחליט כלום, אתה לא יכול לדעת כלום.
1: אתה אומר, אתה מוציא את זה החוצה, ואז אתה נותן בעצם לקהל להחליט.
3: אתה לא יכול לדעת כלום, זה הקדוש ברוך הוא והקהל, זהו, הם מחליטים.

0: פשוט עבודה.
1: מדהים. הוצאת עכשיו ממש לא מזמן איפי חדש.
2: נכון.
1: ואיך הוא עם הקטרות, הוא לא מפסיק לתופף, הוא כל הזמן בתוך הדבר.
2: יש לזה לחן בראש.
1: אתה כבר שומע את השיר הבא, שומע את הלהיט הבא, זה לא זמזם לנו אותו.
2: לא, לא יכול.
1: אתה אומר, זה לא, שלא אף אחד
2: ייקח. הוא עוד לא רשום באקו. סתם, לא. כן, יצא איפי חדש לא מזמן, אוגוסט דאמפ. הפעימה השנייה של אוגוסט דאמפ, באוגוסט האחרון הוצאנו את אוגוסט דאמפ הראשון, וקראנו לו גם עוד הפעם אוגוסט דאמפ, כי אנחנו איכשהו רוצים למטב את זה לאיזושהי מסורת, שבאמת בכל אוגוסט אנחנו נוציא באמת את השירים שהכי, את הפרויקטים שהכי פגעו בנו באולפן בשנה, באמת שעשו לנו את הכי טוב. וזהו, אני מקווה שהוא גם, אתה יודע, שאוהבו אותו כמו שאני מחובר אליו, שיתחברו אליו באמת. יש שם שירים מדהימים.
1: יפה. מה התוכניות קדימה? שנה חדשה בפתח?
2: לא יודע. לא יודע, באמת שאני לא יודע.
1: אולפן, הופעות.
2: אותו דבר, אותו דבר.
1: ילדים.
2: אולפן, הופעות, בעזרת השם, להביא ילדים, בעזרת השם שנתבשר בבשרות טובות.
1: אמן.
2: לא, לא יודע, לקיים את הבית הזה שאשתי ואני זכינו להקים השנה.
1: אמן, אמן, אמן.
2: ולשמור על הכל בפנים, ולשמור שהכל יהיה במקום. אני בדיוק אמרתי פה לחבר בחוץ שראיתי, אחרי שלא ראיתי אותו הרבה זמן, שהוא שאל אותי, כאילו, מה חדש, מה אני? אמרתי לו, תשמע, האתגרים לא נגמרים, הם רק מתחלפים. כאילו, אם הגישה שלך נשארת, אז כאילו, אז אין אתגר, הכל טוב.
0: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסור. הכל אצלנו כבר מת, ורק נשאר לחסור.

0: יפה מאוד, אבל אתה מאושר ורואים את זה.
1: אני מאושר, ברוך השם.
0: ואני מאחל לך לשנה הבאה. בדרך כלל אני מבקש מהאורחים שנמצאים לברך לשנה. אני רוצה לברך אותך, מכיוון שזכית בתואר הכל כך נחשף, שיר השנה. אז אני רוצה לברך אותך, לאחל לך שבשנה הבאה תמשיך ליצור מוזיקה מדהימה, תמשיך להופיע, תמשיך להצליח.
1: אמן.
0: חיי
1: אמן.
0: משפחה ואהבה מלאים אמן. באושר.
1: אמן.
0: מה עוד אתה רוצה שנאחל לך?
1: שהכל, שבאמת כל מה שיש לנו וכל מה שהצלחנו עד עכשיו, בעזרת השם רק לשמור ולשמר את מה שיש, כי זה הדבר הכי קשה בעולם. ברשותך אני רוצה להקדיש את הפרס הזה לכמה אנשים חשובים. בראש ובראשונה, קודם כל, לקהל היקר ולבורא עולם, באמת שהם שני הישויות הכי, באמת הכי חשובות בחיים שלי, שבאמת נותנים לי כוח להמשיך ולעשות את מה שאני עושה, וגם, אתה יודע, להצליח בזה, אתה יודע, היצירה בסוף והתעסוקה זה באמת האושר שלי, אבל באמת להצליח בזה זה בונוס ענק בחיים שלי, ועל זה אני באמת מודה כל יום. אני רוצה להקדיש את זה לנגנים שלי שעושים איתי דרך ארוכה כבר מעל 9 שנים. נמצאים איתנו פה עומר יונה, שווי דרמל, והבחור שאני רוצה להקדיש לו במיוחד, קוראים לו לידור. שלידור, הוא סובל את החלקים, בוא נגיד, הפחות פוטוגנים שלי, אתה יודע,
0: נראה שהוא אוהב את זה, נראה שאין לו
1: בעיה עם זה. ואנחנו עוברים ימים ולילות, ואנחנו שוברים שיניים ושוברים את הראש, לפעמים בשביל להביא את התו הבא. ואחי, אני רוצה להגיד לך תודה, כפר עליך.
0: וואו, מרגל. אני תכף שולח אותו אליך, תכף, עוד רגע.
1: כפר עליך. אתה מוכשר ברמות, וכל מה שאתה עושה, באמת, אתה לא עושה רק מהכישרון שלך, אתה עושה מהטוב לב שלך, וזה מרגישים את זה.
0: איזה יופי, אז אושר.
1: רגע, לא סיימתי, שנייה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: יש לו דרשים השנייה. נוי אברהם, המנהלת האישית שלי, שנמצא. כפרה עלייך. גם שוברת איתי דרך ארוכה וסובלת את כל הצדדים שהם לפעמים גם הפחות טובים שבי. ועדיין לשמור על המעטפת נקייה וטהורה. זהו, אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על הכל.
0: גם כשהצדדים שלך הם פחות טובים, אתה עדיין נסיך. אושר כהן. אז אושר היקר. אושר היקר, אנחנו כמובן לא ניתן לך ללכת מבלי לשיר לנו את שיר השנה. אז עם הרבה הרבה מחיאות כפיים באולפן, אושר כהן בביצוע לייב עם שיר השנה לשנת תשפ"ו במצעד הישראלי השנתי. כולם גנבים!
1: הנה.
2: תסתכלי לי בעיניים ותחשוב תגרגל לי, את מרכה אבל עדיין עדיין לא כזאת שלי, לא תעזבי לי את הידיים, את הבא

0: מהדק.
1: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
2: ומאזינות מאזינים, האירוע שאתם מחכים לו כל השנה מתקיים ממש עכשיו באלבר אוטומניה, חודש של טריידין בכל הסניפים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. רדיו 101.5 מזמין אתכם לחגוג הפנינג מטורף, סניף באר שבע של אלבר, שרון סיאני עם קובי אפללו בשידור חי, הפתעות מדהימות, יום שלישי 29 בספטמבר, חול המועד סוכות החל מהשעה 3. שימו בווייז, רחוב אליהו נאווי 17 בבאר שבע, אלבר. אתם בהחלט מוזמנים להגיע וליהנות מאוטומניה ממש עכשיו באלבר. נסיעה טובה.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: היברידיות?
3: יש.
6: טוב?
3: יש.
6: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
0: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: אלבר.
12: כפוף לתקנון.
14: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: 101.5
1: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והיית אך שמח. רק ארבעה ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות, היום השמיני, פטור ממצוות הסוכה, והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
4: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: מספר הטלפון לעלייה לשידור ברדיו 101.5 FM 1-900-72-99.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 3 באולפן זיו מאור. נחשפה רשימת המדינות המלאה שראשיהן השתתפו בפגישה עם נתניהו באיחוד האמירויות ביום ראשון. בולטת במיוחד לוב שאימה אין לישראל קשרים דיפלומטיים וכן סעודיה וקווייט. עוד השתתפו בפגישה נציגים של מרוקו, בחריין, אומן, מצרים וארצות הברית. את הרשימה חשף דרור בלזדה בחדשות 14. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישנם סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. בסרטון שצילם על רקע מטוס קרב בתל נוף העביר נתניהו מסר לאויבים ואמר, אל תתעסקו איתנו, הזרוע הארוכה שלנו תגיע עליכם בכל מקום ובכל זמן. אזרח ישראלי הגיע למחסום אזמוריה סמוך להרחומה בירושלים עם פצעי דקירה. הוא פונה לבית החולים ובמשטרה סבורים שהרקע פלילי. האנטישמיות בממשלת בריטניה, יותר מ-80 רישיונות ייצוא ביטחוני מבריטניה לישראל הוקפאו, מאחר שמדובר בפריטים העלולים לשמש את צהל בעזה, כלשון ההחלטה. שר החוץ האנטישמי אד מיליבנד אמר אתמול בתחנת רדיו מקומית, כי נבחנת אפשרות שהבריטים יסרבו לעזוב את הקונסוליה בירושלים, שישראל הורתה על סגירתה בגל הסנקציות הקודם. חייל שהניף שלט מחאה נגד הליכים מנהליים נגד יהודים נשפט ל-20 ימי מאסר. החייל קיים מחאה שקטה מול בסיס פיקוד המרכז בנווה יעקב ונעצר על ידי המשטרה. בהמשך הוא נשפט בדין משפטי בצבא. השלטים שהניף מחו נגד התנכלות אלוף פיקוד המרכז לטל ינון דרדיק. בארגון חוננו המייצג את החייל הזכירו כי חיילים במדים שהפגינו במסגרת מרד השמאל לפני כ-3 שנים לא נשפטו. המשטרה עצרה היום יהודי שעלה להר הבית עם 4 המינים. ארגון חוננו המסייע לא נמסר כי הוא עוכב ונלקח לתחנת משטרה בעיר העתיקה. בקליפורניה אושר סופית חוק הקובע את איד אל פיטר ואיד אל אדחה כחגים רשמיים. החוק מאפשר לעובדי ציבור לקחת חופשה בימים אלה וכן מתיר בהם סגירה של מוסדות חינוך. החוק נחתם היום על ידי מושל המדינה גווין ניוסום, המסומן כמועמד מוביל לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. ערבי חשוד כי ניסה להבריח 2 קילוגרם של סם מסוג קטמין במעבר אלנבי. המשטרה עצרה את החשוד לאחר שתפסה את הסם בדופן כפולה שבמזוודתו. הוא טען כי רכש את המזוודה בשוק יד שנייה בניגריה וכי לא התכוון להכניס לארץ סמים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סטוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: כפול לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: ישיבה מזרחית.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אלבר באר שבע, בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM.

איי, איי, איי, איי, איי. שלום, שלום, שלום, אלן וסהלן, ברוכים הבאים. איזה כיף לי, איזה כיף לנו. למה לנו? כי אני לא לבד פה, חברות, חברים. מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים שלי כרגע. אני נמצא בסיר, אני הגעתי לאלבר בבאר שבע, מקום מפנק, ים של רכבים ושידור מיוחד שלנו של ישיבה מזרחית שהולך להיות

אז לפני שאני אעבור לכל הפרטים הנוספים שאתם צריכים לדעת, מה שחשוב לכם באמת, אני אזכיר את כל הצוות המנצח שלנו שעושה כאן עבודה. אימא, אימא, איזו עבודה. ולכן גם השידור נשמע כמו שהוא נשמע ונראה כמו שהוא נראה, ואם אתם רוצים לדעת איך הוא נראה, אז תבואו לפגוש אותנו כאן באלבר ביבר 7, רחוב אליהו נאוי 15. פה אנחנו נמצאים 17 בעצם, אליהו נאוי 17, אלבר. עם הצוות שלנו, מועצת ביטול השנת שנמצאים, חלקם כאן, חלקם באולפן. אז נאמר שלום לאלצ'קו המכונה אלכס. הלו לגלב. הלו לעידו מינור. הלו עידו טייב, טייב, טייב, שנמצא באולפן וידאג שהשידור הזה יגיע לכם כמו שצריך. הלו לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, ששולט כאן. מה זה שולט? שליטה מלאה. אביטל ריידר. אין עליה שולטת ביד רמה. מקסימה, פשוט מקסימה. הלו גם לאפרת גוטה גואטה. אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני לו. אדיר הנדיר. ענבל כהן בן עמי, לך נגיד. הודיה שנמצאת פה, סטיב המגניב. ניצן מנהל הסניף של אלבר כאן בבאר שבע, גם הוא נמצא כאן. צוות הדיגיטל של אלבר, גם הוא אור שנותן פה ושופך אור על כל המקום הזה, בוודאי. שאגב, גיליתי שאור הוא גם צלם דיגיטל, רק שתדעו לכם, הוא לא סתם, הוא מולטי טלנט. אתם, אם תחקרו את זה, הוא מולטי טלנט. עכשיו, מה, אני רוצה להסביר לכם בדיוק למה כדאי לכם להגיע לפה, אבל אני בטוח שאתם כבר שמעתם את זה אצלנו ברדיו, ואתם עושים דרככם לכאן, אולי חלקכם נמצאים ככה במקומות העבודה או משהו. אלבר, חברות, חברים, באר שבע, מציעים לכם עכשיו את האופציה, נותנים לכם את האופציה, יותר נכון, להיכנס בשער. השער פה נמצא מולי, ויש שער שיציאה. אוקיי, יש שער כניסה, שער יציאה. תדמיינו שאתם נכנסים עם הרכב הישן שלכם באחד השערים, בצד, בשער כניסה. אתם נכנסים, מבצעים טריידין ומקבלים מקסימום על הרכב הישן שלכם, נכנסים פנימה עם אחד היועצים, אתם עושים סיבוב במגרש ורואים מה הרכב שמתאים לכם. אגב, גם אם יש רכב שלא נמצא פה ומתאים לכם, אפשר לנייד אותו ולהביא אותו לכאן, זה תוך יום יומיים, משהו כזה, נכון? הרכב מגיע, ואתם בעצם משלמים מחיר הכי טוב והכי משתלם והכי נמוך על הרכב הבא שלכם, כאשר אתם מקבלים מימון לרכב הבא שלכם. אם אין לכם כסף, באתם בלי רכב, באתם ברגל לכאן, אתם יכולים לבוא ולקבל מימון מלא, גם מימון מלא לרכב שלכם, ולצאת מפה עם ביטוח ועם אחריות ועם כל מה שאתם צריכים רק כדי לנסוע. נכנסתם בצד אחד, יצאתם בצד השני ישירות לנסיעה בכביש בראש שקט. ולמה? כי אלבר זה באמת ראש שקט. אבא ואמא, יש לכם לרכב שלכם. אם יש איזשהו משהו שאתם רוצים לשאול, לדעת, יועצים שיכולים להתאים לכם את הרכב הבא שלכם, לכם. רכב של שבעה מקומות, רכב היברידי, רכב פלאגין, רכב חשמלי, כל סוגי הרכבים יש להם. זה סופרמרקט ענק של כל סוגי הרכבים. עכשיו, אלבר לא צריך לומר יותר מדי, כאשר אנחנו יודעים שיש להם 35 סניפים מהצפון עד לדרום. מקריית שמונה ועד אלת, יש להם 35 סניפים שאתם יכולים להיכנס ובאמת ליהנות מהמחירים הכי טובים. כאן בבאר שבע היום יש לכם, נותר לנו אגב שבוע למבצע הזה, מה שנקרא אוטומניה באלבר. שבוע שבו הם פרקו פה רכבים ושלחו אנשים עם רכבים חדשים, שאנשים באו ואמרו, יואו, זהו, די, נגמר לי כבר מהרכב הישן שלי, נכנסתי למוסך, יצאתי מהמוסך, מספיק לי, די. יש לכם רכב עם אחריות, רכב במחיר הכי טוב, טריידין לרכב הישן שלכם, מה צריך יותר מזה? אני אומר, רק לכוון עלינו על 101.5, בווליום, לנסוע בזהירות, וזה הכל. אז אם אתם מדרככם אלינו לכאן, הנה מה טוב ומעניים, אנחנו גם נגיד לכם וולקאם, כמו שאומר איתי לוי. מי כן יהיה פה איתנו? קובי אפללו יגיע לפה בהמשך, בנוסף לצוות שלנו, וגם נדבר כאן עם האנשים של אלבר, שבעצם יבואו ויגידו לכם למה כדאי לכם להגיע היום ובימים הקרובים, מכיוון שזה קורה אך ורק, אבל אך ורק, עד לשישה באוקטובר, אוקיי? מהיום עד לשישה באוקטובר, יש לכם את ההזדמנות האחרונה לתפוס את הרכב הבא שלכם, מחיר מציאה, מימון לרכב, ביטוח, אחריות, הכל כדי שתיסעו בראש שקט. זה מה שקורה באלבר, תבואו תגיעו אלינו לכאן, רחוב אליהו נאוי 17, בבאר שבע, אתם מוזמנים לבוא להגיע למסיבה שלנו, ויש לנו מסיבה טובה ומוזיקה טובה, ויש פה כיבוד, ויש פה שתייה, ויש פה ארטיקים. בקיצור חבר'ה, תבואו, זה הכל. עוד כהנה וכהנה הדברים יקרו בהמשך, אבל בינתיים, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכם.

טוב, חברות חברים, טרי טרי, חם חם, מה שנקרא מהמנגל. עכשיו מודיעים לי שבמיוחד לשידור שלנו, תקשיבו טוב מאזינות ומאזינים, מי שסוגר עכשיו עסקה, היום, זה אומר היום, כן? אנחנו פה עד לשעה 6 עם השידור שלנו, אבל המקום יישאר פתוח גם קצת אחרי, כי מה לעשות, הרבה מאוד אנשים מגיעים ויגיעו עוד בהמשך. אבל מי שסוגר היום עסקה כאן בעקבות השידור שלנו ומגיע גם לשידור שלנו, בכלל הרווחתם פעמיים, מקבל שובר על סך 500 שקלים לדלק. מי שלא הבין, יש עלייה במחירי הדלק, אני לא יודע אם זה כבר עלה או שזה בימים הקרובים, וזה שווה הרבה מאוד כסף, זה לפחות איזה טנק וחצי או שני טנקים, תלוי באיזה רכב אתם נוהגים. אז מי שסוגר עכשיו עסקה מקבל שובר על סך 500 שקלים לדלק, ומי שירכוש רכב חשמלי יקבל הנחה של 500 שקלים, אוקיי? כי שם אין דלק, יש חשמל. אבל זה באמת מחשמל לגמרי, על בר, באר שבע, רחוב אליהו נאווי 17, פה אנחנו נמצאים, תבואו עם האישה, תבואו עם הילדים, יש כאן גם ארטיקים, יש כיבוד, יש שתייה, ויש מקום שהוא בעצם גן עדן לכל מי שחושב וחולם לרכוש רכב. הרכב הבא שלכם נמצא כאן, באלבר, באר שבע, רחוב אליהו נאווי 17, אני מחכה לכם, רק תבואו.

קובי אפללו כמובן יגיע לכאן בהמשך וייתן לנו פה גם שירים בלייב, אבל בינתיים יש עוד קובי פרץ שמתארח כאן עם הפרויקט של רביבו למחור.

0: הפרק של רביבו עם קובי פרץ, שיתוף פעולה מצוין של השניים עם מחרוזת אש. עכשיו חברות חברים, פגשתי ידידה משכבר הימים, יצא לי חרוז בלי להגיד תפוז, שלום לך מזל, המיקרופון רק, כן.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים, מה שלומך?
1: מצוין.
0: רגע, אני אחזיק את המיקרופון ביד גם, כן? ומזל, מזל שהיא שלנו באמת, מלווה אותנו כבר די תקופה די ארוכה, גם את התוכנית.
1: נכון.
0: נכון, וגם נכון. היית איתנו באלבר באשדוד.
1: לגמרי.
0: ועכשיו הגעת לאלבר בבאר שבע, ואת נכון. לא באת לבד, נכון?
1: לא, אני באתי עם אחותי לסייע לה לרכוש רכב באלבר.
0: כן.
1: זה בא מתוך המלצה ושירות וכל מה שבעצם אלבר יודע לתת.
0: ומה הוא נתן לה בעצם? בואי נשמע את זה ממקור ראשון, כן? אנחנו יכולים להגיד משוחדים, באנו לשדר וזה, דברי איתי את.
1: אז קודם כל, מי שרעב, רצוי שיבוא לכאן, כי יש
0: כי הוא קונה רכב על בטן מלאה.
1: לגמרי, בטן מלאה, והוא יוצא בידיים מלאות, לגמרי, תרתי משמע. אז ככה, יש פה...
0: במה הן מלאות?
1: מלאות ברכב, כל רכב שהוא ירצה, בעצם החברה יודעת לספק את הרכב הזה, ויש פה את מיטב, באמת מיטב, הצוות העוטף, המכבד, התומך, היודע לתת את השירות הנכון, להקשיב, שזה דבר מאוד חשוב.
0: מאוד.
1: ובעיקר הוא מתאים את הצורך לאותו לקוח.
0: היא הגיעה לפה עם איזשהו משהו, עם איזשהו ויז'ן לרכב שהיא רצתה מראש ו...
1: היא באה לכאן מכתחילה לרכב שהוא בעצם... ישן, לא חדש, זאת אומרת 2019-20 היא לא בכלל לא חשבה על משהו חדש.
0: אוקיי.
1: ושישבנו עם אחד הנציגים ושאלנו אותו את כל השאלות ואמרנו שאנחנו צריכים לחשוב, כי שמענו את הצעת מחיר של הרכב הישן, שמענו את
0: הצעת... מותר לי לשאול מה הנסיעות שלה בדרך כלל? זה נסיעות מחוץ לעיר או בתוך העיר?
1: הנסיעות הן בעיקר בעיר, אבל יש לה מדי פעם מחוץ לעיר, אבל...
0: כי היא בחרה רכב מצוין, אגב.
1: היא בחרה...
0: אני יכול להגיד שזה קיה פיקנטו...
1: קיה פיקנטו ברמה...
0: מהממת, והיא גם נראית חדשת דנדשה. איזה שנה הרכב?
1: 2026.
0: וואלה!
1: אנחנו באנו בכלל בתחילת...
0: 2019 אמרת לי, רצית משהו.
1: כן, אז זה היתרון של לשבת פה עם צוות שיודע להנחות אותך ולתת לך את הדרך ולבוא לקראתך בעצם בצרכים שלך בהתאם לצורך המקסימלי שמבחינה כלכלית אתה יכול לעמוד בו,
0: כן.
1: אז הם יעשו הכל על מנת שתוכל לצאת מפה הכי טוב שאפשר.
0: היא הייתה צריכה גם מימון?
1: היא הייתה צריכה מימון וזה נעשה בעשר דקות.
0: וואו.
1: זה פשוט מדהים. אני באמת, אני יושבת איתה ואני אומרת לה שאני קניתי את הרכב, אז עוד לא היה דיבוריות ברכב. ואז אני אומרת לה, יכול להיות שתצטרכי דיבורית וזה, והנציג אומר לי, על מה את מדברת בכלל? דיבורית, הכל יש ברכב,
0: הכל
1: כבר בפנים. האוטו מושלם.
0: האמת היא, הוא נראה מהמם, הוא נראה יפיוף, ובאמת הוא מתאים גם, במקרה, בגלל שאני התעניינתי באיזשהו רכב קטן לפני, אז אני יודע שהרכב הזה מתאים גם לנסיעות מחוץ לעיר וגם לנסיעות בתוך העיר.
1: לגמרי הוא מפנק. האוטו החדש 2026, אני נכנסתי בו, הרגשתי שממש כאילו אני נמצאת באיזה רכב אחר, כי הוא באמת, היום שינו את הכל, הוא יותר מרוחב, יותר נעים בפנים, יש לו מערכת מולטימדיה מתקדמת.
0: אני איתך, אני איתך.
1: אז זהו, שבגדול...
0: מה היית יכולה לומר לצוות של אלבר עכשיו? ככה, את יודעת מה עכשיו?
1: מספר אחד, תקשיב.
0: ניצן, תקשיב לזה טוב, תקשיב, תקשיב. מגיע לו מחיאות כפיים, חבר'ה, לניצן מגיע ולצוות פה. מגיע לכם, את יודעת מה? מגיע בכלל לאלבר על האוטומניה, מגיע להם שפו ענק על הדבר הזה.
1: כולם היו שותפים למחירה. פשוט זה יתערב במשהו וזה יתערב במשהו, וכולם באו לקראתנו על מנת שגם יהיה בהתאם ליכולות שלנו וגם שניצא בידיים מלאות 2026.
0: איך קוראים לאחותך אגב?
1: אחותי אתי, מתביישת פשוט.
0: אתי זה בסדר, לא, אין בעיה. אתי עושה, מנפנפת לנו לשלום.
1: כן.
0: אבל זה טוב שאת דיברת איתנו, כי את אחת שליווית אותה והיית מהצד.
1: אני ליוויתי אותה ואני
0: היא עכשיו עם ההתרגשות עם הרכב והכל ולבדוק שהכל.
1: אני בהחלט מתרגשת בשבילה, מגיע לה. ואני שמחה שהגעתי לאלבר.
0: איזה כיף זה. אני שמח שאת הגעת אלינו, רק שתדעי לה, ראיתי אותך, ואת יודעת, רקדנו פה קודם.
1: בטח, מה
0: זאת אומרת? איך
1: אפשר להתעלם מהקול שלך? תשמע, אני ברכב סרמופול ווליום, איך אפשר?
0: איזה כיף לי.
1: אתה מדהים.
0: תודה ממילה, תודה רבה.
1: תענוג לשמוע אתכם.
0: אני רוצה לאחל לך, באמת, עכשיו את יודעת, זה חול המועד סוכות, ויש לנו מצווה שאגב אנשים לא יודעים, אבל המצווה בחול המועד סוכות או בסוכות בכלל, זה לשמוח, שזאת מצווה לא קלה. בואי, כמה ימים רצופים כל הזמן לשמוח ולא לכעוס ולא זה, זה קצת קשה, אתגר.
1: נכון.
0: אנחנו רגילים קצת מפה וקצת מפה, אבל אני מה זה שמח שאת באת לפה, אני שמח שהגעתי לאלבר, אני שמח שאני רואה פה אנשים מסביב עם חיוכים, וכל מי שנכנס לפה נכנס כזה, את יודעת, מהר כדי להשיג את הרכב שלו, אבל הוא יוצא מפה רגוע.
1: אין על מה למהר.
0: לא צריך.
1: אין צורך למהר.
0: כל דבר בשעתו ובזמנו.
1: לגמרי.
0: וזאת השעה, וזה הזמן שלכם עכשיו. כמו ששמעתם את מזל, גם אתם יכולים שיתמזל מזלכם, ותצאו מפה עם רכב חדש, דנדש, מהסניף של אלבר, כאן בבאר שבע ברחוב אליהו נאוי, 17. מזל. חבר'ה, מחיאות כפיים למזל בבקשה.
1: שיהיה לכם גמר חתימה טובה, ואמן בשורות טובות, ושתמיד ניסע בדרכים בטוחות, ואמן, אמן, שיהיה לנו רק טוב.
0: ותשמרי על השמחה הזאת שיש לך.
1: לגמרי.
0: שלא תאבד לך לעולם, אמן.
1: אנחנו צריכים תמיד להיות חיוביים.
0: תודה, אהובה שלי, תודה רבה על הכל. אז זאת מזל, כן, שליוותה את אחותה עם הרכב. יש לנו גם, טוב, אתם יודעים מה, שיר אחד ואז אחרי זה נצא לפרסומות, ובינתיים, תמשיכו, תגיעו אלינו לכאן, רחוב אליהו נאוי, 17 באר שבע, אנחנו מחכים לכם פה, אתם באים עם האישה, עם הילדים, יש פה כיבוד, יש פה שתייה, יש פה אוכל, יש פה ארטיקים, הכל כולל הכל, עלינו, אבל אם אתם צריכים רכב, קחו בחשבון שכל הדברים האלו זה רק הנלווה מה שנקרא, כי הרכב הבא שלכם נמצא כאן, תנצלו את הרגע ואת היום המיוחד הזה, ותבואו, תגיעו אלינו לכאן. הנה גרסתו של דודו אהרון למגדלים של נס וסטילה. גרסה קצת יותר מדורבקת. שלושים ושתיים דקות בתוך השעה שלוש.

טוב, אנחנו צריכים עכשיו לצאת לפרסומות. אז חברות חברים, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, מקבצון קצרצר, נחזור לכם מיד בינתיים, מי שנמצא בדרכו אלינו לכאן, אם אתם ברכבים כמובן, לא לשכוח לנסוע בזהירות, אם אתם צריכים לצאת מהרכב אז להעיף מבט למושב האחורי, ואם אתם בדרככם אלינו לכאן אתם מרוויחים פעמיים, אוטומניה, על בר, רחוב אליהו נאוי, 17 באר שבע, פה אנחנו נמצאים, אתם מוזמנים להגיע אלינו עכשיו, אנחנו אמנם פה עד לשעה 6, אבל תבואו כבר עכשיו כדי שהרכב הבא שלכם יהיה אצלכם ממש, תוך פחות משעה. One Stop Shop, הכל כולל הכל אתם מקבלים כאן. מימון לרכב הבא שלכם, טריידין לרכב הישן שלכם, ביטוח, אחריות, הכל כולל הכל פה. אגב, המימון בתנאים הכי טובים שאתם יכולים לקבל, וכל זה, כאשר עושים לכם טריידין, אתם מקבלים בעצם את המקסימום על הרכב הישן שלכם. אל תשכחו את הדבר הזה, כי אם חלמתם על רכב חדש, לא משנה אם זה היברידי, חשמלי, רכב בנזין, הכל מה שאתם רוצים, הכל כאן. רכבי שבעה מקומות, פלאגין אמרתי? אמרתי. ורכבי שבעה מקומות, ורכבים קטנים, ורכבים לכל כיס. אם יש לכם עכשיו איזשהו בן או בת, סטודנט או סטודנטי שצריכים רכב קטן, רק ככה לנסיעות בעיר, גם את זה יש להם להציע לכם. אם אתם צריכים רכב גדול יותר, אם אתם צריכים כל רכב חזק יותר, אתם אוהבים לטייל, כל הדברים האלו תמצאו כאן בעזרתם של היועצים המופלאים של אלבר. ואל תדאגו, אתם תיסעו ממש בראש שקט. אנחנו פרסומות וחוזרים אליכם מיד.

0: סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף על בר באר שבע, בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר,
1: 101.5 FM. ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
3: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אלבר באר שבע, בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM.

0: דדו.
1: איפה שאתה רוצה. נכון להיום, זוהר ארגוב, איזה שיר מאסטרפיס לגמרי השיר הזה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים. עכשיו חברות וחברים, מי שנמצא פה לידי זה רועי בובו, שלום לך רועי בובו.
2: מועדים לשמחה.
1: רגע, רגע, רגע, אני אחבא פה את כל האותות והזה, למה אני לא רוצה שיפריעו לנו באמצע. אני אתן לה מוזיקה ככה, בקטנה, ברקע. זה יש לנו, כן. רועי בובו, מה העניינים?
2: שלום שרון. מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. רועי ואני מכירים מאלבר מהשידורים שלנו, וגם רועי היית איתנו באשדוד כמובן. ורועי, אני רוצה לשאול אותך קודם כל, אתה יודע, זה כבר הפך להיות מסורת.
2: מסורת,
1: כן. מעת לעת אתם עושים אוטומניה, ואתם עושים משהו בגדול, כאילו זה לא בקטן. ספר לי קצת על התהליך של, כדי להגיע למצב הזה שבאמת, אתה יודע, כל הרכבים מוכנים, נקיים, ערוכים, רק לבוא לקחת ולנסוע בראש שקט.
2: אז קודם כל, אוטומניה באלבר זה מ-2011. התחלנו בהתחלה עם יריד בגן...
1: כן?
2: התחלנו ב-2011 עם ירידים בגנת הארוחה. לאט-לאט הפכנו ושכללנו את זה לאוטומניה שהיא למעשה בכל הסניפים. זאת אומרת שאם בהתחלה לקוח היה צריך להגיע לאוטומניה בתל אביב, בגנת הארוחה, אז היום זה כבר בכל הארץ. נכון שאנחנו עושים פה חריגה וחפלה ויש פה... אתם נמצאים פה וזה מדהים וזה כיף, אבל זה בכל הארץ. מקריית שמונה ועד אילת, אוטומניה, כמו שאתה רואה...
1: אז, חמים... איך, אז להפך, בגלל שאתה המנהל הארצי, אתה צריך לדאוג מקריית שמונה ועד אילת שהאוטומניה, החודש הזה... יתוקטע כמו שצריך, והכל יעבוד כמו שצריך, כי אנשים באמת באים בהמוניהם. אתה יודע, גם עליתם על איזשהו תאריך שאנשים מתים על זה. לפני חגים, בתוך החגים, קצת אחרי, אתם נותנים להם את האופציה, בואו חבר'ה, עכשיו יש לכם תקופה של שיגעון, שאתם צריכים להשתמש ברכב הרבה, בואו קחו לכם רכב, שיהיה לכם נורמלי, נכנסתם למוסך, יצאתם למוסך, די, הרכב שלכם כבר 5-6 שנים, הסעד שלו, בואו קחו רכב עם כל הפסיליטיז מסביב, כל הנוחות מסביב, ביטוח ואחריות ומימון, אגב, שהבנתי שזה בדרגה הכי גבוהה שאפשר, זאת אומרת, הכי משתלם, אפילו לא שווה לבדוק בבנק.
2: כמובן.
1: נכון?
2: כמובן, בטריידין, במחיר מחירון, במחיר אטרקטיבי, ללקוח, כל לקוח שמגיע. כן, כמו שאמרת, רצינו גם לפרוס את זה על, על זמן קצת יותר, שהוא לא רק חול המועד, גם מעבר לזה, התחלנו כבר בשישי לתשיעי, אנחנו נסיים בשישי לעשירי. כמובן שעכשיו זה חול המועד, זה בכלל, זה חגיגה פה בסניפים, כיף לבוא לפה, אווירה טובה.
1: הכי כיף, באמת שהכי כיף. תגיד לי רגע, אם אני אגיד לך עכשיו, תשמע, יש לנו סטודנטים, אתה יודע, פה בבאר שבע יש הרבה מאוד סטודנטים, והם רוצים והם צריכים איזשהו רכב. חלקם גרים בדרום, חלקם גרים גם במרכז, ובאים מגיעים לכאן, כי מגיעים לכאן באמת מכל הארץ. אני נתקל בהם ואני רואה אותם ואני מדבר איתם, ורכב זה דבר נוח. שהם צריכים להגיע להורים, הם צריכים מתישהו לקפוץ באמצע שבוע.
2: רכב זה רגליים.
1: בדיוק. יש לכם מענה גם לסטודנטים?
2: יש לנו מענה, ואני יכול, כמו בשנה שעברה, שרון, למשוך אותך ככה, למשוך אותך לא בכוח, אתה יודע, יד, יד ביד, ולהראות לך רכבים פה ב-10,000 שקל, וב-15,000 שקל, וב-20, וב-30, וב-50. יש לנו פה מחלק, אני כתור מנהל טרדין ארצי, יש לנו בכל סניף רכבי אוטלט, רכבים שמתאימים גם ללקוחות שרוצים רכבים זולים. וזה הדגש שאנחנו שמים עליו.
1: מה אני עוד יכול לשאול אותך, תגיד לי? אני מוקסם, אני חושב שאתה יודע מה...
2: שאלתי על רכבים חדשים של 0 קילומטר.
1: רכבים חדשים של 0 קילומטר.
2: ושאלתי על המימון שאנחנו עושים, ועל ביטוח שאנחנו עושים, ולקוח שמגיע לפה, ותוך שעה יצא עם רכב. תוך שעה.
1: אתה יודע מה? אני אדבר איתך על משהו אחר, אני אדבר איתך על ה-One Stop Shop. הדבר הזה עובד באמת, אנשים באים ו... תשמע, אני מבחינתי זה הדבר הכי נוח בעולם. אם אני לוקח איתך עכשיו חזרה אחורה, עשור אחורה, אוקיי? איך היינו רוכשים רכב? אתה צריך למכור אותו, ולא תמיד זה ביד שתיים, לשים שלט מאחורה, מכרת את הרכב, ועכשיו לך תמצא את הרכב שאתה רוצה, ואם לא תמכור אותו בזמן הזה, אז אתה תישאר עם שני רכבים ביד, ועד שתמכור את זה, בלגן היסטרי, אוקיי? One Stop Shop, מה הרעיון שעומד מאחורי One Stop Shop, ועד כמה הוא כדאי?
2: הרעיון הוא כל הפתרונות במקום אחד, כמו שאמרת, ביטוח, מימון, רכישת רכב, החלפת הרכב, טריידין, הכל במקום אחד. לקוח מגיע לפה, מקבל שובר לבדיקה לרכב הישן שלו, בודק את הרכב באופן מיידי. בכל הסניפים יש לנו מקום בדיקה צמוד לסניף, או קרוב לסניף,
1: אפילו לא מתרוצצים.
2: אפילו לא מתרוצצים. בודקים את הרכב, מגיעים עם הבדיקה לפה, נגמר, עושים עסקה. לוקחים את הרכב החדש, מימון, ביטוח, הכל באותו מעמד.
1: כל באותו מעמד, באותו מקום, שקט בראש.
2: זה לפחות כרגע, בעוד עשור זה כבר יהיה אוטונומי.
1: לגמרי, ברור.
2: הרכב מגיע ללקוח.
1: ברור, ברור, ברור. אז אתה יודע מה? טוב, אני אשחרר אותך מה שנקרא לעבודתך. אם יהיו לי עוד שאלות, אני אקרא לך גם בהמשך, למרות שיש לי עוד אנשים כמה לדבר איתם. כן, לדבר איתם. אבל אני רוצה לאחל לך ולצוות של אלבר האלופים, פשוט אלופים הצוות באלבר, כי גם כשאני רואה את המקום, אתה יודע, זה כבר, אני לא יודע אם זה פעם שנייה או שלישית שאני איתכם, הכל מתוקתק, הכל מסודר. אנשים נכנסים לפה מאוד מהר, אני קראתי את האנשים שנכנסים מאוד מאוד מהר כדי להרוויח את הזמן הזה, או שהם לחוצים, למצוא את הרכב שלהם, שלא יקחו להם אותו, אבל כשהם יוצאים מפה, הם יוצאים נינוחים, רגועים. ראיתי פה את אסתר, אחותה של מזל, איך היא יצאה, והיא כולה מוארת עם הרכב החדש, שזה מצוין מבחינתי.
2: קודם כל היא ראתה אותך, זה כבר באורות, אבל כן, כיף, יש פה חוויה כיפית, ו... כיף לנו שאתה
1: פשוט פה. להגיע, פשוט להגיע. חבר'ה, תקשיבו טוב, אם אתם רוצים לצאת עם רכב הכי, בצורה הכי טובה שבעולם, באמת, התנאים הכי טובים, והכל בשיטת ה-One Stop Shop, זה אומר שאתם אפילו לא מתעייפים לחפש רכב, למצוא רכב, למכור רכב, שום דבר, הכל נעשה כאן, כולל ביטוח, כולל אחריות. רחוב אליהו נאוי 17 באר שבע, פה אנחנו נמצאים, אתם מגיעים אלינו עם הרכב הישן, תצאו מפה בתוך פחות משעה, אחרי שאכלתם, שתיתם ועם כוס קפה ביד, אפשר גם לשים אותו באוטו אם אתם רוצים, יש מקום, ולנסוע בדרכים טובות. אז מה נותר לי? מה נותר לי לאחל לך? רואי בובו. רק טוב, אושר, שמחה.
2: רק טוב, כמו שאמרת בתחילת דבריך בשידור, ושמחת בחגיך.
1: כן, ממש.
2: שנשמח, שיהיה לנו בשורות טובות תמיד.
1: אמן.
2: ותבואו לאלבר, תתחדשו ברכב. עם כל מגוון המוצרים שלנו, ביטוח, מימון, רכב חדש.
1: איזה כיף. כאן. חברות חברים, אלבר, פה אנחנו נמצאים, אתם באים אלינו, אנחנו נמצאים איתכם, ואתם יכולים באמת לבוא לכאן בראש שקט. אז תודה רבה לך רואי בובו. יאללה.
2: תודה רבה שרון.
1: ביי. אנחנו גם ניפגש, אתה יודע, נשתמע גם בהמשך. חברות חברים, אנחנו צריכים לחתום פה את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו עוד שעתיים לפנינו. אני יודע שאתם בדרככם אלינו לכאן, מכיוון שחלקכם הייתם בעבודה, סידורים, ילדים בחופש וכו' וכו' וכו'. תגיעו, יש לכם זמן להגיע, תגיעו אלינו לכאן, תבואו, סעו בזהירות, תגיעו לאלבר, רחוב אליהו נאוי 17 באר שבע, תבואו לכאן, תחגגו איתנו, תצאו עם רכב חדש ועם שקט נפשי ושקט בראש, רק לנסוע בכביש בדרכים טובות. אנחנו מחיים

שיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL.
1: עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
3: רופא שיניים חיים ריידר
2: אדיב ברקן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
4: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום, רבע שעה ארבע באולפן זיו מאור. נחשפה רשימת המדינות המלאה שראשיהם השתתפו בפגישה עם נתניהו באיחוד האמירויות ביום ראשון. בולטת במיוחד לוב, שאימה אין לישראל קשרים דיפלומטיים, וכן סעודיה וקווייט. עוד השתתפו בפגישה נציגים של מרוקו, בחריין, אומן, מצרים וארצות הברית. את הרשימה חשף דור בלזדה בחדשות 14. בשעה האחרונה פתח חיל האוויר הסעודי במתקפה נרחבת על מטרות חותיות בתימן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישנם סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. בסרטון שצילם על רקע מטוס קרב בתל נוף, העביר נתניהו מסר לאויבים ואמר, אל תתעסקו איתנו, הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום ובכל זמן. מפלגת הדמוקרטים עתרה לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות לאשר את מועמדות מפלגת עוצמה יהודית לכנסת. בשבוע שעבר תחתה הוועדה את עתירת הדמוקרטים לפסילת הרשימה בטענה לגזענות ופגיעה בדמוקרטיה. מוקדם יותר היום הודיעה היועמ"שית המודחת לבגץ כי היא מסכימה עם החלטת הוועדה לפסול את מועמדותו לכנסת של תומך הטרור סמי אבו שחאדה. בית משפט השלום בירושלים העריך עד ליום ראשון את מעצרו של המחבל שהציץ סוכה ברחוב אגריפס בירושלים. המשטרה מייחסת לחשוד מניע גזעני והציגה בבית המשפט עבר פלילי נרחב וכולל גם עבירות הצתה. שר האוצר סמוטריץ' מכנס בשעה זו ישיבה של ראשי האגפים במשרדו בניסיון למנוע את העלייה הצפויה מחר במחירי הדלק. הבוקר פורסם כי מחיר ליטר בנזין צפוי להגיע לשיא של 8 שקלים ו-27 אגורות, אלא אם שוב יקצץ האוצר את מס הבלו. ההתייקרות צפויה למרות ירידה במחירי הנפט בחודש האחרון ושער דולר נמוך. חייל שנפשלת מחאה נגד הליכים מנהליים נגד יהודים נשפט ל-20 ימי מאסר. החייל קיים מחאה שקטה מול בסיס פיקוד המרכז בנווה יעקב ונעצר על ידי המשטרה. בהמשך הוא נשפט בדין משמעתי בצבא. השלטים שהניף מחו נגד התנכלות אלוף פיקוד המרכז לטלינון דרדיק. ארגון חוננו המייצג את החייל הזכירו כחיילים במדים שהפגינו במסגרת מרד השמאל לפני כשלוש שנים לא נשפטו. בקליפורניה אושר סופית חוק הקובע את עיד אל פיטר ועיד אל אדחה כחגים רשמיים. החוק מאפשר לעובדי ציבור לקחת חופשה בימים אלה וכן מתיר בהם סגירה של מוסדות חינוך. החוק נחתם היום על ידי מושל למדינה גווין יוסם, המסומן כמועמד מוביל לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סטוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון ולאורך החוף ייתכן גשם קל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף.

0: בתנאים המלאים.
1: חדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: ישיבה מזרחית.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אלבר באר שבע, בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM.

0: ורק ככה אנחנו פותחים את השידור שלנו עם הרבה מצב רוח והרבה כיף. ומה הולך להיות לכם בשעה הזאת? איי, איי, איי. קודם כל שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות בישיבה המזרחית שלנו. אתם כמובן על 101.5. תוכנית מיוחדת או שידור מיוחד מאלבר, באר שבע, רחוב אליהו נאווי 17. פה אנחנו נמצאים עם כל הצוות שלנו. ועם מישהו אחד מיוחד, אומן ברמח איבריו ושסה גידיו, אומן שהוא יוצר והוא זמר והוא מופיע בלי להפסיק וכל הזמן מפתיע אותנו עם שירים חדשים, והוא בא לפה להתארח, חבר טוב ויקר שלי קובי אפללו, שלום לך.
1: שלום אהובי, חג שמח.
0: שם קצת מחיאות כפיים לקובי אפללו, אני אומר לכם.
1: תודה רבה, תודה, איזה כיף להיות פה, מה שלומך?
0: בסדר, אתה יכול גם לתפוס את המיקרופון ביד אם בא לך, כאילו, כן, ככה, תרגיש הכי בנוח, הכי סבבה. ולא באת לבד, באת עם אריאל, אני רואה.
1: כן.
0: את יכולה לתפוס את המיקרופון גם ביד, בואי תנסי רגע.
1: רואה, היא כבר ממני, אתה יודע, יש לה גישה מלידה.
0: מה עם אריאל?
2: כן?
1: זה לא זמן להתבייש.
0: לא, זהו, זה לא זמן להתבייש. מקודם התביישתי איתי כשאמרתי לך שלום, עכשיו זה הזמן שלך להשתחרר.
2: אוקיי.
0: כן? איך את מבלה בחופש אגב?
2: היינו בסוכות, אנחנו רוצים ללכת לבני דודים, לראות הסוכה וזה.
0: את מתזזת את אבא לכל מיני סרטים וזה או שלא?
1: לא, לא כזה.
2: לא.
0: לא?
2: לא.
0: מה מעניין אותך? מה את אוהבת לעשות?
2: אני אוהבת לשיר, אני אוהבת לרקוד.
0: זה לא מפתיע, כן.
1: וואי, כבר הופיע הייתי מול, הייתה בהופעה, איזה הופעה הכי גדולה הייתה?
2: הייתי ב-500 או...
1: לא, הייתי איתי בעוד השרון מול 1,000 איש.
2: אלף איש?
1: והיא נותנת, ואתה צריך לראות, כמו שלמה ארצי, ילדה.
0: לא נכון, באמת?
1: נותנת לקהל את המיקרופון. בוא נשמע, אלק, בוא נשמע אתכם. וצוחקת.
0: זה ענק.
1: לא, כן, אבל היא שרה מעולה, היא שרה מעולה.
0: תקשיבי, קודם כל זה כיף לדעת שיש לך ביטחון, אני יכול להבין גם למה, וזה מגיע אליך מהבית. אבל זה נהדר, תישארי איתנו פה, כי יש לנו איזושהי הפתעה בשבילך. ברגע שידענו שאת מגיעה, אז יש לנו גם הפתעה בשבילך, בסדר?
2: אוקיי.
0: קודם כל נדבר על ההפתעה למאזינות ומאזינים.
2: למה ההפתעה?
0: עכשיו, הפתעה לא מגלים לפני שמחתים.
1: נכון.
0: זה החוק, אוקיי?
1: אנחנו נפתיע אותם.
0: בדיוק.
1: ותשירי עם אבא.
0: יא,
1: סבבה, אוקיי. שהייתה לנו כתבה
2: רק אם יהיה מחיאות כפיים.
0: אנחנו נגייס פה, אל תדאגי. הנה, תראי מה גייסנו בשבילך.
1: אתה יודע שהייתה לנו כתבה בחדשות והתראיינה וזה, ואז הכתב שואל אותה, נו ומה?
2: אני אשיר לו אבק.
0: ככה ימרה?
1: מה בא שאת יותר? אני אשיר לאבא אבק. עכשיו מתקשר לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, ראית מה זה?
2: זה משפט של סבא.
1: זה משפט שלה, משפט שלי.
0: אז תקשיבו, קודם כל, אני שמח ממש שאת הגעת, כי את מעלה פה את מפלס מצב הרוח לדעתי למצב C. אבא לא מפסיק לצחוק.
2: כמו תמיד.
0: כמו תמיד, את צודקת לגמרי. אגב, גם בכיתה את ככה?
2: כן,
0: מצטנעת משהו.
1: כן.
0: קובי, בוא נדבר קצת על התקופה הזאת, תקופת החגים שעברת אותה. אני הייתי רגיל כל שנה שאתה עם דוד דאור וזה, והשנה הלכת לכל מיני מקומות.
1: כן.
0: כי זה חודש שאני יודע שהוא מאוד חשוב לך, הוא מאוד ערכי לך, הוא מאוד בנשמה.
1: כן.
0: אוקיי?
1: תראה, אני בן אדם, אני גדלתי כאילו בבתים, פעם שאלו את מאיר אריאל, תגיד, אתה חזרת בתשובה? אז הוא אמר לו, הלכתי לשום מקום. זה נורא יפה, זה נכון. אז אנחנו כאילו באים מבתים, אתה יודע, שלא הלכנו לשום מקום, זה כאילו בתוך זה גדלנו.
0: זה בלתי.
1: לא צריך לחזור לאנשהו, למקום שכאילו, אתה יודע, גדלת בתוכו. וגדלנו בבית כנסת, ובצחוקים של הבית כנסת המרוקאי, והייתי מתפלל כאילו, הייתי גם בבית כנסת כאילו שהיה בו את כל הנוסחים.
0: גם ירושלמי, גם...
1: כן, במעלות שם וזה, וכל פעם היו מגיעים פייטנים, והיה הכי כיף בעולם. ואתה יודע, ומחיה הקטנה, אתה יודע, החגיגה של שבת, והביצים, והעניינים.
0: כן, רק שה-12:30 בלילה של הסליחות,
1: לא, זה...
0: באלול, זה היה קשוח.
1: קשוח. תשמע, אני זוכר עוד בילדות, שהיה את המבוגר הזה שעובר בין הבתים.
0: בין הבתים ומתקצק בחלון עם המקל.
1: סליחות, והיו מאירים חברה
0: בבוקר. חשבתי שזה רק היה אצל התימנים, אבל מסתבר שלא.
1: לא, אצל כולם.
0: אצל כולם,
1: היה את הזה. וניגוני הסליחות, זה תראה, צריך להגיד, לתת את הקרדיט, החלוץ של הדבר הזה זה דוד האור.
3: כן.
1: דוד האור נכון. פשוט בא גם בשירת רבים, הוא לקח את המנגינות מהבית שהיינו שרים על שולחן שבת ופשוט איבד והפיק אותם ולקח את זה צעד אחד קדימה.
0: הוא גם עשה עם זה מופע אגב.
1: כן.
0: עשה עם זה מופע עם האלבום הזה, אלבום תפילות.
1: כן, כן,
0: איזה...
1: כן. ואז כאילו דוד הוא חבר מאוד טוב וכאילו, והוא היה בהלם, אני זוכר שהוא הוציא את השירת רבים, היה את האחד ואת השתיים, והוא מכר 100,000 עותקים תוך חודש, והוא לא הבין איך, ואז הוא הבין שאנשים רוצים לחזור הביתה ואז משם אני זוכר את הסליחות הראשונות שעשינו. הסליחות הראשונות שעשינו זה היה בקיסריה, הוא ניסה.
0: וואו, אוקיי.
1: התארחו איש היריבו שהיה בתחילת דרכו,
0: בתחילת
1: דרכו, ברי סחרוב, שלא הרבים יודעים, אבל ברי סחרוב מאוד מאוד מאוד קרוב.
0: הוא יווני, בא מבית יווני.
1: אחי, הוא לא מופיע בשבת כבר 30 שנה. בן אדם כאילו שיעורי תורה, קבלה, הנה, מאוד חזק. כן, הייתי איתו בכמה שיעורי תורה.
0: זה לא ידעתי,
1: איש חריף, איש חריף.
0: אבל אני יודע, הוא גם הוציא את מזמור לתודה עם משה פרץ וזה, אני יודע שיש לו שורשים טובים.
1: מאוד מאוד. ואני התארחתי, שלושתנו התארחנו וזה, ואז פתאום כאילו לא היו כרטיסים.
0: וואו.
1: הייתה רשימת המתנה של 500 איש.
0: וואו.
1: ואז פתאום דוד הבין את זה, והבין את זה מיזם, ובשנה הבאה זה כבר היה בבריכת הסולטן.
0: נדמה לי שגם אחד המופעים שלו הוא עשה בהיכל התרבות בתל אביב.
1: נכון.
0: שזה
1: נכון.
0: גם כן, אם אני לא תעניין, לא, לא זוכר אם אני הייתי צריך להגיע לשם, בסוף זה יתבטל, אבל כן, אני אגיד לך למה, אני כשאני מקבל אליי את הקומוניקה, אתה יודע, של האלבומים וזה, אז אני רואה שגם אם יש מופע, אם אין מופע, זה סקרן אותי. כי אני תמיד לקחתי בחשבון, אמרתי, דוד דאור, זה פלצט וכאילו עולה גבוה ויש לו את המוזיקה שלו ולא ידעתי איך לאכול את זה. וכששמעתי מתוך האלבום, אמרתי, וואו.
1: כן, כן, דוד זה משהו מאוד
0: קודם כל הפקה מאוד מאוד גדולה.
1: מאוד.
0: אז השנה מה אתה עשית?
1: השנה, כאילו, כבר לפני 3 שנים עשינו, כאילו, שיתפנו פעולה שי צברי ואני. ששי צברי הוא באמת אחד הזמר.
0: אומן, אומן,
1: זמר. בין הטובים בארץ, זה משהו אין תאר, והוא גם איש מתוק ומקסים, והיה לי כיף כיף לעבוד איתו, ועשינו כאילו סליחות ביחד, וגם ערכנו אומנים. הייתה כאילו, היה שניים או שלושה מופעים שערכנו את שולי רנד, ואת אביבה אבידן, ואת נרקיס.
0: איזה שילוב.
1: זה היה מהמם, זה היה כיף, עשינו באמפי בבת ים, והיינו כאילו בחולה, בנוף הגליל וזה, וזה היה ממש כיף, והשנה גם עשינו כמה מופעים, שי ואני, וגם התארחתי במופע של דוד האור בלוחמי הגטאות. אתה מבין שבלוחמי הגטאות, אחי, יש לך, זה מופע, זה 6,000 איש באמפי שם, וזה מפוצץ אנשים, וקיבוצניקים, האזור הזה קיבוצניקים, האזור הזה, ואתה רואה כאילו מגיעים חילונים, דתיים, דתילונים, בלי הגדרה.
0: אין הגדרה.
1: זה מין, כאילו, גם צומח פה איזשהו דור כזה שהוא לא בהגדרות.
0: זה גם הסוד של מוזיקה.
1: בדיוק.
0: זה הסוד של מוזיקה.
1: זה היה
0: אני לא יודע, אתה יודע, כמה מאיתנו, אתה כמובן מגיע עם המסורת, עם הבית, עם העלות וכולי. גם אני מגיע עם... קיבלנו איזשהו... לא יודע איך לקרוא לזה, אבל איזשהו מיקס כזה ממוזיקת רוק וממוזיקת פאנקי ומרגי, ולקחנו את כל הדברים האלו ואמרנו, וואלה, זה עושה לנו טוב. אז הבאת לנו מוזיקה שקשורה בבלדות, ומוזיקה שמביאה יותר קצב, ומוזיקה שמביאה שמח וחיוך, ומוזיקה של מחשבה ולחשוב לערוג למוזיקה של פעם. אבל אני הופתעתי, ואני מודה, אתה יודע, דיברתי איתך על זה לפני, השיר ישראל, זה שיר שאם, אני לא יודע, אם כל תינוק במדינה לא יכיר את השיר הזה, תינוק שלא יכיר את השיר הזה, ההורים שלו פריירים. כי זה, אגב, אתה אחראי למילים?
1: מילים ולחן.
0: מילים ולחן שלך. מאיפה בא הרעיון של זה, לבוא להביא את ישראל ככה ב...
1: אני זוכר שזה היה ביום שבת, זה היה ביום שבת כזה, קפצתי למיטה בצהריים, אני נכנס למיטה כזה, ואז פתאום אמרתי, רגע, בוא נעניש באלף את ישראל, כי ישראל גר בשכונה בעייתית, ואז כאילו לקחתי, רציתי לגלם את כולנו כאילו בבן אדם. בבחור שגר בשכונה בעייתית וקשה לו להתמודד עם זה, כן, ובסוף הוא רוצה שלום, הוא רוצה שקט ושלווה, הוא חפץ חיים, אבל אתה יודע, הוא שונא להילחם, אבל אין ברירה.
0: אבל אין ברירה, הוא חייב.
1: ואתה יודע, ואם כבר מאתגרים אותו, הוא נהיה נינג'ה.
0: שזה בדיוק, אגב, זה בדיוק מה שקרה לנו.
1: וואי וואי, אתה לא
0: מבין.
1: אני מאלה שחטאו גם במחשבה שגדל פה דור של טיק טוק ואינסטגרם.
0: נכון.
1: ואחרי השבעה באוקטובר, באמת חשוב שהמאזינים ידעו את זה, אני יצאתי עם כל אומני ישראל, כן? יצאנו להופיע לחיילים, לחיילות, תקשיב, לוחמות, אתה יודע איזה לוחמות? איזה קרישות יש לה, איזה נינג'ות?
0: נפגשתי איתם.
1: מדהימות. ופתאום אתה קולט שחבר'ה בני 25, 27, 20... תקשיב, זה דור, גדל פה דור של עריות, אבל עריות.
0: זו עריות אמיתי לגמרי, מדהים. אני מסכים איתך. אולי נשמע את ישראל?
1: יאללה.
0: בלייב?
1: יאללה.
0: אריאל, את מוכנה לישראל?
1: את יכולה, את זוכרת אותו? כן, בערך.
0: אוקיי, בסדר.
1: מאיפה שאת רוצה, תצטרפי לאבא, טוב?
0: בסדר?
2: סבבה.
0: יאללה, הולך. אז זה למי? זה לקובי. אז... כן.
3: על הגיטרות, מוזיקאי,
0: חברים, ישראל, זה השיר, קובי אפללו בלייב, כאן אצלנו ב-101.5 באלבר, בבאר שבע, אתם הולכים להתענג, מי שלא מכיר, חבר'ה, תפתחו את האוזניים טוב טוב, השיר מבחינתי.
3: ומי שמלווה אותי, זה יוני אמבר.
0: יוני אמבר, מאסטרו יוני.
3: ישראל גר בשכונה בעייתית, כולם רוצים שיד...

שם כל יום בציפייה שתזרח עליו שוב שמש רכה ומרפא, ואז הנשמה שלו כולה

0: אני מאוהב, זהו, התאהבתי. אריאל, את יכולה כבר להוציא את השיר הזה כדואט עם אבא. לדעתי יש גרסה כזאת, היא יכולה לעבוד ממש ממש טוב.
1: כן, כן, כן, כן.
0: איי, טוב. בוא נחזור רגע קצת, אני רוצה לחזור איתך, מכיוון שאנחנו היום בשידור מיוחד מאלבר, ורכבים וכאלו, אתה זוכר את התקופה שהיה לך את הרכב הראשון שלך?
1: בטח.
0: כן, מה הוא היה?
1: היה לי סיטרואן ZX.
0: ZX, זה עם ה...
1: כן.
0: שזה עולה, ליורד?
1: לא, לא, זה היה BX.
0: זה היה BX, אוקיי.
1: היה BX, היה את ה-ZX שכאילו זה היה קצת יותר זה. אח שלי לא נשאר, לא היה בו חלק מקורי אחד. מה לא הוחלף שם? תקשיב, השעון מחוגי, המחוגים בפנים.
0: החלפת את השעון מהבית.
1: לא, אני זוכר, לא יודע מה קרה, יום אחד עליתי מה... עליתי בכביש 89, זה לכיוון מעלות שם, אתה יודע איפה שגרתי.
0: בצפון.
1: פתאום אני רואה אשן מה... ואני ממשיך לנסוע, פתאום אש מהאוטו, חבר שלי אומר לי, תעצור, יא מטומטם, תעצור, אוי ואבוי. כן, לא נשאר חלק אחד מקורי באוטו הזה. באמת, היה שם כאילו, זה היה שעטנז של כל מיני חלקים, לא יודע אם אפשר לקרוא לו סיטרואן בכלל. וזהו, אבל אחר כך היה לי רנו קליו, ואחר כך היה לי מזדה, ואחר כך כן.
0: כבר השתכללת.
1: לאט, לאט, כן.
0: הזכרת לי עכשיו את הפרק ברמזור, אם אני לא טועה, ברמזור או צומת מילר, שהוא הלך להחליף מראה, אז שמו לו מראה, לא היה מראה חלופית, אז הוא שם לו מראה של אוטובוס. זה מקורי, אל תדאג.
1: כן, כן, כן.
0: לא, בסדר. אז זה הרכב הראשון, אתה זוכר איזושהי נסיעה שהייתה עם החבר'ה? אני אגיד לך מה, אני אצלי ברכב הראשון, היה לי סוברו. כן, סוברו פשע לגמרי.
1: היא גם
0: עברה תאונה, נכנסה במסעית, ולא תיקנתי, זה לא היה לי כסף. עוד הייתי חייל, וזה לא היה לי כסף לסדר את זה. וזה היה נראה כמו, כאילו משטרה עוצרת אותי כל זה, אני רק נוצא מהבית, עוצרת אותי משטרה, אין פרטים וכאלו. ואז הייתה לי נסיעה, אמרתי עם החבר'ה וזה, עושים לטבריה. מרחובות לטבריה, ארגנו את החבר'ה ונסענו. ואת הנסיעה הזאת אני לא אשכח לעולם. האוטו הזה היה נוסע על עדים של מים, עדים של דלק ועדים של שמן.
1: נוסע על נס.
0: בנס.
1: נוסע על נס.
0: עכשיו נסענו לטבריה, חזרנו הביתה, לפני רחובות, משהו כמו תגיד 2 קילומטר, פתאום נראה אשן, כמו שאמרת אשן? ראיתי אשן, ואז אני רואה שיש יציאה, איזשהו צינור של מים, שזה שיוצא משם המים. אז אמרתי, טוב, אני אסגור אותו, רגע, לקחתי מסקינג טאפ, אני לא אסגור, מסקינג טאפ לקחתי כדי לסגור אותו.
1: גדול.
0: הצלחתי להגיע הביתה, אני לא אגיד לך שלא, אבל בבית האוטו כבר זהו, לא היה מוכן לשמוע אותי, לא כלום. אני לא יודע איך בנס, במזל, לא הלך שם המנוע, אל תשאל. וזאת החוויה שיש לי עם הרכב הראשון. יש לך איזושהי חוויה כזאת עם רכב ראשון?
1: וואי, הרכב הראשון שלי, מעבר לזה שבער לי המנוע באמצע הנסיעה, אני לא זוכר בדיוק מה היה, אני זוכר שפעם אחת עצרתי את האוטו בצד, כי היה לי פנצ'ר.
0: אוקיי.
1: היה לי פנצ'ר, ובא איזה מישהי מאחוריי, וכאילו, ועכשיו אני מחליף את הפנצ'ר. והיא עצרה רגע, אומרת לי, אדוני, אתה צריך עזרה? עכשיו, כאילו, באמת, הייתה חמודה כזאת, וזה פה ושם.
0: כן, אבל זו תקופה של...
1: לא, אבל היא כאילו חנתה כזה, היא חנתה זה, וזה היה טיפה ירידה, והיא לא הרימה אמברקס. תקשיב, הרכב שלי ושלה... נשארנו למעט. שאנו לבעיהם המשיכו, זה אני לא אשכח, זה היה משהו שלי ושלה, המשיכו. באמת לי, אוי, מישהו נוסע באוטו, מי שנוסע, לא הרמת
0: אמברקס. אוי, זה ענק.
1: כן, כן.
0: אוי, זה ענק, אוי, טוב.
1: היו חוויות.
0: יש חוויות, כן, עם רכבים תמיד יש חוויות. אגב, היום זה כבר לא יקרה לך, אין לך מה לדאוג.
1: כן, כן.
0: הרכבים היום גם חשמליים, גם זה.
1: לא, גם אחלה אלבר שבעולם. קודם כל, יש פה כאילו, באמת, יש פה...
0: יש פה מגוון עצום של
1: רכבים. מגוון עצום של רכבים, וראיתי את זה.
0: אתה יודע, פעם שהיינו קונים רכב, זה היה ללכת לקנות רכב, לחפש רכב.
1: כן.
0: סע אליו, תראה, ואם יש רכב שאתה ממש רוצה, אז ממעלות היית נוסע לתל אביב בשביל להביא את הרכב, נכון?
1: נכון, נכון.
0: וזה אוטובוסים וכאלו. ועכשיו אתה צריך למכור את הרכב, אז לך תמכור אותו ותמצא את ההוא. השקט הזה שיש לך פה שאתה בא עם הרכב הישן, עושה טריידים.
1: כן, כן,
0: אשכרה,
1: זה כמו שיוני, יוני אחרי זה, הגיטריסט שלי אמר, עזוב אותי, תן לי לכנס.
0: לכנס, צא בצד השני עם רכב, זהו זה.
1: זהו.
0: וראש שקט, אגב, זה אחריות וביטוח והכל.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: בקטע הזה, אז אין מה לדאוג.
1: לא, יש לי חברים שהם כאילו לקוחות של אלבר, לזכותם יאמר, עכשיו אני אומר, כאילו, אין לי, לא יצא לי מזה כלום, אבל אני כן יכול להגיד לך, שמעבר לרכבים שלהם, וזה, אומרים לי, השירות.
0: מבסוטים, כן.
1: השירות, אומר לי.
0: אנשים לא מבינים עד כמה השירות ברכב
1: מה זה? בוא תנסה לתנתק מאיזה חברת כבלים. אתה מדבר איתי על שירות, חוזרים אחרי שנתיים, אתה שוכח בכלל שחצית להתנתק.
0: יש לי סיפור לך, זה לא לרדיו, יש לי סיפור על הדבר הזה. כן, אתה יודע מה, בקטנה אני רק אגיד לך, התקשרו אליי מאותה חברה סלולרית שאני מנוי אצלה לטלוויזיה, התקשרו ואמרו שיש עכשיו גז. זאת אומרת, אפשר לשלם להם לגז, סליחה, לחשמל, אתה יכול לשלם להם, ואז יורד מחברת חשמל, ויש לך הנחה וכאלו, וזה הולך לפי שעות ביום.
1: כן.
0: כדי להתקשר אליי ולקחת ממני את הכסף, הם יתקשרו אליי. להשיג אותם חזרה, אחי, אי אפשר. אתה לא יכול, אין לך אפילו טלפון שאתה יכול, כאילו, הטלפון לא עונה, הטלפון מתנתק. הכל...
1: לא, לא, זה לא.
0: זה משהו עזוי.
1: באלבר באמת השירות ממש...
0: אבל באלבר יש לך מוקד...
1: באלבר השירות מיידי, וזה לא, זה כמו, תשמע, יש חברות, אתה מתקשר אליי, יש לך טכנאי בין רביעי לראשון, בין שמונה לשתיים, אמרתי, אני לא יודעת, בין כסלב לטבת,
0: בין כסל לעשור, תשלח לי מישהו, בסדר, ואז אני אהיה בבית, זה נורא בעיון.
1: ממש, ממש.
0: ואם אנחנו נחזור קצת ככה למוזיקה, אתה יודע, כל שיר שהוצאת עד היום, טפו טפו בלי עין הרע, קיבל את ההד שלו, אבל אני חושב שכאילו אם יש מישהו ששמר על עצמו לא להוציא כל מיני שטויות, של כל מיני דנסים ומילים שטותיות וכאלו, זה דווקא אתה. כי אצלך כל שיר כאילו הוא נמדד באיזשהו משהו, יש לו ערך מוסף או אין לו ערך מוסף, הוא יישאר פה לדורות, לא יישאר לדורות. ואני רואה, אם אני לוקח אותך של ים הרחמים ומכתב לאחי, המפגש שלך בכלל עם אילי בוטנר לדעתי עשה שם פלאות, ומבין שני השירים האלו, מבין כל שלל השירים שלך, יש איזשהו שיר ככה שהקהל בהופעה אומר לך, את זה אתה חייב לבצע?
1: יש, יש כמה.
0: כן?
1: תראה, אם אני לא אבצע את שיר געגועים יהרגו אותי, אם אני לא אעשה את מכתב לאחי, או ים הרחמים, או מה שהלב בחר, או בא מן השתיקה, או אין לי דבר, יש הרבה, אתה יודע, הרבה מאוד שירים שכאילו אני לא יכול לוותר עליהם. עכשיו, אני לפעמים רוצה לגוון את עצמי מעצמי, באמת. ואז אני נכנס ואני עושה, אתה יודע, ואז אני עושה כאילו, אני עושה בחרוזות של זוהר. כי נורא, אנשים לא מבינים שאתה...
0: אגב, אתה שר זוהר מאמן.
1: תודה רבה.
0: אני מאוד אוהב את המקור, כן? אני מכור לזוהר, אני חושב שיש משהו מיוחד בכל שלו.
1: וואי, אחי, אני לא אשכח בחיים שלי, פעם ראשונה שראיתי אותו בלייב.
0: איפה זה?
1: זה היה שנת 81 או 2, הייתי בן 5, הוא הגיע להופיע במעלות. ואני זוכר שהוא עשה סאונדשק, הוא הגיע, עשה סאונדשק, והייתי, אתה יודע, הכל נראה לך גדול, אתה קטן. ובאתי מתחת לבמה, אחי, ואני מסתכל ואני רואה שרוך. שרוך, אתה יודע, אתה רואה שרוך, כאילו, היה עם מכנסיים לבנים, בד כזה.
0: בטלפון.
1: כן, בטלפון כזה, ואני זוכר, כאילו, היה לי מין נעליים שחורות כזה, והיה לו מין חולצה בגוון ורוד סגול כזה. פתוחה, תמיד חולצה פתוחה, והוא היה כזה. ואז אני זוכר, כאילו, הסתכלתי עליו, לא הבנתי מה זה, לא הבנתי זה, אתה יודע, ילד בן 5. והוא פתח את הפה. וואי, וואי, וואי.
0: אימאלה, זה גרון.
1: אני זוכר, הייתי ילד, היה לי צמרמורת. יואו, אמרתי, מה זה הדבר הזה?
0: זה אחד מהדברים, אגב, שאני מסמן אומן כאומן, זה אם אני שומע אותו נטו, רק אותו, בלי כלי מוזיקה. האם השיר הזה מחזיק או לא מחזיק?
1: ברור. אתה יודע, היה לי שיחות עם יהודה קיסר, זה יהודה בן אדם מתוק.
0: אומן, כן.
1: איש מדהים, והסיפורים שיש לו מהאולפן עם זוהר, כשהוא אומר לי, תשמע, היו מצבים, הוא היה נכנס. עושה טייק אחד. מההתחלה עד הסוף, הוא אומר לי, אם תקשיב טוב טוב, אתה שומע גם את הגפרור והסיגריה.
0: הסיגריה,
1: בתוך הבוט של ההקלטה, הטכנאי רוצה למות, עושה לו ככה, מריץ טייק אחד ויוצא, וזה מה שאנחנו שומעים עד היום.
0: איזה שיר אתה בוחר עכשיו? מה שהלב שלי בחר...
1: מה שהלב שלי בחר זה שיר, אתה יודע, שהוא שיר כאילו... הכי שיר חתונות.
0: לגמרי.
1: שרתי איתו מלא חתונות.
0: לא, לא רק חתונות, לא רק חתונות. לא, לא רק, למרות שאתה, אתה כן, כן.
1: אני חווה איתו מלא מלא מלא חתונות והצעות נישואים בעניינים וזה, זה כאילו זה. למה אתה אומר לא רק חתונות?
0: זה לא רק חתונות, אני אגיד לך למה, כי העבודה שלי גם כדיג'יי, אז יוצא לי לעשות כל מיני אירועים, ופעם, אני אספר לך איזשהו משהו, בוס של איזושהי חברה, קלט אליו איזושהי עובדת שהיא הייתה איתו ממש איזשהו 10 שנים עד שהגיעה לדרגה מסוימת, ואז הוא החליט להעניק לה עובדת מצטיינת או משהו כזה, והוא ביקש ממני להקדיש לה את השיר הזה, מה שהלב שלי בחר. ואני לא, ולמה? היא התפתחה בתוך החברה והיא הפכה להיות כאילו החלק המשמעותי אצלו, איתו, יד ימינו, שהוא כל כך כל כך העריך אותה. אז אני אומר לך, תשמע, בקליפים אני רואה את זה, גם בת מצווה וגם זה, אני רואה את זה, שומע את השיר הזה. אז זה נכון, אבל שבחופות וחתונות זה להיט, אבל אני אומר, זה לא רק, בשביל זה תשים לב איך כל אחד לוקח את השיר הזה למקום שזה מתאים לו, ממש ככה. מה שהלב שלי בחר, קובי אפללו בלייב כאן אצלנו בישיבה המזרחית שלנו, ישירות מאלבר באר שבע. 7 רחוב אליהו נאוי 17. חבר'ה, תהנו, מה שישאר לכם זה רק ליהנות.

0: יס! חבר'ה, לא סתם, אריאל וקובי אפללו.
1: כן, נו.
0: בדואט המדהים הזה, מה שהלב שלי בחר, ווואלה, אני שמח שהלב שלי בחר בכם.
1: תודה רבה.
0: וזה עושה לנו טוב. אגב, דיברנו על מחיה וכאלו.
1: כן, הנה.
0: אז יש לנו פה כוס לחיים, שארגנו לנו הצוות של אלבר. חבר'ה, לחיים! ובשמחות, חג שמח, מועדים לשמחה.
1: עושה אותך חלול הערק, נכון? אתה נהיה חלול.
0: לא, זה נהיה כזה...
1: הוא פותח את כל ה...
0: הצ'קרות, כן, בדיוק. קובי, אנחנו חייבים לעוף רגע לפרסומות, אבל זה ממש בקטנה.
1: סבבה.
0: אני רק אזכיר לכם, חברות חברים, אלבר, ביבר שבע, פה אנחנו נמצאים, הכל בשיטת הוואנסטופ שופ, זה אומר שאתם באים לפה ויוצאים בתוך פחות משעה, לא לסגור לי את המיקרופון, כן? עם רכב חדש, דנדש, ומה שנשאר לכם לעשות זה באמת... רק להגיע לכאן, תבואו עם האישה, עם הילדים, לא משנה עם מי, ואתם תצאו מפה הכי מבסוטים שבעולם. באמת, רק לנסוע בדרכים טובות. אנחנו יוצאים עכשיו ל... איפה היציאה שלי לפרסומות? אני לא רואה אותה פה, תכף אני אמצא אותה. כן, יש לי את זה פה. אז אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות ונחזור אליכם ממש מיד, לא ללכת לשום מקום. יש?

0: ואז אני אקח יד. 105 FM.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה
2: 100 סרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, מהשעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. 105 FM. אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף על בר באר שבע, בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
3: אלבר 105 FM.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
11: קניתי באביס בסטנדרט של
10: אביס. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
12: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
15: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
16: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
17: מטבחי השם, דקל קמילה.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
18: כפוף לתקנון.
19: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בנשות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
20: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף על בר באר שבע, בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM.
21: תולוהיאס, הישיבה המזרחית, חית, חית, חית, חית, קון, קון, שרון סיאני.
5: טוב, אז הנה חזרנו אליכם.
8: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אלבר באר שבע, בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM.
5: איזה כיף שאנחנו כאן, הנה חזרנו אליכם. אנחנו בשידור מיוחד אלבר באר שבע, כמו ששמעתם. קובי אפללו פה איתי, אריאל אפללו גם היא נמצאת כאן, כוכבת העולה. אפשר לפתוח לתמיד, לא, לא לסגור, רק לפתוח מיקרופונים, כן.
6: איי, איי, איי, איי.
5: אז ככה, לפני זה שמענו את מה שהלב שלי בחר, לפני שיצאנו לפרסומות, ויצא פה שדיברנו ככה תוך כדי בין לבין, והרמנו פה כוסית ועשינו פה פתיחה של בקבוק. אתם לא מבינים, בארבע דקות מה אפשר לעשות, מה אפשר להספיק לעשות. אלוקים משום, רק תחשבו על זה שאתם מגיעים לכאן, אתם אפילו לא מבזבזים זמן ויוצאים מפה עם רכב חדש. אז זה רק להזכיר לכם. אגב, אנחנו בהמשך גם נדבר כאן עם, לדעתי עם אור, או עם מי מטעמך שאתה תחליט, שיבוא ויספר לנו קצת גם על האוטומניה ואיך זה עובד, מתי זה התחיל, כמה אנשים, מה השאלות שבדרך כלל אנשים באים. אבל אני בינתיים עם השאלות שלי לקובי, וטוב לנו פה, אני רואה, ממש טוב לנו. מה הפעילות שלך היום אגב? מה, וואי, למה אנחנו, אתה מתכונן, מתכונן לאירועי חורף?
6: לא, קודם כל כאילו, אתה יודע, אני, יש לי מלא פורמטים, כאילו נוצרי לי הרבה פורמטים, שרון. זאת אומרת, קודם כל אני נכנס עכשיו לשנה ה-20. זאת אומרת, אנחנו ב-12 לינואר, אנחנו עושים מופע חגיגי, פותחים מחל תרבות, ובתל אביב...
5: איך מסכמים 20 שנה תגיד?
6: וואי, אחי, אתה לא מבין.
5: מה זה, זה גם, אתה יודע, גם לבחור שירים, אני תמיד מדבר עם אומנים, אומר לי, מה, כל ילד, כל שיר זה בייבי שלי.
6: לא, תקשיב, אני גם מסתכל, אני גם מסתכל על כמה הופעות עברנו, ואתה יודע, יוני, איתי 15 שנה. 15 שנה, אתה יודע כמה, אתה תשמע, אתה פתאום מסתכל אחורה, אתה אומר, בוא נה, אלפי הופעות מאחוריי, מכל הסגנונות, מתי הופעות ל-100 איש, והופעות ל-2000 איש, והופעות ל-30,000 איש,
5: וחיילים,
6: וחיילות, אתה יודע, עשינו כל כך הרבה דברים, ויש לי כל מיני פורמטים, יש לי את הפורמט של הלהקה, שזה הפורמט כאילו, כמובן, הראשון, ויש לי גם את הפורמט עכשיו, כאילו, אני כבר 3 שנים רץ במופע עם ליטל שוורץ.
5: אני יודע, ברור, קובי וליטל.
6: קובי וליטל, תקשיב, זה משהו שאמרנו, נעשה אותו, זה משהו צדדי כזה, וזה נהיה מיין. זה פשוט עכשיו, הרי מה הקהל ישראלי אוהב? הוא אוהב לצחוק ולשיר.
5: אוהב לצחוק ולשיר, בדיוק זה זה, אבל אני חושב שאתה באת לאזן אותה קצת. יו, תקשיב,
6: לא, היא לא עדינה.
5: אני יודע שהיא לא עדינה, אני יודע.
6: היא לא עדינה, אבל היא כפרה של בן אדם. איזה בן אדם, היא משהו מיוחד. אז היא עולה ונותנת הסטנדאפ שלה מצד אחד, ואז אנחנו מופיעים ביחד, ואנחנו יש לנו מלא קטעי קישור ביחד, ואפילו יש לנו מחרוזת שנות ה-80 של 12 דקות ביחד. אתה לא מבין, איזה שירים, אתה יודע, איזה קטע.
5: לעולם בעקבות השמש וזה?
6: לא, אנחנו שרים את הכל באנגלית.
5: באנגלית.
6: הכל באנגלית. עכשיו אנחנו שרים את כמה מיליון.
5: בוי ג'ורג', הוא מגיע לארץ.
6: נכון, מגיע לארץ. הוא עד ישראל גדול.
5: נכון, כן.
6: בוי ג'ורג', ויש לנו את אלטון ג'ון שאנחנו עושים, ויש לנו את פיל קולינס שאנחנו עושים. כאילו הכל ב... וזה משוגע, זה באמת.
5: עכשיו רגע, אוקיי, אתה אני יכול להבין שאתה שר פיל קולינס. ליטל?
6: אחי, תקשיב. ליטל כל פעם יש לה, אין לה את הביטחון שהיא שרה.
5: אוקיי.
6: אבל היא שרה יפה.
5: כן?
6: כן, תשמע, זה לא ביונסה עכשיו, אבל היא כן בטון, היא כן בזה.
5: תשמע, בסדרות שלה, אתה רואה שיש בה ניצוץ ערסי כזה, נכון?
6: כן, מהקריית ים כפה.
5: מהקריית ים, זה מתפרס לה אגב, גם מדי פעם גם באישי?
6: בטח. שאלתי אותה, נגיד, יש לנו זה, יש לי איזשהו סיפור שאני כאילו שתיתי קוקטייל בלונדון, לא משנה כאילו זה, ואז אמרתי לה, אני אמרתי, מה זאת אומרת, קריית ים כל יום עושים קוקטייל. אמרתי לה, מה את שותה, אמרת לי, את הקריסטל הירוק, אנחנו עוד שותים.
5: גם זה סוג של...
6: שזה אקונומיקה עם סוכר.
5: רק שתדע שמי ששותה את זה הרבה זמן צריך באמת קוקטייל של כדורים אחרי שהוא שותה את הדברים האלו. זה לא כי משמור.
6: גומר אותו לאט לאט. אבל כן, זה מופע ביחד. יש לי גם מופע שנקרא ניחוח של בית, שזה המופע האקוסטי, שזה כלים קצת אחרים. ושם אני שר, אני שר זוהר, ואני שר אריק איינשטיין.
5: יאללה יח, יש שם?
6: אה?
5: יאללה יח,
6: הלוואי, הלוואי, צריך להכניס את זה. אבל כאילו, אני עושה שם יורם גאון, את יש מקום. אני עושה כל מיני שירים, אתה יודע, שמעתי בבית. שם חיים משה אני עושה, כל נדרי. אתה יודע, מלא שירים כאילו...
5: אגב, אני שמעתי כמה שירים שלך, שזה מה שנקרא שירי ארץ ישראל הישנה והטובה.
6: נכון.
5: שאתה מאוד מאוד אוהב. אתה מאוד אוהב לשיר את זה, לבצע את זה.
6: נכון.
5: אני רוצה להגיד לך שמבחינתי, כאילו... מופע כזה שבו אתה מארח גם את אלו שהם עדיין בחיים, יורם גאון, להביא אולי קצת את לא יודע, אולי את ריקי גל, אולי כל מיני דברים כאלו, השילוב של הקולות שלך, השקול שלך משתלב לי מאוד יפה עם שאר הקולות, אז אני חושב שזה יכול לעבוד טוב. זה רק איזשהו רעיון, תחשוב על זה.
6: זה אמרו לי בהתחלה שחתמתי בחברת תקליטים, אמרו לי, תשמע, יש כאלו שהקדימו את זמנם, אתה איחרת את זמנך, אתה באת איזה 20 שנה אחר כך, כי אני קצת נשמה עתיקה.
0: ואני מאוד אוהב את המוזיקה. תראה, למשל, אחד המופעים שהכי נהניתי להתארח בו, זה הפרויקט של רביבו.
5: או, אלופים.
0: עשינו ביחד כמה פעמים, עשינו כאילו, היינו ביחד איזה, קודם כל הם חמודים בטרו, אנשים מתוקים, חבל לזמן. ואחד אחד שם זמר, ומוזיקאים מדהימים, ופתאום באתי, ואתה נתקל, אתה יודע, אתה נתקל באהוב העוזרי ובחיים משה, ואתה נתקל בזוהר ובחופני, ואתה נתקל... תשמע, השירים שאתה יודע, הם הניחוח של הבית, ואתה אומר, איזה כיף! עכשיו, כל פעם, אמרתי, אני ראיתי מהבמה, אמרתי, כל פעם שתקראו לי, אני מבטל הופעה שלי, אני בא. לא, זה כן, נהיו חברים טובים.
5: זה כיף, זה כיף. קודם כל, רביב הוא בן אדם... מאבד, הוא מאבד מוזיקלי מדהים, אני זוכר אותו.
0: לא, הוא גם ארכיון של מוזיקה, בן אדם, הוא משהו.
5: אתה יודע שרביב אמר לי באחת הפעמים, שהיתרון של הפרויקט של רביבו, זה שהוא גרם בעצם לילדים כמו אריאל, להתחיל לחקור את המוזיקה אחורה. כי אצלם במופעים, באים ההורים והילדים, והם שרים, ככה עליתי ארצה באתי, והם לא יודעים מה, אתה יודע, ופתאום הם חזרו אחורה.
0: אני ביצעתי את השיר הזה עכשיו ששרת את זה, שרתי בטקס המסוח האחרון. בארצה עשיתי את השיר הזה.
5: נכון, בעצם כן, נכון, אני חושב שאני ראיתי את זה אפילו.
0: תן לזמן ללכת. איזה שירים, אחי.
5: לא, אבל תן לזמן ללכת זה מתוך המחוז, שב אל אדמתי.
0: שב אל אדמתי, זה גם היה שם, גם היה שם.
5: טוב, לפני שנחתום את ה...
1: אפשר לפרוץ לכם את השידור שנייה?
5: כן, כן.
1: יאללה, איזה כיף.
5: אביטל ריידר.
0: שלום, אביטל, מה העניינים?
5: אמרנו פשוט שיש...
1: אני חיכיתי לכלים, חיכיתי לספוט הכי מתאים ככה לפרוץ לכם את השידור.
5: יאללה.
1: אז הקשבתי ככה לכל השיחה האחרונה שלכם. שומעים אותי טוב? כן, אני סבבה? יאללה. דיברתם הרבה על הקהל הישראלי ועל המופעים והכל, ובא לי סתם ככה להגיד שאנחנו גם מתייחסים לכל השידורים שלנו ולכל העשייה שלנו עם האנשים, עם הקהל בבית, כאיזשהו מופע. והיום אנחנו זכינו לארח גם אותך וגם את הבת שלך, אריאל המסימה. אפשר לפתוח לה את המיקרופון? יש מצב?
5: פתוח לה את המיקרופון? היא פתוח לדעתי. כן, הוא פתוח.
1: מה שומך, אריאל? אחת. אותך לא שמענו עדיין. כיף לך פה איתנו? את מסתדרת בינתיים?
22: כן.
1: האנשים נעים בעינייך?
0: אנשים חמודים בעינייך?
22: כן, כן.
0: מספיק טוב.
1: אז תראי, אנחנו שמענו שאת הולכת להגיע. עכשיו, כל הטלנטים זה האחריות של שרון, אנחנו, אני בטלנטים של האוכלוסייה הקטנה יותר. את הקהל מבחינתי כרגע. ושמענו ככה, הגיעה שמועה לאוזנינו שאת ממש אוהבת את שילת, מלכת הסקווישים. ואפילו שמענו שלפני הביקור שלכם כאן אצלנו במופע שלנו, מי, הנה יש פה עוד אפילו מעריצה של מזדה איתך?
0: אין, אין על...
1: שאפילו עשיתם עצירה. בחנות שלה.
0: נכון, נכון, נכון.
22: קנינו שני סקיות שלמות.
5: שתי סקיות שלמות של סקווישים?
1: שזה מושלם. אז תני לי לספר לך שאנחנו מטעמנו הבאנו לך גם כן מארז.
0: וואו!
1: לא נכון. לא נכון. היינו צריכים לקבל סטיב שלנו בבקשה.
22: לא נכון, תראו לי.
5: הנה, הנה, הנה.
1: נעמי שלנו.
0: וואי, מה אומרים, מה אומרים, מה אומרים?
22: תודה.
5: רגע, היא בהלם.
1: איזה כיף.
5: היא לא סתם, היא בהלם טוטלי.
1: אז זה ככה המתנה שלנו, ביחד עם שילת.
0: תודה רבה, תודה.
1: אנחנו רוצים גם כמובן בהזדמנות זו להודות לשילת, מכת השישים על המתנה הזו.
22: כן, וואי, תודה לך מלא.
0: תודה.
5: רגע, רק שנייה, אריאל, כן?
1: כן, אז היא כבר גם מזמן לא מוכרת רק סקווישים, שילת. יצרה עולם שלם של כל הילדים שבעצם מגיעים מכל הארץ, מהצפון, מהדרום, מהשפלה, מהמרכז, מגיעים לפה. ואפילו עושים את הדרך עד פה לבאר שבע רק בשביל ליהנות
0: נכון,
1: כל הטוב
0: שהיא קצה לאנשים. אנחנו היינו בחנות, היו שם אנשים מנתניה, היו שם אנשים, שאתה, אתה מדבר איתם וזה, הייתה שם מישהי מחיפה. ממש, ממש, כן.
1: אז גם ככה רצינו לפנק את אריאל, ששמענו שאת מגיעה ושאת מאוד אוהבת אותה, והיא שמחה להעניק לך את המתנה הזו.
0: תודה רבה, ממש תודה.
1: וזה ממש כיף לראות איך האהבה של הילדים וכל העשייה של שילת משפיעה גם על כל הקהל הקטן יותר. ומי שעוד ירצה ליהנות וכמובן לקנות ולבוא ולראות ולשמח את הילדים ולשמוח בעצמכם, היא נמצאת במרכז המסחרי פה בשכונת עד. אז אנחנו מזמינים אתכם ואנחנו מקווים שהצלחנו לשמח אותך.
5: חבר'ה, מחיאות כפיים לאריאל.
22: ותודה לשילת.
5: די, תודה רבה.
0: ותודה לרדיו דרום. ותודה קדימה, תודה לרדיו דרום.
22: מאוד.
5: 101.5 דרום, נכון. קובי, אני רוצה שתישאר איתי לתחילת השעה.

0: לדעת מה במופע החורף זה הולך להיות אקוסטי, אינטימי יותר, פחות אנשים, או משהו גדול?
1: יש לנו חודשיים וחצי לעמול על מופע של 20 שנה, וזה חל תרבות, זה ב-12 לינואר, ווואלה אחי, הולכים להתארח כאילו גם אומנים, קודם כל הגיוון וההפתעה זה אסתר רדה, ששרנו ביחד
0: וזה עם
1: מהממת, ודני רובס, ואילי בוטנר, ועוד הפתעה שתפציע, ובאמת יהיה ערב מאוד חגיגי, ואנחנו הולכים לעשות מופע שאחר כך ירוץ.
0: טוב, אז אולי נדבר על זה בהמשך, אוקיי? אם יישאר לנו זמן, חברות חברים, אנחנו יוצאים לפרסמות, תמשיכו להגיע אלינו לכאן, על בר, רחוב אליהו נאווי 17 באר שבע. כל הצוות ואנוכי נחזור אליכם מיד אחרי הפרסמות וחדשות השעה 5 לשעה השלישית.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
12: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
13: 105 FM. מיד לאחר החדשות ישיב

0: המזרחית, בהגשת שרון סיאני. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: ערב טוב, שעה 5 באולפן זיו מאור. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ראשי חמאס השוהים בחול נמצאים על הכוונת של מדינת ישראל. הוא הוסיף כי אסור שאף אחד מהרוצחים המתועבים שהיו חלק מטבח 7 באוקטובר ימות בשקט. מוקדם יותר היום אמר ראש הממשלה נתניהו כי יש סימנים לכך שאויבי ישראל ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות ואיים אל תתעסקו איתנו. בעקבות הגילוי על האיום דרש יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כי ראש הממשלה יעדכן אותו בהתפתחויות. לשכת נתניהו הגיבה כי הפגישה האחרונה בין השניים התקיימה לפני כשבועיים וכי ראש הממשלה הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן את לפיד. נחשפה רשימת המדינות המלאה שראשיהן השתתפו בפגישה עם נתניהו באיחוד האמירויות ביום ראשון. בולטת במיוחד לוב שאימה אין לישראל קשרים דיפלומטיים וכן סעודיה וכווית. עוד השתתפו בפגישה נציגים של מרוקו, בחריין, אומן, מצרים וארצות הברית. את הרשימה חשף דורו בלזדה בחדשות 14. בשעתיים האחרונות פתח אל האוויר הסעודי במתקפה נרחבת על מטרות חוטיות בתימן. מפלגת הדמוקרטים עתרה לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות לאשר את מועמדות מפלגת עוצמה יהודית לכנסת. בשבוע שעבר דחתה הוועדה את עתירת הדמוקרטים לפסילת הרשימה בטענה לגזענות ופגיעה בדמוקרטיה. מוקדם יותר היום הודיעה היועמ"שית המודחת לבגץ כי היא מסכימה עם החלטת הוועדה לפסול את מועמדותו לכנסת של תומך הטרור סמי אבו שחאדה. בית משפט השלום בירושלים האריך עד ליום ראשון את מעצרו של המחבל שהצית סוכה ברחוב אגריפס בעיר. המשטרה מייחסת לחשוד מניע גזעני והציגה בבית המשפט עבר פלילי נרחב, הכולל גם עבירות הצתה. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי הנחה את בחירי משרדו להיערך לסבסוד נוסף של מחירי הדלק. הבוקר פורסם כי מחיר ליטר בנזין צפוי להגיע לשיא של 8 שקלים ו-27 אגורות, אלא אם שוב יקצץ האוצר את מס הבלו. ההתייקרות צפויה למרות ירידה במחירי הנפט בחודש האחרון ושער דולר נמוך. תחזית מזג האוויר לאחר החסות.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום ומחר נאה וקר מהרגיל, בצפון לחוף ייתכן גשם קל.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: ישיבה מזרחית.
1: אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אלבר באר שבע, בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM.

0: לחתוך לך זמה.
1: למה? באמת למה? זאת שאלה. וזה יתחיל. יפה. יש לנו מחשב שהוא רמיקסר בפני עצמו, רק שתדעו לכם. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. שעה שלישית של ישיבה מזרחית עם האורחים הכיפים שלנו, שזה החבר'ה באלבר, וקובי אפללו ואריאל אפללו, יחידים במינם שנמצאים כאן אצלנו בשידור, ממש עוד מעט, גם נוכל לשמוע אותם שרים.

0: אז כמובן שאנחנו כאן איתכם עד לשעה 6, שעה נוספת של ישיבה מזרחית משודרת לכם ישירות מאלבר, שנמצאים ברחוב אליהו נאוי 17 בבאר שבע מול ביג. אתם באים לפה, עושים את הקניות שלכם בביג, תבואו תיכנסו, תעברו רגע לאלבר, מקסימום תצאו מפה עם רכב חדש דנדש עם ביטוח ואחריות וטריידין לרכב הישן, מקסימום, מה יכול להיות? אז קובי, אנחנו נשאר, אתה נשארת איתנו ככה לתחילת השעה, כי אני רוצה לשמוע אותך עם עוד שיר, ואני אתן לך האמת היא לבחור איזה שיר שבא לך.
1: שיר שהכי מתאים לחגים, הכי כאילו באמת, הכי אופטימי, זה מכתב לאחי.
0: מכתב לאחי, אוקיי.
1: מכתב לאחי, אילי בוטנר בתפארתו.
0: אילי בוטנר, אגב, המפגש ביניכם לדעתי עשה מאוד מאוד טוב למוזיקה הישראלית.
1: תודה.
0: אני לא יודע, אבל משהו במכתב לאחי, אגב, שמעת אותו בגרסה שקטה?
1: כן.
0: את השיר הזה בגרסה שקטה?
1: בטח, מלא שולחים לי את השיר.
0: מלא שולחים, אני עוקב ברשתות, ואני, במסגרת המחקר שלי למוזיקה, אני כל פעם מחפש כל מיני אפרטיפים ודברים מיוחדים וכאלו ומהופעות וזה. כשאני נתקלתי במכתב לאחי שקט מתוך איזשהו מופע, זה מוקלט אפילו, אתה יודע, עם הרעשים הסביבתיים וזה, לא יכולתי להישאר בלי דימה, לא יכולתי. כי זה שיר מאוד מאוד... ואתה לקחת את השיר הזה, מאוד מאוד חזק, עוצמתי, קונוטציות, הכל מתחבש היום בתוך השיר, אבל אני שמח שאתה בגרסה המקורית עשית אותו שמח, עשית אותו שיר שמח. שזה אגב, מה שעומד מאחורי השיר זה המכתב לאחי, זה אילי בוטנר לאח שלו,
1: לאח שלו אופר.
0: עם צרכים מיוחדים, משהו נכון?
1: כן, הוא עם צרכים מיוחדים, והוא עבר תקופה מאוד מאוד לא סימפטית, והוא דיבר על זה עם אילי. ואילי כתב עליו את מכתב לאחי. אז הוא סיפר לי את זה רק בהקלטות.
0: אוקיי.
1: שאלתי אותו, איך, כאילו, מאיפה בא השם, מכתב לאחי? וכי הרי הוא לא מוזכר בטקסט בכלל, בשיר. ואז הוא סיפר לי על אופר, שאופר בעצם, אופר הוא גיבור של החיים, הוא נלחם בחיים לא פשוטים, ומנצח אותם.
0: לגמרי מנצח אותם. תשמע, עם שיר כזה הוא ניצח, ואתם ניצחתם, ועכשיו אנחנו נשמע אותך בלייב, לפני שאני אפרד ונשחרר אותך לדרכך. עם הסקווישים של אריאל שהתעילו לך באוטו, למרות שראיתי שלקחת לה איזשהו סקוויש, לקחת לה איזשהו סקוויש כזה בשבילך, נכון? ראיתי.
1: לקחתי אחד, כן.
0: כן.
1: מה זה? יש לה עוד מיליון סקווישים לאוסף.
0: אוקיי, בסדר גמור, מצוין, תעשי אוסף גדול, ואז תעשי תערוכה.
2: יש לי כבר אוסף גדול.
0: כן, אבל תגיעי למצב שאת יכולה לעשות תערוכה, אבא יבוא, יופיע, ואת תציגי את שלל מרכולתך.
1: נכון, נעשה מופע.
0: מה את אומרת?
2: מופע סקווישים,
0: כן?
2: מופע סקווישים.
0: כן?
1: סקווישי סונג.
0: נכון. אבא יוציא את כל השירים שלו בקשור בקונוטציות של סקווישים. סקוויש לאחי.
1: כן.
0: סקוויש מהשתיקה. כל מיני כאלו. אין בעיה.
1: הסקוויש שהלב שלי בחר.
0: הסקוויש שהלב שלי... חברות, חברים, קובי אפללו, אריאל אפללו כאן, עם מכתב לאחי. אחד השירים הכי הכי הכי יפים. בבקשה, לייב כאן אצלנו ב-101.5.
1: אל תפחד תשאף לדעת, אל תדאג או תקיים, מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד ימים יבואו ועונות, שנה תחלוף אתה, תראה, עוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממצ...

0: איזה חגיגה. תודה רבה, תודה רבה.
1: קובי אפללו, אריה.
0: איזה כיף שאתה, גם מה, אתה שר?
1: מדי פעם, אתה יודע, תימני. קיבלנו מכות.
0: כולם שרים יפה.
1: לא, קיבלנו מכות מהמורי, אתה תהיה מדויק, זה לא. אצלי זה בא בכאב.
0: בסוף הדרך הוא תהיה מדויק.
1: בעוד זה... הנה, תוסיפי את זה למופע סקווישי. אנחנו משנים את זה גם כן. קובי, מה מאחלים לך?
0: חג שמח ובריאות ואהבה ועושר ועושר. איך אומר הרב שלי? שתהיה בריא ועשיר לכל עם ישראל.
1: ותמשיך לעשות שיתופי פעולה כמו אם ותן חלקנו וכאלו שאתה עושה.
0: וואי, איך אני אוהב את זה.
1: שזה דבר מהמם מבחינתי. מקסים, מקסים. אני יודע לך עוד כל מיני דבר, אמרתי לך, אנחנו צריכים איזה 4-5 שעות ככה לספיישל, אנחנו נעשה, דיברנו עם לילך, אנחנו נרים את הכפפה הזאת, אנחנו נעשה שהם זיכרונות מבית אבא או תחנות בחיים, נקרא לזה שאתה רוצה, שזה, כן, תמשיך להפתיע, תמשיך להיות מעניין, תמשיך להיות יוצר וזמר מדהים, שכל שיר שלך, אגב, אצלנו בבית אתה מככב בזכות אשתי.
0: וואי, איזה כיף, תודה רבה.
1: יש לה פלייליסט,
0: מה שמה?
1: גלית.
0: גלית, תודה רבה בשבילי.
1: כן, אז היא...
0: רק אל תחפירי לשרון יותר מדי, שלא יצא במה.
1: לא, לא יוצא לי, אמת, לא, זה בסדר, אין בעיה. אני במוזיקה זה הולך טוב, אז רק אשתי היא באה, היא עושה את הפלייליסטים, אז אני רואה קובי אפללו, אז אתה רואה קובי אפללו, קובי אפללו,
0: זה כיף, תודה רבה.
1: אריאל, תודה רבה גם לך, יקירה האהובה שלנו.
0: תודה. תודה גם לכם.
1: מה שיפה זה שאצל קובי לא רואים שהוא נהיה אדום, אצל אריאל נהיית בנדורה בשנייה ברבע. זה מדהים. את צריכה לעבוד על השיזוף, מאמי. את
0: צריכה להשתזף.
1: כן, קצת.
0: הוא אומר שאת לבנה מדי.
1: אאוץ'. לא אאוץ'. זה פשוט רואים שאת נהיית אדומה מאוד מהר. זה הכל, זה הרעיון.
0: זה בגלל שאת יותר בהירה מאבא.
1: כן.
0: אבל הגומות, מה נעשה עם הגומות?
1: אין דברים כאלו.
0: תודה רבה לך.
1: קובי אפללו. תודה רבה, אריאל.
0: תודה רבה לאלבר, ותודה רבה לרדיו דרום, ותודה רבה על הזכות והכיף הגדול.
1: שרק נשתמע ונתראה ונפגש בשמחות.
0: אמן, אמן.
1: אמן, תודה רבה לך, יקירי אהובי.
0: תודה.
1: טוב, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו ועם הדברים הטובים שיש לנו להציע לכם, ויש לנו הרבה מאוד דברים טובים להציע לכם. אז קודם כל, רגע, אני כבר איתך, אני כבר איתך, רק שנייה. אני רק פה עם... הזכרת את הפרויקט של רביבו, עלה לי הדבר הזה. מחרוזת כוכבי מרום בלייב, אתם על 101.5.

0: הפרויקט של רביב המחוז את כוכבי מרום בלייב. עכשיו מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים שלי, נמצא כאן לצידי אריאל חזן, מנהל אזור דרום של אלבר.
1: יש דלתות חמדיה, מזמינה לכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
0: זהו, עכשיו זה קורה. נמצא כאן לצידי אריאל חזן, מנהל אזור דרום של אלבר. שלום לך אריאל.
2: שלום, שלום, שלום לכל המאזינים.
0: איך הולך עד עכשיו?
2: וואלה, היה יום טירוף.
0: היה טירוף?
2: טירוף, לא נשמנו היום, באמת, מהרגע שפתחנו עד עכשיו.
0: אבל אתה יודע מה היתרון הגדול? זה לראות את האנשים מחייכים. יוצאים מכאן מחייכים, כאילו הם הגיעו... אני גם חייב לומר לך איזשהו משהו גם על המבנה עצמו, וגם על הסדר המופתי שיש פה לרכבים, והכל מתוקתק ומסודר, רכבים שהם מטופלים, ורואים שהם מטופלים. זה כמו הרגשה כזאת, כאילו, פעם שהיית קונה רכב, אתה הולך לאיזשהו מגרש, ואתה יודע, ויש חולות, וכן סידרו, לא סידרו, שולחים אותך ללך תשטוף את הרכב, וזה, או שהיית קונה אותו לבד, אז אתה צריך לדאוג לדברים. ופה אתה מרגיש כאילו אתה מגיע לחתונה. כאילו, יש איזשהו טקס כזה בינך לבין הקלה החדשה, שאתה שם את הקלה הישנה במקרה הזה, שמים אותה אצלכם, אתם כבר תטפלו בהלאה, נכנסים פנימה, עושים את הסידורים האחרונים, מימון והכל. ספר לי קצת על אני רוצה ממך על איך השיטה הזאת היא עובדת, ואם יש לכם את הפידבקים מהקהל שבא ואומר לכם, חבר'ה, תודה.
2: אז ככה, כמובן שיש פידבקים, אפילו היום היה את זה כמה, אפילו ראיינו אותם.
0: נכון.
2: היה, באמת, אנשים נכנסים, אנחנו רואים שלנו סטנדרט גבוה לרכבים, להשבחות, הרכבים באמת מגיעים מדוגמים, כמו שאמרת. אז לקוח מגיע לפה, נכנס, מרגיש גם את האווירה, נהנה, מעבר לשירות והמחירים והטירוף שהם מקבלים פה, הם באמת עושים שלם וסע. נכנסים לפה, הם לא צריכים ללכת, לא לחפש איפה הוא עושה הלוואה, מה הוא עושה מימון, איפה מימון. יש לנו את אלבר קרדיט שלנו, אנחנו עושים מבצעים מדהימים, גם בריבית, גם יש לנו רכבים שהם ללא ריבית בכלל.
0: אני רוצה אולי ניגר, אתה מזכיר את העניין של הרכבים, מה זה רכב, מה ההבדל בין רכב 0 קילומטר לרכב יד שנייה? כי יש לכם באמת מכל הסוגים, גם רכבים חדשים, 2026, הקיה פיקנטו, אז איך זה עובד? תתן לנו ככה הסבר לאותם אנשים שנמצאים בחוץ ואף פעם לא התנסו בעניין הזה של לבוא בשיטת הוואן סטופ שופ, לבוא עם הרכב הישן ולצאת עם רכב חדש בתוך פחות משעה.
2: אז כן, כמו שאמרת, יש לנו רכבים 0 קילומטר, לקוח מגיע, רואה רכב חדש, בניילונים, ממש, בניילונים, הוא פותח, הוא הראשון שמריח את הריח
0: של החדש,
2: של החדש שזה את, את כל האפקט. הוא נכנס לפה, יש לו החזר חודשי מדהים, אפילו החל מפחות מ-1,000 שקלים בחודש.
0: וואלה.
2: כן.
0: שזה משהו שאפשר לעמוד בו, וגם התנאים, הבנתי, תנאי המימון הם הכי טובים שיש.
2: על 0 קילומטר במיוחד. אנחנו עוד מספק גם את הרכב ממש בשיטת שלם וסע, כמו שראית היום, באמת.
0: כן,
2: ככה בלייב. ככה בלייב, אפילו היא באה וקצת התראינה אצלך והייתה מבסוטית, אז כיף לשמוע פידבקים. אנחנו נשמח לעוד כאלה.
0: לגמרי. ומה זה רכבים, רכבי יד ראשונה או יד שנייה? זה רכבים שבעצם לקחתם ועשיתם להם איזשהו משהו? כאילו...
2: אז ככה, יש לנו רכבים גם שייחסים בטריידין, אבל לא, יש לנו רכבים שהיו בליסינג או בהשכרה שלנו. אוקיי. הם יד ראשונה, הם רכבים שנסו קצת קילומטר, אבל הם מקבלים אותה ברמה הגבוהה ביותר.
0: גם עם אחריות, ככה שזה לא...
2: כמובן, אחריות...
0: היום גם לדעתי המספר של הקילומטראז' זה לא כזה קריטי. המנועים היום שונים, הצרכים של האנשים בליסוע, בלטייל, זה היום קצת יותר מפעם.
2: אמת, קודם כל נכון, וגם יש להם את המעטפת שלנו שאנחנו עושים את הבדיקה לפני, יודעים איך המצב של האוטו, הם מקבלים גילוי נאות מלא על הכל.
0: כולל היסטוריה, טיפולים והכל.
2: כמובן, כמובן, כמובן, הם יוצאים עם רכב מדוגם. גם אם הוא יד שנייה, הרכב יוצא בצורה הגבוהה ביותר. יש לנו באמת מחלקת השבחה מדהימה שמביאה את הרכבים הכי יפים שיש.
0: איזה כיף זה, איזה כיף לדעת את זה. אתה יודע, כי... אנחנו, בוא, אני, אתה ואני, שנינו שייכים גם ל... היו לנו רישיונות כבר לפני עשור, ואנחנו יודעים בדיוק איך זה התנהל פעם, ואיך זה אמור להתנהל, כשזה דרככם, זה מתנהל באמת בצורה אחרת, בצורה שהיא עובדת טוב יותר. בצורה שקטה, רגועה יותר, שזה הדבר מבחינתי, השקט הנפשי שיש לבן אדם, זהו זה. עד מתי זה קורה? האוטומניה כאן באלבר בכלל, באופן כללי, ב-35 סניפים ברחבי הארץ, שזה מקריית שמונה עד אילת, אבל עד מתי פה, בבאר שבע?
2: עד, אז אנחנו ככה, אנחנו עד השישי לעשירי.
0: שישה באוקטובר?
2: כן, שישה לאוקטובר, אנחנו נהיה פה, פה, באזור דרום, בכלל, בכל הארץ. אנחנו נותנים בראש, בסניף באר שבע בכלל היה פה קרנבל, ואנחנו ממשיכים לקבל את הלקוחות. לא נשמנו באמת מהבוקר, אז בואו תהנו, מבצעים מדהימים, הנחות מעולות, אתם יכולים ליהנות פה מכל מה שאתם רוצים, וגם חוויית קנייה שלא תמצאו בשום מקום.
0: לגמרי. אז גם היום, הערב הדשא פתוח פה, הערב?
2: אנחנו נהיה פה עד שבע היום.
0: עד שבע, יפה. אז גם אם אנחנו סיימנו את השידור, אתם עדיין תראו אותנו פה מקפלים את הציוד, אבל תבואו ותגיעו גם עם הילדים, גם עם האישה, שגם היא תהנה מהרכב, תשתפו פעולה ביניכם, אבל... אם אתם מתלבטים איזה רכב יכול להתאים לכם, כי הצרכים שלכם השתנו, פעם הייתם נוסעים רק בתוך העיר לעבודה, היום אתם צריכים לצאת מחוץ לעיר לעבודה, אתם צריכים לדעת אם רכב גדול יותר, קטן יותר, נפח מנוע וכולי, יש כאן את היועצים של אלבר, מקצוענים אמיתיים שיעזרו לכם להחליט, לקבל החלטה מושכלת לרכב הבא שלכם. כי רכב זה עניין של כמה שנים טובות, ואם אתם צריכים לנסוע ורוצים לנסוע בראש שקט, עם שקט נפשי, זה אלבר. רחוב אליהו נאוי 17 באר שבע, מול ביג, תבואו תעשו את הקניות, או שקודם כל תקנו את הרכב, ואז תלכו לעשות קניות עם בגש גדול יותר, ורק, ורכב נקי וחדש, ככה שזה הרבה יותר כדאי. אריאל חזן, מנהל אזור הדרום של אלבר, תודה רבה לך, יקירי.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: ורק בשמחות בעזרת השם.
2: היה כיף לארח אתכם פה.
0: תודה רבה.
2: המשיכו לעשות שמח.
0: אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא שקשור ברכבים. זה השיר הזה הולך ככה, זה נקרא BMW שחורה.
2: אופה.
0: אני לא יודע אם אני רוצה BMW שחורה, אבל זה איפה שזה מתקשר לי לשידור.
2: יש פה גם
0: BMW שחורה, אוי ואבוי. אני לא יודע אם אני אקנה, עם הצבע שלי והצורה שלי, אני...

שלם ושחורה, אתניקס מערכים כאן לקטע ראפ את שלום הסייג. אנחנו עכשיו, כמה זמן אנחנו עכשיו? 37 דקות בתוך השעה 5. זה אומר שצריכים לצאת לפרסומות, אנחנו יוצאים ממש בקטנה לפרסומות וחוזרים אליכם מיד. קלאסיקה? ברור, מה אני אוותר על זה? אין מצב. אז תישארו איתנו, בינתיים אתם מוזמנים כמובן להגיע, רחוב אליהו נאוי 17, באר שבע מול ביג, תבואו תגיעו, אנחנו כאן עד לשעה 6, המקום על בר יישארו כאן פתוחים עד לשעה 7, אז אתם יכולים עדיין להספיק לצאת מפה עם רכב חדש דנדש, פחות משעה, זה כל התהליך, פחות משעה. אז תגיעו אלינו, פרסמות ונחזור מיד.

0: הסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד 1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה חופשית. ואחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. את המינוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר וניתן לממש עד סוף השנה. וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 2026. כפוף לתקנון. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף על בר באר שבע, בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין ומשלוח חינם.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אתם מאזינים לשידור מיוחד מסניף אלבר באר שבע, בהגשת שרון סיאני ברדיו 101.5 FM.
14: טולוריאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.

ברם, אנחנו בסימן של מועדים לשמחה, גם כאן באלבר בבאר שבע. ואם במועדים לשמחה עסקינן, אז מצווה להיות בשמחה כל הזמן, אינשאללה שנזכה.

0: חברות וחברים, זהו זה, הגיע לסיומה תוכניתנו כאן מעל בר ביבר שבע, רחוב אליהו נאוי 17 מול ביג. אתם מוזמנים לבוא לערוך את הקניות שלכם בביג, מקסימום לעבור להגיד שלום בעל בר ולעשות סיבוב, אולי תצאו גם עם רכב, או שתבואו קודם כל לעל בר, צאו עם רכב גדול, לכו תעשו את הקניות. תודה רבה בענקית לכל הצוות שלנו, תודה רבה לצוות של על בר גם, כן, אני חייב לומר תודה רבה לכולם. אני רוצה לומר תודה רבה לסער לב, מנהל המחירות הארצי, ולרועי בובו שהיה כאן איתנו, מנהל הטריידין הארצי, לאור, לאריאל חזן, מנהל אזור הדרום, לכל הצוות של הבר שאני לא אשכח, גם לדיגיטל שלהם, ולכולם, כולל כולם, לקובי אפללו המדהים והמקסים, ולאריאל אפללו הבת המדהימה שלו. תודה רבה בצוות שלנו כמובן, יש לנו את אלצ'קו המכונה אלכס, ויש לנו את גלב, ויש לנו את עידו מינור המכונה עידו טייב, ויש לנו את אייל חפץ לא חשוד בכלל שבא נהנה, נכון שהיה טוב אייל? היה מעולה, יהיה גם מבחינתי. סטיבה מגניב, תודה רבה גם לך, תודה רבה לאדיר הנדיר, תודה רבה לאפיק אוריאלי, לילילך נגיד שהייתה כאן, תודה רבה להודיה, אביטל ריידר השולטת ביד רמה, תודה רבה גם לך, תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן מאיתנו לבלות בנעימים, יביא עלינו מועדים אחרים לשמחה ולססון. יש לנו את שמחת תורה שאנחנו עומדים לחגוג עם ספרי התורה, תתכוננו לזה גם כן. אבל עכשיו בסוכות יש שיר שנקרא מלך הסוכה, מלך בסוכה, ארבעת המינים, אביהו מדינה יחתום לנו את כמה שנספיק לשמוע מהשיר. המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, אלו שהגיעו לכאן, אלו שרק האזינו, תודה רבה לכם על הכל, אוהב אתכם מלא. מחר ניפגש ב-12 ואדיר בטח יפגוש אתכם ב-4, כן, ב-3 בעצם. לי קוראים שרון סיאני, יאללה ועד מחר, נשיקות, ביי.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי הדגל.

0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מחפשים לקנות רכב?
11: אוטודיל.
10: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
16: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
15: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL.
17: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
19: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח!
20: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
21: רופא שיניים חיים ריידר,
22: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
23: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
24: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באופן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: שתגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזאת שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
9: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון והתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
4: שמה?

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: היברידיות?
9: יש!
8: טוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב, קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום מקבוצת אלי להב.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
14: עלם,
13: כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות, מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אני רוצה להגיד.
5: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
15: עלם
14: כפוף לתקנון.
15: 101.5 FM.
13: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

שאת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדי מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מס

0: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי המימון והתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה!

ערב טוב! איזה יפי, מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון?

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,